може времената да са кофти от политическа, обществена, финансова и... всякаква такава перспектива, обаче от музикална гледна точка е супер. Просто чуйте новия албум на Sun. Бандата от Сиатъл, щата Вашингтон. Да, знам, че се пишат с Sun, O и след това три скоби. Обаче се произнасят Sun като чели. Те продължават да смесват какво ли не. А новият албум се казва като самите тях Sun и е десети в тяхната история. Излиза от онзи албум, който предизвика до голяма степен революцията в гранч алтернативните среди в началото на 90-те в Сиатъл. Велико е това парче, с което започваме тяхното присъствие. Защото се казва, абе, някой тук харесва ли Venom? Does anyone here like Venom?

Длъжен съм да ви хвърля изречението, с което ако тази хипноза ви отблъсква, би трябвало да ви задържи. След малко ще стигнем до едно от най-интересните събития през тази 2026-та. Въпреки, че е раро да правим такива оценки, ми се струва, че съвместният албум на Melvins и на Napalm Death е наистина нещо изключително интересно. Но ето, връщаме се в албума на Sun, които вероятно в главата ви се произнасят Sun-O, 3 скоби, който е впечатляващ в цялата тази огромна и все по-популярна дроун естетика. Грег Андерсън и Стивън Олмайди са успели да убедят Pop Records. Всъщност предишният Pyroclast излезе от съвсем друга фирма, Southern Lord, която си е лично тяхна, на музикантите от Sun-O. Извинете, че ще продължа да ги наричам така. Оставям ви да си съберете мозайката на чакрите с Butch Guns. Има още 12 минути.

Разбира се, тази секунда тишина е напълно случайна, защото всъщност трябва да продължим това приключение с за мен най-важните 10 минути в албума на Sun O, парчето Glory Black, а след това изумителния албум на Napalm Death и Melvins, взети заедно. Здравейте, приятели!

сега всъщност стигаме до най-важната част в нашата среща. Потресаващия албум на Melvins заедно с Napalm Death. Казва се Savage Imperial Death. Tossing coins into the fountains of fuck.

Tossing Coins into the Fountain of Fuck. Всъщност, изумителен е този албум, съвместен. Неправилно е да го наричаме на практика сплит, защото това е албум, който... Знаете какво значи сплит? Означава, че половината от песните ги прави едната група, другата половина ги прави другата. Тези парчета, твърди се, са направени заедно от членовете на всяка от двете групи, работили са заедно. И точно заради това на мен адски ми харесва, защото ми се струва, че наистина те са една крачка пред останалите в уж съвремени пълен с иновации свят. IPCAC Recording се издател.

Знам, че сте объркали. Знам също така, че сме почти към края на днешната среща в Тангра Метал Шок. Обаче, съм kind of antichrist. Не наистина впечатляваща с това, че двете формации, които са толкова различни, най-малкото дори ако искате в това, че едните са американци и другите са британци, и Мелвинс винаги са се стремели да свирят възможно най-бавно, а не и Паундет, да свирят максимално бързо. Този техен нов албум е продиктуван от многократни няколко техни предишни опити да работят заедно, но не и в студио, в такава дълбочина, съвместен албум в пълния смисъл на думата. Точно поради тази причина те са пред всички останали. Слушайте, ужасно писане на ръка. Много от нас, може би и вие, кръснописа им се развали от както пишете на клавиатура. Awful handwriting. Не знам дали всъщност точно за това става дума в тази песен, в албума, съвместния на Мелвинс и Napalm Death.

Нали помните, ние не сме като другите, ние сме като теб. Това беше идеята на нашето парти по повод 20 години радио Тангра Мега Рок и ми се струва, че точно това искат да ни представят, независимо от нас, нашата посока тържества тук в България. Американско-английската сборна формация на Мелвис и Napalm Death с новото им издание. Nine Days of Rain е песен от този албум.

Пепин Ключим с една песен от предстоящия рок албум на Venom. Тази велика група всъщност днес съществува по три различни форми, като важни са първите две естествено, но най-първата за мен е тази с Кронос. Kick Out of Hell е песен от техния предстоящ албум на тази формация на Кронос.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん!
5: Витайте, дорогие приятели!
6: Сиасток, кедвеш, барятаим!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
8: Ама той... той не би...
9: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзья.
0: От сърцето на София по радио Тангра. Мега рок.
11: Unchained.

Здравейте, скъпи приятели! След тази огромна пауза съжалявам за малкото недоразумение, но ето, обратно всичко е наред. Простете ни, просто от време на време забравяме как се прави предаване на живо, тъй като знаете, че доста често записваме някъде от разстояние в други места и какво ли още не. Секунда, говорейки за това, ето, сега вече и аз се чувствам комфортно. Слушахме Tide Machine. Днешното ни предаване ще бъде посветено до огромна степен на българската музика. Отново от едно от тези издания. Във втората половина на нашето шоу ще присъстват Хан с техният нов албум и цялата информация по това какво би се случило около бандата. Аз чувствам привилегирован, мисля, че е думата, да бъда наживо тук с вас от студио Никола Стойнов на радио Тангра Мегарок. Така че да можете, ако си пусна и Teams, ако не се лъжа, даже го правя в момента, докато си говорим, да ми пишете. За съжаление съм само аз в нашето студио. Естествено, изключая господин Оби-Уан Кеноби на нашето диванче взреща, който абсолютно не го интересува какво ще се случи в следващите два часа, но това си е лично негов проблем. Така или иначе, както казах, днешното издание е посветено на 99% на българска музика, така че продължаваме напред в цялата тази информация, чакайки нашите гости и говорейки за предстоящи събития, новини и какво ли още не. Скотопия и Keepsake пристигат и след това продължаваме в същия дух. Ето ги и тях.

Напомним още веднъж, че в след малко, след 40 минути в студиото ще бъдат Хан с техния нов албум. През това време ще се върнем в онази папка Райков на моят, на нашият десктоп. Последно време моят и нашият и вашият и техният са доста размити понятия, но на нашия десктоп има една папка, в която от миналата година подреждам неща, които са се появявали в Пришелеца 21-12. Съответно, започвам да ровя в нея, въпреки че и тази година вече сме я преполовили, има нови неща, но нека не отхвърляме нещата така с лека ръка. Връщаме се към One Day Less и едва, което в днешно време, т.е. на днешна дата, по заглавието само е доста адекватно парче, но да видим какво следва от тук нататък.

С огромно щастие получаваме постоянно имейли с парчета всяка година, всеки месец, с нови изпълнители, не само нови, а дори добре познати изпълнители, които изкарват нова продукция, което е страхотна новина. Връщам и малко назад в албума на Боил, който си спомняте, че за кратко дори беше певец на Хели енд Стоун в онази пауза, в която Иво не участваше в групата. Всъщност след това той направи своя солов албум и своя солов проект, така да го наречем. Ако не се лъжа, в времето да не ви... т.е. не искам да попадам в някакви спорове за това кое е преди кое, но в крайна сметка албума на Боил е при нас. Знаете, че той беше и на гости в нашето радио като за интервю. Избрах си едно парче, което да чуем ето сега.

Това далеч не е българско парче, както много добре подозирате. На момента все още ровия в... Това беше Буил с парчето Трейс. Тук в папката стоят още една камара неща. Между другото, преди нашите рекламни съобщения, отново ви напомням, че Хан ще бъдат тук на гости с новият им албум. Няма да пускам нищо от тяхно преди те да се появят в студиото, за да заговорим за всичко останало. Т.е. за всички обстоятелства, ограждайки техният нов албум. Извинявайте за сричането, но в момента се разхождам и с една камара неща, имайки предвид, че трябва да ви напомня за... колкото и да ви омръзнал, за силата на неизвестните, защото продължаваме всеки ден да получаваме нови и нови имейли. Силата на неизвестните до 21 май продължава да набира своите кандидати и на 28 ще бъде обявен победителят, но моля ви, когато изпращате имейли, много е важно да напишете, че е за силата на неизвестните, не просто да изпратите линк към някоя песен. Второто нещо, което бих ви помолил е, моля ви, направете възможно най-добре, така че да можем ние да го изтеглим не 5 минути по-късно от изпратени имейл, ако може примерно да поне 3 дни по-късно, защото се досещате, че нашата поща не скучае особено много, т.е. не искаме да ви пишем обратен имейл с извинете, не успяхме да изтеглиме вашия имейл, може ли да ни изпратите отново вашата песен и така нататък. Погрижете се сами за себе си в този момент. Останалите условия са ясни. Ако имате въпроси, естествено може да ги зададете в имейла, в който изпращате, но мисля, че нещата са доста ясни като цяло. Бях обещал да намеря онези записи от предните години, но имайки предвид, че обновявахме техника, дискове и какво ли не в студиото, ми беше малко по-трудно да го направя. И все още не съм успял. Обещавам ви обаче, че преди да бъде излъчен победителя от тази година, ще успеем да намерим една компилация от участвали, за да видите всъщност състезавалите се, че не всеки от тях присъства с някакъв полупрофесионален запис.

голяма част от кандидатите всъщност участват с телефон, диктофон или каквото още се сетите. Кратка пауза, докато аз намеря парчето, което търся. Не мога да го намеря в момента, което вас не ви интересува особено много, така или иначе. Ето, за пореден път се връщаме към силата на неизвестните. И тук, между другото, исках да ви посъветвам за още едно нещо. Тези от вас, млади изпълнители, които пишат към радиостанции, защото също получаваме и доста такива имейли. Моля ви, когато изпращате своя имейл към която и да било медия, радиостанция или... Ето един такъв кратък безплатен урок. Напишете във връзка с какво го изпращате, т.е. дали това е песен, която искате да прозвучи по радиото, песен, която искате да участва в конкурс, еди кой си, или песен, която просто я изпращате, защото нямате друга работа в деня си. Помислете за хората, които стоят отсреща, и това, между другото, е такъв тактически ход към всички млади изпълнители, защото голяма част от нас сме свикнали вече с три натискания на правоъгълното дисплейче, всичко да се случи за нас в този живот. Не става така. Трябва да имате преди, че отсреща седи човешко същество, което трябва да разбере този имейл, за какво е предназначен. И когато получим имейл с това е нашата нова песен, без кои сте вие, какво се случва, защо ни изпращате тази песен, какъв е нейният случай и така нататък. Тук в апаратната, както обичаме да го наричаме, да я наричаме, извинявам се, изпадаме в такива недоумения какво да правим с линка, който сте ни изпратили, който, между другото, често изтича след, да кажем, два дни или нещо такова. Добре дошли в света на шоу-бизнеса. Връщаме се обратно към нашето живо радиоиздание. Аз пък ви връщам към Den Voices и няма да ви пусна победителят в силата на неизвестните. Ще ви пусна едно от другите им парчета, които бяха участници в тази схема. Секунда, ето ги и тях.

0: Бис, вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е Тибис.
1: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
3: 0382272244.
0: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.
4: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
5: Добре, признаваме, че от известно време не сме били наживо, но пък вие трябва да признаете, че да се справяме не зле, имайки предвид, че да постоянно трябва да се справяме с цялата техника сами за себе си, ровейки и в старите бази данни. Искам само да ви кажа, че следващото парче идва от мой много добър приятел, който наскоро даже ми изпрати още една негова песен. Става въпрос за Антон Рекарски, който не един от вас, една от вас също познава от едно известно време. Той премина в солова кариера и ние имаме удоволствието да получаваме неговите издания. Връщам се малко по-назад във времето с една негова песен Old Man, която получихме, честно казано, отдавна, още през ноември месец миналата година, но не съм сигурен дали и обърнахме достатъчно внимание, а вече получаваме и нова продукция от него, така че сега слушаме Old Man.

малко по-рок-н-рол настроение. Прескаченото естествено стилото при нас не е нищо ново под слънцето. Разравям, т.е. ровя в една камера папки, за които редовно напомням на нашите слушатели за това, че в България всъщност има ужасно, ужасно много яки банди, които правят авторска музика в България. Не само онези трибют схеми, които постоянно се появяват с цел прекарване на готина вечер, пиянстване и спомняне на старите времена, което естествено няма нищо лошо само по себе си. Просто винаги ме влечало от това да чуя нещо авторско и нещо наистина така грабващо в своя си своя среда. Съжалявам, дайте ми секунда. Ето, знаете, че няма да пропусна да спомня, че тези хора са изключително любима моя банда. Освен това, адски готини хора. Освен това, супер пичува на място. Най-вече една от техните мои любими песни. Заповядайте. Helion Stone.

още малко от българската сцена. Както ви обещах, още много, много в началото на това радиопредаване. Venian и Embers.

Един поглед в краткото минало. Опс, секунда. Един поглед в краткото минало и в предстоящото бъдеще е да Жасмин Уел, с които имахме огромното удоволствие да работим съвсем наскоро. Ето малко творчество от тях. Знаете, няма да няма да разказвам кой знае колко преди те да се появят на живо в студиото, но ето, няма да пускам точно определено парче. Розалия, мисля, че е чудесно. Искам само преди да пусна тази песен да изкажа своята огромна, щях да кажа, зависимост, не, но възхищение към мистер Нуфри, за това, че според мен това е един от най-великолепните артисти, вокалисти в нашата страна. Естествено, почитание към цялата банда, но знаете, че имам, как да кажа, скрито приятелство, колегиално към него. Мистер Димитър. Пускам ви Жасмин Уел и парчето Розалия. Ето го и него.

0: Ясен месец на нови от новия албум на Хан, които Кан. Между другото са Кан, извинявам се. Добре, да, тук има спорове между другото по вашето име, но в крайна сметка артиста има правото да каже точно как се произнася неговото име, така че Кан са при нас на гости в студиото или поне една част от тях. Смея да кажем малка, имайки предвид състава на групата, но Сашо и Митко са при нас, Александър Младенов и да. Димитър Пронинов.
1: Аз.
0: Нали? Не съм объркал нищо. Виж, дори не погледна към дисплея.
2: Да... Ние се знаем от много време.
0: Даре, но не по фамилия обикновено. Обикновено е здрасти Митак, нали? Здрасти Саше. Здравейте, господа. Как
3: привет,
0: се чувствате?
3: Привет. Супер.
2: Много добре.
0: Освен тичането по стълбите нагоре.
2: А това ние сме си виновни.
3: Ти го направи двойно повече от нас. Така че...
0: Според мен времето е наш враг поначало, така или иначе. Специално на изпълнителя и твореца.
2: На басистите и на барабанистите най-вече.
0: Казали двамата и казали тутуп накрая. Нали, ония вид го знаем всички. Да. Добре дошли в нашото студио с нова продукция. Постоянно се изпращаме от това студио с... Добре сте дошли следващия път, когато имате нова продукция. Ето, това е един от тези прекрасни случаи. Цял нов дългосвиращ албум.
3: Yes.
2: Така се случи. Решихме, че трябва да престанем с EP-тата и с синглите.
0: Благодаря ви за което, лично аз.
2: Да... И да си сложим една по-висока цел от това, което сме правили през годините. И да се стегнем, да се стимулираме един друг и творчески, и организационно, и да издадем един албум.
0: А каква е разликата за вас персонално като между албум и EP?
3: Тук Митко да каже, защото...
2: За сигурност EP-то е по-малко инвестиция от към време. Къде да го кажем?
0: Това със сигурност, да.
2: То пак е един такъв подобен цикъл, но контекста, сложността на албума е повече, защото трябва... Някакси при нас се получава и EP да издадем пак също толкова време отрязък, също толкова време, но с албума... Просто повече материал излиза. По-високи цели.
0: Това със сигурност аз го задавам като въпрос, защото да... Едни артисти имат поглед върху това като маркетингова зависимост, т.е. кое е по-добрия вариант от гледна точка маркетинг, други го гледат от гледна точка на материал, който да издадат и да могат да промотират едновременно. За вас има ли това някакво? Тоест, разглеждате ли ги по този начин? Защото днешния свят е много такъв интересен от гледна точка на варианти за промотиране. Тоест, можеш да промотираш една огромна част от творчеството си като някакъв огромен пакет. В същото време можеш да промотираш нещо като сингъл от нещо по-голямо. Въобще можеш да си измисляш една камара неща.
2: Ако трябва да задоволим алгоритъма, само сингли трябва да са.
0: Аз дори не знам как работят тези алгоритми.
3: Те затова... постоянно се смеят, постоянно има нещо ново, но може би така чисто символично е готино да се издаде една голяма продукция като албума, защото това е като някаква страница от историята на артиста.
0: А някой от вас всъщност разбира ли наистина от тези алгоритми в социалните мрежи?
2: Брат ми със сигурност, той много ме спами с какво трябва да се прави.
0: Това трябва да се направи за бандата.
2: Да.
0: Това е много ценно, между другото.
2: Брат ми вокал укулеле от джамбуре. Крос-референс.
3: Да.
2: Където постването всеки ден реално, особено на контент, който прием хората свирят, това много, много го промотира това алгоритъма. А ако постваш, примерно, вместо един албум, 8 парчета, през месец, така ще изкочиш 8 пъти в фида на, на хората, а когато издадеш албум, ще излезеш само веднъж в фида на
0: не хората. Не го остави без храна да, този човек. Имам предвид, сега не му отнема и неговите способности, издавайки това, което той ти е споменал.
2: Е, това в принцип е... това се знае, така си работят алгоритмите, но ние решихме, че по-високата цел за нас е по-важна от задоволяването на алгоритъма.
0: Не случайно ти го зададах този въпрос, защото да, много хора всъщност, колкото и да глупово, на практика задоволяването на алгоритъма може да те направи много по-успешен в днешно време. От гледна точка на това, че да... Ей, ти знаеш и тия са, тук правят един концерт, което няма как да се случи за някой, който така един, че си издава албума без много да тръби в цялата история. Тоест, затова ви разпитвам за тия неща, как до каква степен се занимавате с това в бандата. На мен ми е винаги било интересно за всяка една банда, ги разпитвам за тези неща. Нали, в днешно време има AI, какво ли още не е.
3: Ами гледаме да тръбим то на кан, основно социалките аз ги движа и да, следваме някаква стратегия, няма да я издавам напълно, но пуснахме това парче, което сега звучи на бекграунд, го пуснахме като сингъл, песента се казва Гергана, пуснахме я на Гергьовден, т.е. лирик видеото беше един ден преди Гергьовден, после от Гергьовден беше по всички платформи. Предстои още един сингъл преди промото на 30 май, което е на Видас Арт Арена с гърците от Баюца и момичетата от Веря, организирано от Фестим, и ще бъде много готино. Този сингъл ще излезе на 25 май в YouTube. И след това тръгваме на турне, ще минем през няколко града.
0: Светнете
3: и после продължаваме с още един сингъл.
0: Със сигурно ще го повторим това още веднъж след малко, но осветнете ме само за тези песни, които разполагам аз с тях. Всъщност, имаме ли право да пускаме всички в момента?
3: Ами...
2: Нека да вървят.
3: Нека да вървят.
2: Ние ще споменем няколко нота бенета.
0: Защото Гергана в момента остана на фон, но това не ни пречи да я пуснем след малко още веднъж.
3: Може да я пуснем, тъй като е прясно издаден сингъл, да.
0: Освен това, че да получаваме дългосвирещ албум на Кан, реално все още неофициално е излезнал, както си казахме, да предстоите първо да се появяват нещата в социални мрежи, аудиоплатформи и така нататък. Кога е официалната дата на издаването на този албум?
2: На 24 май в Bandcamp ще го издадем. Този път малко по-малко.
3: И на физически носител също.
2: Да.
3: Иначе издаването му по платформите на целият албум, не само синглите, ще бъде на 23 юли, един ден преди участието ни на Hills of Rock. До тогава на час по лъжичка.
0: Да, час по лъжичка е абсолютно нормална практика, но какъв е да всъщност този албум, освен музиката, която е включена в него, ще излезе ли с още видеопродукция и всякакви такива неща? Съпътстващи обикновено. Ти казваш, че ще има и физическо издание, което моля те да елаборирай какво ще бъде то. То е CD, плоча, USB, флашка.
3: В случая CD ще бъде...
2: Абсолютни класичета.
3: Да. Което в днешно време е повече като collectable item, като че ли, но хората все пак си купуват CD-та, малко или много.
2: Аз имам плеер в моята кола.
3: И аз имам в моята. Достатъчно стари коли караме явно.
0: Те, между другото, да имате предвид, че най-вероятно тия плеери ще издържат повече от автомобила. Така.
3: Да.
0: Не се знае, де, но да, наистина е да... За мен лично е азки странно усещането това, че в момента, когато кажеш аудиокасетка, всъщност плочата се върна като основен такъв ретро източник, а аудиокасетката, която беше най-най-най разпространения, много повече от плочата според мен беше разпространение аудиокасетата.
2: Сигурно тя е малко по-напреднала като носител.
3: по-компактна. По-компактна.
0: Едно ръка и второ, че качеството в нея е доста по-високо от това на почвата. Знам, че тук някои хора биха ме линчували, което не ме... Да, в смисъл, тук мога да подкрепя с малко технически данни, но... т.е. излиза на CD и това е. Другото е дигитална дистрибуция.
2: За сега да. Иначе видеята със сигурност ще маркират нова фаза в нашето развитие. Едното от тях ще е колаборация с ютубъра Загаров, който ни е наш фен и ние сме негови фенове също така.
3: Точно парчето дет звучи между другото в момента.
0: Явно аз предвиждам какво се случи. Не мога да разбера. Аз за Байгани говорим в момента, да?
2: Да. И след това нашият тамбурист, китарист, сас от свирач Здравко, той е много навътре с възстановките и ние ще имаме на парчето Огнен меч. ще имаме със сигурност изненадващ клип, който до сега Кан не са вадили.
3: Това е, може да се каже, най-мащабната продукция май в историята на Кан, с доброволци, с каскадьори, които се бият с мечове.
2: Не са каскадьори, хората са истински възстановчици.
3: Те са възстановчици, да.
2: С исторически праведни, така да го кажем, да. Брони, облекла, мечове, само не са наострени мечове.
3: Да, за всеки случай.
2: А единствената разлика не на острения меч, е по-тежък от острия меч. Това е разликата.
3: И да, и всъщност това е доста, доста хора ангажирахме в видеото на тази песен Огнен меч. Тя ще излезе
0: това
3: следващия месец.
0: Не е лесна цел за осъществяване, от личен опит знам. Т.е. да събереш толкова много хора с дадена идея.
3: Не е чак като филма Хана с Пърух, да, почти.
0: Предполагам, че във вашия клип няма да има Касио, часовници и маратонки Найк.
3: Надяваме се да няма. Като излезе, ще видим и ние.
0: Така че, не, шегувам се, естествено, Хана с Пърух е разкошен филм и имам предвид, че времената са такива, че колкото и да е смешно, попадаш от блясъците на Касио и така нататък, но всъщност, каква е историята за това видео. И предвид, не е лесна, не е малка хапка за една банда това нещо.
2: Самото парче...
0: Имайки предвид, че вие сами го продуцирате, предполагам.
2: Да.
3: Ами, тук е редно да споменем, че всъщност пуснахме едно стори и също така един пост във Facebook, с който обявихме, че търсиме спонсори за това видео. И доста хора се отзоваха, всичките ще бъдат, сега не ги помня на изуст, естествено всичките, но всички ще бъдат споменати в видеото. Изключително сме благодарни на всички, които помогнаха това видео да се осъществи, защото наистина това
0: е
3: най...
0: Тоест е вид краудфандинг кампания, така да го наречем.
3: Не само, защото има и някои организации и фирми, които участваха с по-големи суми.
2: Това е краудфандинг.
3: Но, да.
2: То е и краудфандед, и е изпълнено с доброволчеството на възстановчиците.
3: Да.
0: Няма да задобавам повече, освен ако не искате, разбира се. Мога да ви задам още куп въпроси. От гледна точка на това, че особено в политическата ситуация в момента, най-вероятно някои биха се замислили дали става въпрос за точно някаква политическа обвързаност, за величие, за еди кой си...
3: за меч.
0: Например, да, защо не? Това не е маловажен въпрос.
3: Имам много базици по тази тема на репетиции, но не е бързо.
2: Ние не сме толкова глупави да си купим фабрика на 8 септември.
0: Казвам го да, буквално за да изчистим тази, да, не като нестена подсъдимата скамейка, плюс това всеки сам решава какво да прави с живота и изкуството си, но ето съм сигурен, че някой би си казал: охо, тук възстановчици, така нататък, ясна е работата.
2: Нашата връзка с тези хора е над 10 годишна, преди изобщо тези политически сили да са съществували, така че
3: да.
2: Before it was cool.
3: Да. Okay. Това са, както каза Митко по-рано, най-вече приятели на Здравко. Той доста така е пуснал корени в тия среди на възстановчици, участвал е по средновековни фестивали,
2: ларпове,
3: и така нататък, така че познава доста такива хора.

0: Та и...
1: Историческия музей, Сдружение Търновци.
0: Да, в Търново. Всяка година и те хората решиха, че бихме били адекватни да сме част от културната програма на Велико Търново.
1: И ще бъде вътре в крепостта, вход свободен, в смисъл, не знам дали не се плаща билета, който е за вход на крепостта, но самият концерт на Кан там и другите групи, които ще сме, е безплатен. Ще бъде много яко. Ако има слушатели в Велико Търново, 6 юни. 6 юни е това.
2: 6 юни е да Slayer Day.
1: Да, Slayer Day, точно така.
2: Така ли? 6-6.
1: 2026-та.
2: 2026-та всъщност, да, тази година. Браво!
0: Да вземем да научим на едно парче на Slayer.
1: Ми то ние сигурно знаем някакви.
2: С гайда.
1: С гайда, да. Ето то, това е.
2: С гайда, между другото, би било да така да... Предполагам, че най-вероятно някъде по света е правено, но от...
1: Най-вероятно, да.
0: За жалост, като слушаш Overdrive и Distortion на гайдата, тя звучи пак по същия начин.
2: А коя е най-безумната песен с гайда, която сте правили?
1: Най-безумна песен с гайда.
2: Имам предвид най-странното нещо с гайда, което ви се налагало да правите. Тоест, нали...
0: Grindcore с гайда. Текущото парче, което върви в момента.
2: Отново попадаме в тази ситуация, да, за която нашите слушатели просто живат. Е, това парченето върви в момента.
1: Да. Това е може би най-тежкото парче от този албум. Не, може би ми направо си е най-тежкото. И да, иначе не знам какво би било безумно, защото то много от нашите идеи тръгват от фолклорните инструменти. Не винаги, но има такива, които тръгват от фолклорен мотив и после го обръщаме на метал. По-малко са тези, които тръгват от метал и после добавяме фолклорните.
2: Как тръгват от фолклорен? Тоест, от гайда? От
1: гайда, от тамбура, от сас, кавал.
2: Можеш ли да го опишеш? Имам предвид, тоест, чуват от гайдата...
1: Примерно, засвирва някаква мелодия камбата и почват да се наслагват неща отгоре.
0: Отдолу,
1: да, извинявай.
2: Това е интересен подход. Имам предвид, така ли ги пишете? Като джем цялото нещо?
0: Някои неща са да. Джем, някои са почти цели аранжименти, измислени вече от оригиналния създател. Например, това парче. Аз го измислих почти
1: въобще. Да.
0: Почти в целостта си и след това хора добавят. То винаги е така, хората си добавят своя почерк после към парчетата, но като че ли за този албум имаше по-малко парчета, измислени във формата на джем и повече цялостна визия от някой от членовете представена, която винаги в последствие еволюира много, но това също е по-различно в този албум.
2: Говорейки за членове, всъщност, кои съставляват Кан в момента? Кан, извинявайте. А защо е толкова важно да е Кан или Хан?
0: Историческа коректност.
2: Моля те да поясни.
0: Ханс по принцип са тюркските владетели. Най-вярната българска титла е Канас. Нали, ако трябва да сме точни, нали, хан с х е тюркско. Българите са различни. И са си своите собствена класификация. При тях е кан.
2: Буквално искам да уточня, защото и за мен не е ясно. Двете титли ги знам, абсолютно знам, нали, до голяма степен знам е голяма дума, но съм наясно с горе-долу историята на нашите предци, които идват от майната си от Азия и така нататък.
0: Теоретично е Европа, ако смятате, че Европа е до Урал.
2: Окей, мисълта ми е, че да все пак моето, как да кажа, моите връстници сме учили всичко като хан, кан като титул не е съществува.
0: Това е

0: решили.
1: Политическа конюнктура и точно затова искаме да се наричаме Кан. Кан е нарочно измислено от другарите, за да омаловажи българската идентичност от средновековието и по-рано.
2: Мислиш ли наистина?
1: Естествено.
2: Им предвид, че или просто при тях така се е казвало и да са го пренесли...
1: Супер много исторически източници, находки, археологични, са пропускани в българската историография. Това е ясно на всички, които са се занимавали с история и са се интересували от история. Са преиначавани, за да... за да подпомогнат пропагандния наратив на другарите.
2: Със сигурност нищо, което е сложено в учебници, да не е 100% вярно, това е пределно ясно. Просто аз го гледам от гледна точка на това, че най-вероятно са донесени някакви неща от други земи и просто са завлачени с времето в... как да ти кажа, като да, остатъчни такива паразити.
1: Това според мен е целенасочено.
2: Възможно е. Да, питам те не за друго, защото аз никога не съм се интересувал специално за Хан и Кан. Никога не ми е правило впечатление. Просто винаги съм участвал в историята такава, каквато е била преподадена. С някои изключения в по-модерната история. Гайз, нека да пуснем едно парче в крайна сметка. Ние започнахме с секунда, с ясен месец, докато се наместим в нашето студио. Отдолу прозвучаха Огнен меч, Гергана, за която заговорихме. Оказва се, че от Гергана нататък се, в нашия разговор се появяват точно на време някакви неща. Искате ли да чуем Гергана?
0: Нека да чуем нея, да.
2: Какъв е, да, каква е особеността всъщност на Гергана?
1: Автора да каже.
0: Какво е искал да каже автора? Ами, това е едно от парчетата, които започнаха да се зараждат като джем. Фолклорен първоначално, после се добавиха дисторжен китарите и барабаните. И на мене почва, като ги слушам Здравко и Камбата, как вият кръшните мелодии в 7-8. Като го слушам и започва да ми идва в главата някакъв сценарий за това как момъка видял момата на чешмата сутринта с менците и така нататък. И им викам, абе, пичове, я ми кажете някое българско женско име. И аз викам, чакай малко, жена ми се казва Гергана, я за нея ще направим тази песен. Така че до голяма степен
2: Това е монета с две страни.
0: Да. До голяма степен е така правдоподобна. Има и един ред, в който се обяснява как с баща и ще пием ръки и тогава ще и поискам ръката. И то така се случи с баща и не веднъж или два пъти сме пили много ракия преди да и поискам ръката.
2: Ясно, т.е. тук буквално е продължена българската история, така да го кажа. Да. Добре, да слушаме Гергана на Кан веднага след рекламните съобщения по радио Тангра Мега Рок. Ето ги и тях.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашното ви Studio. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
3: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz. Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

0: Мислех
1: да го запея.
0: Така ме да го запееш, обаче ти не искаш.
1: Викам, ще го изпея ли със същата ритмика, с която съм го записал, ще става заразил тук.
0: Това беше Гергана на Кан. Слушаме новият албум, който предстои да излезе все още. Т.е. официално не е издаден. Което ме подсеща отново да ви попитам, за да напомни на нашите слушатели кога излиза, къде излиза. Казахме, че ще има CD, но техническата информация, ако бихте.
1: Значи, на 24 май излиза в Bandcamp, а CD-тата ще се продават на всичките концерти от нашето промо турне. А вече по платформите целият албум в неговата цялост ще излезе чак на 23 юли.
0: Тоест ще има напрежение преди да се появи цялото нещо. Разкажете малко повече за записите на самия албум. Вие не сте, как да кажа, малометражна банда. Организацията едва ли е, кой знае колко лесна да се стиковате, кой кога може, какво трябва да бъде записано, защото все пак и един албум изисква един малко по-продуцентски поглед, а продуцентът има и работата на това да каже, ама аз не мога да запиша гайдата преди да запиша маракасите, например.
1: Тук сме много благословени, че имаме човек в бандата, който доста разбира от тези неща. Това е Камен Попов, нашия гайдар точно.
2: Албумът е сам издат. Решихме, че цялата сложност ще ни е много по-лесна да го инхауснем. Тоест ние да си го направим цялото нещо, което ни изигра лоша шега, защото ни се счупи един хардуер и записани китари, басове и барабани заминах.
1: И записахме наново.
0: Добре дошли в пасмината на такива като мен. Да.
2: Сложност, направихме си един чарт, Project Management, и го действахме, след това го изхвърлихме, защото ни се счупи едно...
1: Едно нещо.
2: Едно нещо ни се счупи там.
0: Delete!
2: Трябваше да го направим наново.
0: Ма вие добре проект менеджирате.
1: Мене много ме изкефи на нашия басист Тони реакцията в общия чат, когато разбрахме, че е безвъзвратно загубен и трябва да се записва наново. И той пише на камбата: няма проблеми, камба, това са още 10 бири във вас, правиме го. Колкото си тракне баса.
2: Да, и по репетиционни, по вкъщи, успяхме някакси малко по-лесно да стиковаме всичко, отколкото да ходим на студио. Студиото е много добре. Се забавихме с абсолютно всичко, естествено, а като едни истински българи. И български албум се забави всичко и трябваше да действаме сам издат.
1: Всичко е записано в наши помещения, с изключение между другото на песента Сенки, която е записвана в аудиослот преди бая време. Тя е първия сингъл, който излезе от този албум.
0: Аз си съм я записвал.
1: Преди с тебе я записвахме. Ужас. Да. Поне вокалите за инструментите, не знам дали...
0: Смятай колко
2: инструментите също. Там Сенки, между другото, е едно от малкото парчета, които всички свиним заедно.
1: Да, ритъм секцията е записана наведнъж.
0: Ето, да, това поне оправдава вашето гостуване тук, защото да, все пак, нали, шуробаджанащината в България трябва да бъде следвана. Тоест, нямаше да ви поканя, ако Сенки не беше записана в аудиослот, разбира се, да. Но така е, нямаме особено много време, ще отделим малко техническа информация. Има ли някои специални, аз попитах ви всъщност за целият процес от гледна точка на това, технически винаги има едни такива тъпоти, ти каза да типично по-български се забавихме. Всъщност това не е типично българска черта. Имам предвид, че голяма част от такива продукции са склонни към обрати в времето, което е предвидено за тях. С тази разлика, че наистина някакси в България все още не можем да формираме точно представата си за това колко би отнело да бъде направено определено нещо. И аз се сблъскам с това ежедневно, с какви ни не проекти, не само български и чуждестранни. Абсолютно виждаш как просто човек си представя, че може да го направи за толкова часа, но то се оказва, че не става точно така. Идеята ми е творчески, по време на самия процес, ясно е, че технически, докато свирите, да, трябва да бъде свирена въпросната партия, трябва да бъде записана максимално добре. Творчески, има ли нещо особено, което да ви е въздействало по време на записите? Било то за който и да е от вас. Просто някакъв двигател, който да ви се случи в този момент. На мен лично, съжалявам, че превземам ефира в момента, но на мен лично много често ми се случва по време на записи да започвам да намирам някакви дребни глупости в ежедневието си, които си казвам, ето го, точно днес е време за това парче. Нали, има такива, всеки творец има някакви малки особености и глупости, които го тласкат, когато имаш мотивацията да направиш нещо, те тигат още повече и повече към тая цел. Всъщност, усещали ли сте, да, имайки предвид, че все пак записвате отделно един от друг в по-голямата част от времето, усещате ли такива подтици? Подтици.
1: Ами да, може би да, аз по време на записи специално, значи аз за 2 дни тракнах всичките вокали в албума и за тия 2 дни имам може би общо около 4-5 часа сън. Чисто физически ми беше много енергоемко, но бяхме решили, дето викаш, трябва в този ден да стане. И аз го бях решил и другите също бяха на тая вълна, така че стана. И има места, където аз като го слушам, си го чувам, нали, обаче пък е станало готино измъчено като ефект, не като дефект.
0: Не малко гениални неща са се случвали по този начин, точно с съмнението за това, че може би не е сега момента, в крайна сметка даваш всичко от себе си и изведнъж изкача. Добре, да виждам, че ти си се замислил, ровейки в хисторито.
2: Най-силното беше фрустрацията, че трябва да си записвам китарите за втори път и успокоението, че трябва да си записвам китарите за втори път. Този път по-добре.
0: Разбрахте. Гайс, понеже не ни остава особено много време, но има ли хора, които трябва да споменем извън всъщност, кои точно са Кан в момента?
2: Кан са Здравко Пеев, китара, тамбура, сас и ут, Камен Попов, Гайда, Двоянка, Кавао,
0: продуцент, продуцер,
2: Антон Иванов, бас, вокали,
1: скрин вокали,
2: да. и графичен дизайн, Александър Николаев, барабани, Александър Младенов, вокали, композиции и присъствие в социалните мрежи, Ивайла Тодорова, която ни помогна много с женските вокали, ние разширяваме палитрата от изразни средства, и моя милост Димитър Пройнов, китари.
0: Тоест, вече нещата не са заключени и само измежду хора, които могат да оперират инструменти, а вече има и хора, които са част от екипа на бандата.
1: Mm-hmm. Тук е редно да споменем и Полина Димитрова, да, която е всъщност вокален педагог по народно пеене и тя помогна и на мен и на Ивайла доста да изработим някои от песните, където трябва да звукнем една идея по-автентично. Ивайла си я има тая народна бленда, но аз нямам опит с народното пеене и за да не звуча като рок-вокалист, който се опитва да пее народно, отидох на разни уроци, нали, да ми преподаде някои пенизи.
0: Тоест, вие се опитвате все пак да затворите кръга по някакъв начин. Това е да, може би мечтата да. На всяка една банда от гледна точка на това, че когато контролираш нещата, които се случват, разбрахме, че вече сте наясно с социални мрежи, с маркетинг, с микроменеджмент, както ти каза.
2: И макро.
0: И макроменеджмент, окей. Това да, по някакъв начин не види губи усещането за банда. Това си трябва да се занимавате с милион неща. Или точно обратното ви спотява повече?
1: Ами, има доста неща, които трябва да се вършат, но реалностите на днешния музикален свят са такива. И тъй като не сме световно известна банда, която си има менеджмент и ние можем да си позволим само да пишем музика и да си хенгваме и да си пием бирички.
0: Много малко са такива. Да. Много малко са такива. Много и тези, са такива тези вече, които да. Могат да си го позволят, не са да си пият бирички, гарантирам ти.
1: Да. Ние не, че не си пием бирички на репетиции, да, но това е друго.
2: Даже сега ще отидем да го правим.
0: Това е съвсем друга гледна точка, но така не. Просто исках да искам да създам усещането за това какво е вашето лично чувство в този кръг. Тоест, вие сте колеги, които имат
2: работа. Приятели.
1: Да.
0: Това исках да ви питам. Също. Как се усещате като...
2: Ние сме приятели.
0: Защото Канна е банда, която не е сменила един или два члена.
1: Да.
2: Ами, остават членовете, които имат непоклатима вътрешна мотивация. Хората се променят, различни неща ги вълнуват в различни етапи са от живота си, но ако имаш вътрешна мотивация да се занимаваш с това, оставаш.
1: Вече доста време сме в този състав.
0: Аз бях даже учуден, че ти не знаеш къде се намира радиото, защото да съм абсолютно да мога да се закона, че ако беше оставил Тори да доведе, щеше да ти покаже точно къде да влезеш.
1: Аз е в аудиослот съм идвал, като съм ти гостувал и така.
0: Няма значение. Да, важното е, че да не е първи, не е и последен път, естествено, надявам се, да сме живи и здрави за такова, за такъв тип гостуване. Господа, ако може да напомним следващ тият лайв, който хората могат да видят веднага.
1: Аз само преди лайва има още едно допълнително събитие, което ще се състои на 24 май в клуб при Черепите. Те са много добри наши приятели и бизнес партньори, с които работим много добре.
0: Ето бизнесът там... много е намесен в цялата работа.
1: Там ще направим listening party на албума специално за всички наши фенове. Абсолютно безплатно събитие. Елате да пием бирички, да си кажем на здраве, да чуем албума, да го изстреляме в космоса, ще си купим една ракета, ще завържем диска за нея и ще го изстреляме при Валя Балканска и...
2: Илон Мъск ни е спонсор.
1: Илон Мъск ни е спонсор.
0: Не, това да майтапе, нали? Или наистина ще изстреляте?
1: Наистина ще има ракета, за която ще бъде завързан с тел един диск, който ще отиде при Валя Балканска.
2: Искаш да кажеш извън слънчевата система.
1: Извън слънчевата система.
0: Това е да...
1: И това ще бъде listening party и всъщност прожекция ще има там на видеото на By Ganyo, което пък ще бъде пуснато на другия ден. След това вече на 30 май е Софийското промо на албума на Vidas Art Arena, 5 юни сме в Пловдив, 6 юни на Царевец, 12 и 13 юни съответно Варна и Бургас, 24 юли Hills of Rock и 25 юли сме на мотосъбор на пичовете от Долу. Живи и здрави!
2: И някакви сватби, помежду другото. Да, те са частни събития.
1: Те са частни,
0: стига, бе. Наистина.
2: Да, има хора, които искат...
1: Има фенове на Кан, които се женят.
2: Да, и не искат да ходим да им свирим.
0: Не, то е да... Естествено, че има фенове на Кан, които се женят. Просто странно ми е да... Аз лично никога не можах да се пречупя за свиренето на сватба, имайки предвид, че нали, на сватба не са просто фенове на бандата или каквото и да било. Не казвам, че трябва да винаги да свириш пред публика, която те харесва тебе неимоверно, но обикновено там са родата, бабите, дядовците. Особено във вашия случай
2: Да им се настръхнат косите. Да им настръхнат косите.
0: Има го този момент, нали, тия младите.
1: За тази сватба специално Булката и Младоженеца искат метал сет, не искат акустичен сет. От нас искат метал сет, така че предстои да видим реакцията на бабите и дядовците.
0: Вашия метал сет ще започне към 10:30, когато възрастите вече са си по леглата.
2: Или са вече приятно наквасени и добре разположени към нещо ново.
1: Да.
0: Или към добре забравено старо.
2: Също.
0: Е, помниш ли едно време?
2: Ето слушахме Deep Purple. Deep Purple са ми голямо вдъхновение на мен.
0: Казваш го с...
2: Не се шегувам изобщо.
0: Да, защото
2: повечето
0: и за мен...
2: Повечето албума са Ричи Блекмор.
0: Точно за малко да те поправя, защото аз обожавам Purple с единствената малка забележка, че толкова ми е омръзвано в България да ги слушам, защото така са ги чегъртали по кръчмите, че ми е противно да... И в момента, в който приема минат едни 5-6 години, в които не си слушал Purple, и си слушал и си пуснеш Camp Taste the Band, например, осъзнаваш всъщност колко величествена банда е това.
2: Аз съм Machine Head, ми е любимия албум.
0: При мен е Camp Taste the Band и Stormbringer.
1: Stormbringer за мен, да.
0: Но това малко не означава, че не обожавам и
2: всичко.
0: Made in Japan и какво ли още не и така нататък. Но както и да е. Guys, разделяме се с прошка. Сега е момента да го пуснем преди да завърши това радиофиаско. Казахте, че има малко специален елемент в това парче, че започва с гръцки фолк. И преминава към
1: гръцка кръчмарска му... Не, чак дет метал не, няма скримове и такива работи, но има двойни каси, да кажем.
2: Парчето е със сигурност съставено от контрасти и представлява един от многото жанрове в този албум. Има пънк, грайндкор, хардкор, хеви метал, пауър метал, гръцко, абсолютно. Ето, в момента това парче е народен прочит на българска народна музика и има отделно само чиста народна музика. Много жанрове. Този път
1: опитахме се да представим всички лица на Кан в един албум. Затова и едно от имената, които обсъждахме, между другото, беше сборник за албума, но решихме, че битка е по-така.
0: Моля ви, върнете се, като минат тези летни ангажименти и цялата пътъклама, както се казва, с представянето на албума. Бих ви разпитал малко по-надълго и на широко, специално стилово и какво ли не. Даже бих ви сложил с някои ваши колеги на тази, mm-hmm. на това наше удобно диванче. Просто защото е много интересен поглед на всеки един. Много често се закачаме за това какво е, как да кажа, какво е, всеки определя стила на дадена банда спрямо това, което той слуша, и е много странна цялата ситуация, но благодаря ви за това, че отделихте време да се появите в нашето.
1: Ние благодарим за гостоприемството.
2: Ние много благодарим за поканата.
0: Разделяме се с прошка, онова парче, за което говорихме преди малко, стилово и така нататък. Даже, ето, да покажем как започва, за да не ни обвинят в на неточност. Казваме чао на Кан и още веднъж ви напомняме да прегледате тяхната социална мрежа, за да разберете кои са следващите им мероприятия. Освен естествено всичките, които споменахме, но вероятно ако току-що се включвате. Не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радиофиаско, G-Ball започна след малко, така че разделяме се с Кан и Прошка. Чао!
1: Чао!

предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че следващите два часа ще прекараме заедно с една компания тук по Тангра Мегарок. В тези два часа отделени от програмата за пътуване назад във времето. Имаме един герой в това издание предаването Рок'н'рол. Може да добавим и друг, зависи как ще протичат нещата. Но този, с когото започнахме и който ще бъде централна тема в това издание на предаването, е наистина много труден за представяне. Става въпрос за Бо Дидли, наричан от мнозина кралят на рок-н-рола, съвсем смело заявено е всичко това.

три години, 2008, имам много дълга кариера, започна още, може да кажем, активното му време, началото на 50-те, 51-та година. И почти до последният си ден беше на сцената. Всъщност цялата му активност може да бъде спокойно разтеглена между 43 и 2008.

основоположника на рок музиката го наричат. Него двое прозвището The Originator. Неговите парчета сме ги слушали в какви ли не варианти, изпълнени от кой ли не, особено през 60-те години, през 70-те. Самият Кит Ричардс, който смята Чък Бери за добротата на рок-н-рола, казва, че изпълненията на Боб Дилан са моите университети. По това време се свираше около 20 минути, толкова траеха сетовете. И ако на китарата на Бо Дидли оставаха и две струни, това беше чудо. Ще кажем няколко думи и за китарата на Бо Дидли. Тя е също негово изобретение. Но сега към едно от още едно от знамените му парчета, Дидли да ви звуча. Cadillac, ето го това, което се нарича Бо Дидли.

да кажем няколко думи за историята, хронологията на живота на този, със сигурност, един от родоначалниците на рок-н-рол. Да не забравяме и другите. Боди Дли е всъщност сценично име. Той се ражда с името Елъс Ота Бейтс. Малко объркана е неговата история. Отгледан е роден в Мисисипи с това име, но отглежда роднина неговата майка, който се казва Мак Даниел. Оттам Елъс Ота става Елъс Ота Мак Даниел. През 34-та година семейство Мак Даниел се мести близо до Чикаго, където младият Ела Ота Бейтс след станал Елъс Ота Елъс Мак Даниел. Често може между другото срещнем и фамилията Мак Даниел при Боди Дли. Той не се отказва от нея, но сменя, отпада името Ота и става Елъс Мак Даниел. От малък е с музикални амбиции, участие в църковни хорове, учи се да свири още като малък на тромбон и на цигулка на различни оркестри. На 18 е почти избрал това, което ще прави от тук нататък в живота си. Очевидно ще стане музикант, но цялата работа се обърква, когато той вижда едно изпълнение на Джон Ли Хукър и решава, че това ще прави тук нататък заедно с неговият приятел Джерем Грин. Сформират една група, наречени The Hipsters. Впоследствие сменят името си на Langley Avenue Jive Cats, но започват да свират по улиците, по аглите. Джером Грин остава много дълго време с Боди Дли. Той е велик изпълнител на маракаси, част от ритъмът, специфичният на

нещата стават по-сериозни. Има много записи на Боби Ли. Неговата дискография е много впечатляваща, много дълга, но 50-те години наистина записва някои негови парчета, които стават абсолютна класика в света на любимата ни музика. Ще се опитам да не приказвам много, но няма как да не споменем задължително това, че да кажем Rolling Stones още в първите години правят негови парчета. Първите им записи са на негови, задължително и негови парчета, I Need You Baby, при тях Mona, още дебютният албум. Песента е записвана и от The Trucks, Who записват I'm a Man, Yardbirds, Animals, поне някои парчета. Прочутите The Pretty Things, избират името си на групата от една песен, Body V. Beatles също имат свое участие на програме на записите на Let It Be и сесиите, свират негови парчета. George Thorogood, Who Do You Love? Какво да кажем за прочутото парче Who Do You Love? Част от историята на Боби Ли. Още преди английските музиканти да открият съкровищницата Боби Ли, много негови колеги още в статите започват да правят неща. Първият му албум излиза още през 58-ма година, но той вече има записани няколко малки плочи, които вече го превръщат в история. Да чуем една от тези песни. Те са просто много къси по съдържание, трябва да кажем нещо. Ето го Who Do You Love, една песен написана и записана през 56-та година от Боби Ли. Този запис може да чуем Джоли Уилямс на соло китара, студиен музикант. А вие сами знаете колко души правят това парче Who Do You Love и го превръщат в своя запазена марка. Дори няма и да се опитваме да издръждаме най-известно от тях. Но така или иначе Who Do You Love е едно от най-великите парчета на всички времена, без съмнение. Има и награди Грами, а ние най-добре да го чуем от начало до край. Слушайте програмата Rock and Roll по света.

Една от най-известните парчета, без съмнение. Да спомнем се пак някои имена на групи, които го правят и то по свой си начин. Примерно срещам се за Quicksilver Messenger Services, които пошли цял албум в различни варианти. Звучи Who Do You Love, Doors го изпълняват на живо. Джен Джоплин прави друго негово парче, Who Do You Love в изпълнение на по-малите Jesus and the Mary Chain, Patti Smith. Сега ви предлагам да чуем една песен, която Muddy Waters по някакъв начин взима и преработва и превръща в едно друго легендарно изпълнение. Става въпрос за Manish Boy. Песента, която имам предвид, е I'm a Man, едно от най-известните, от няколкото най-известни парчета на

да не пропуснем да споменем за Who The Love и Ронни Хоукис и The Band. Изключително изпълнение. Но сега към I'm A Man. Наистина запис пак от 55-та година и обявяваш класаците за Rhythm & Blues на времето. Много хора изпълняват I'm A Man. За него е разказвано много... The Yardbirds правят една много интересна версия. Но да чуем така начинът, по който изпълнява самият Боди Ви, герой на това издание на

Ето го това изпълнение. I'm a Man. Той е без страна на първият запис, първият сингъл на Бо Дидли от април 55-та година. От първата страна е Бо Дидли, а от другата ето това I'm a Man, което всъщност е вдъхновено от изпълнението на Muddy Waters от предишната година, 54-та, на песента Hoochie Coochie Man, написана от Уили Диксън. След като Бо Дидли представя I'm a Man, Muddy Waters записва

Бодиди с неговия неподражаем стил. Ще чуем сега и първото му парче Бодиди. Това наричаме ритъмен блус най-общо. Честъра кърце на месовет. Парчето е моментално забелязано и превърнато в огромен успех за фирмата и за изпълнителят. Седи 18 седмици в класациите за ритъмен блус.

Легендарна е появата и на Бо Дидли по телевизията в прочутото шоу на Ед Съливен през 55-та година, тъй като успехът на неговите записи наистина предизвиква и когато отива при да се появи по телевизията на своя гост, казва, ще направя две прочети и ти ще поудееш. Много е разказвано за това гостуване на Бо Дидли в това шоу. Той е един от първите цветнокожи, който се появява там. Нещата са напрегнати около цялата тази работа. Трябвало да изпее песента на Мърл Тревис, Тенеси, Арнифорд, Сикстин Тонс. Нещата отпада. Впоследствие този запис на Sixteen Stones, на парчето, може да бъде открито в един легендарен албум Бо Дидли и The Gunslinger. Може да чуете там какво става, как свири. А аз наистина ще се опитам да се огранича приказването, за да чуем някои от парчетата на Бо Дидли повече. Ето ще продължим с това, което Stones правят. Mona, I Need You Baby, своя версия, своя първи албум.

0: на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен, съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моя плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
2: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
10: About my little girl, yeah! Her name is Minnie Lou.

0: a beer with me. Oh, how happy we will be if you just take my hand.
1: Take my hand.
0: And leave me alone.
1: Leave me alone.
2: Ето го ритъмът на Body Blue, създавайки фантастична атмосфера. She's All Right, се наричаше това изпълнение, което чухме. Сега да преминем към изслушването на някои от най-известните му изпълнения. Следва едно от тях, което е просто едно от най-любимите. Нарича се Road Runner и е всъщност едно от относително по-късните му изпълнения. Става въпрос по-късно, че сингъл от януари 1960 година. Road Runner също от тези парчета, които няма как да не сте чували в най-различни варианти. През 60-та година излиза на сингъл. Най-различни сборни албуми се появява, разбира се, задължително, а иначе в дългосвирещия в последствие Body Blue in the Spotlight. Достига до 20-то място в класациите на Billboard в Hot Rhythm and Blues Side Chart, а в Hot 100 до 75-та година. Това обаче е само статистиката, иначе песента има огромен отзвук. Записът на Road Runner, да кажем, е направен през септември 59-та година в Чикаго. Body Blue, вокали, китари, Джером Грин е тук, маракаси, Клифтън Джеймс барабани, пианистът Отис Пен, Пеги Джонс китара и още един бекинг вокал. Британската инвазия, няколко пъти споменаваме за тези момчета, прегръщат музиката на Бо Дидли. Кой ли не прави негови изпълнения? Stones, още в първите си записи през 63-та година. Animals. Там вече преклонението пред Бо Дидли е явно. Има едно медли на дъху, в което звучат тези изпълнения. Но ето го оригинала на Road Runner.

0: show you something. That I'm the fastest in the land. Now let me by. Beep, beep. Oh, yeah. You say you fast. But it don't look like you gonna last. Goodbye. I got to put you down. I'll see you someday. Baby, somewhere hanging around.
1: Сега ви предлагам да чуем един от последните, да го наречем, успехи в класациите за сингли. Едно изпълнение на Бо Дидли на парче, което е всъщност написано от Уили Диксън. Нарича се You Can Judge a Book by the Cover, но има най-различни варианти. Може да го срещнете You Can Judge a Book by its cover, You Can Judge a Book by looking at the cover. Все едно става въпрос за едно и също парче. Годината е 62-а и това е една песен, която е изпълнена с много метафори като текст, но иначе стилът на Бо Дидли я прави наистина знаменит.

Това парче, което чухме току-що, се нарича She Say Man. То е част от един албум, втори поред в историята, да го свираш на Бо Дидли. Един албум, който е от тези, които задължително човек трябва да чуе. В него и парчето, което ще чуем, You Don't Love Me, има различни варианти. Още 55-та година Бо Дидли записвано She's Fine, She's Mine, като без страна на Дидли Деди. Впоследствие има промяна в текста, в ритъма. И така или иначе, You Don't Love Me, скоби You Don't Care, е парчето, което звучи преди това, което чухме преди малко, Say Man, с което завършва първата страна на плочата, Go Bo Diddley. Това е един албум от 59-та година, тогава се появява, но е записан между 55-та и 58-та. И наистина един от 500-те най-велики албуми на всички времена според Rolling Stone магазин. Bo Diddley Go, така се нарича, или Go Bo Diddley. Ето го парчето, за което говорихме. You don't love me, you don't care.

You Don't Love Me, You Don't Care, по-бус неща. Сега ще чуем Pretty Thing, парчето, което така вдъхновява тези младежи, които го избират за свое име и стават The Pretty Things, част от легендите на британската сцена през 60-те години. А след Pretty Thing ще чуем и парчето Pills, което още на времето е харесано от много гаражни групи.

Това беше Пилс. Сега ви предлагам да чуем една композиция, която е по-откровенно рок-н-рол изпълнение. То се нарича Ride on Josephine и е част от петия албум на Bodigly. Един албум записан в края на 59-та и началото на 60-та, появява се в края на 60-та, където виждаме Bodigly на корицата с така кантри шапка и такова облекло. 16 Tones се намира тук, негова версия на това изпълнение, което иска да направи още по телевизията през 65-та. Говорихме за това на прочетото му първо появяване при Ед Съливан, но понеже прочетът Country Western отпада, не се изпълнява. Самият албум се нарича Gunslinger и ще чуем и едноименото парче. Ще чуете как звучи китарата на Bodigly в този ранен запис. Албум, който също е пълен с изключително интересни неща. Тук е и парчето Cadillac, което чухме, което се превръща в едно от коренните номера на ранните The Kings, примерно. Ride on Josephine, което ще чуем, е записано отново с такива музиканти като Otis Penn, Lafayette League. Самото парче също има най-различни версии. Една от тях със сигурност се сещаме на George Thorogood and the Destroyers, но сега слушаме Bodigly. Bring it.

you ain't replied.

Парчето Gunslinger, но това е едно по-късно изпълнение. А иначе ще чуем накрая, когато приключим погледът, версията, която правим върху основните точки от историята на Боб Дилан, един от изобретателите на рок-н-рол и със сигурност един от най-важните фигури в света на китарата и изобщо човекът, който свързва пулса с любимата ли музика и влага един много особен ритъм, който страшно много се харесва и не бих могли да си представим музиката дълго време без именно това отношение към китарата. Ще чуем един по-късен запис, сега обаче още няколко от едно време. Ето едно много стилно за него. The Greatest Lover in the World.

0: Ето го, The Greatest Lover in the World и 500% More Man. Изпълнение на Body Live, абсолютно негов стил.
1: Със специфичната си прическа още от младини. Много екстравагантен понякога на сцената.
0: Някои от концертни си изяви с чернокожа дама зад него, свиреща на китара. Нещо, което е от новаторските подходи към музиката. Кожените облекла, към които понякога прибягва в сегашните си изяви. Праволомната си китара и най-вече фантастичният си ритъм и този преход, който прави първи.

което просто прави поглед към някои от най-важните моменти от неговата история. Тази история, която дава основание на мнозина

легендарния Боб Дидли, Hey Got Looking. Негово изпълнение има и на Before You Accuse Me, парче, което съм сигурен мнозина от вас познават, най-вече от версиите, примерно на Ерик Клептън, а който всъщност още не. Но темата на днешното издание на предаването Rock'n'Roll е Боб Дидли.

Диден Дидей да се нарича тази песен, част от историята. Пак да подчертаем едно от нещата, които също за първи път води да един от първите прави. Споменах за това да има дама на сцената. През годините се сменят. Първо е The Duchess, Norma Jean Wofford, Peggy Jones или Lady Bo. След това е Корнелия Редмонд или Куки. А Деби Хастингс е с него повече от 25 години. Боди ли един от първите хора, които имат домашно студио, завеждат си такова и започват да записват. През десетилетията, в които тече неговата кариера, през 50-те изключително успешни и 60-те,

интересен и на сцена, и за слушане. Някои думи за личния му живот, без подробности. Просто през 70-те години, признат от поколението, което управлява на сцената, той е прият навсякъде добре. Живее в началото на 70-те до края на десетилетието в един град в Ню Мексико, един щат от тези големите американски щати, три пъти по-голяма от България, където в градчето за известно време, даже за 2 години и половина, е шериф, след това помага на властите. В края на 70-те се мести от Лос Лунац в едно градче в Флорида, където живее в къща, която съвсем сериозно участва в построяването по негов вкус, и там прекарва 13

се чувства добре и така или иначе се стига до дълго боледуване, в което не се съвземе и август, така и да се юни 2, извинете, 2000.

0: силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

Останалата част от това издание, предаването Рок'н'рол, ще посветим минутите до края на един друг именит и много важен за музиката човек, нарича се Джимми Рийд. Ще кажем само няколко думи за неговата история и ще чуем някои от най-важните му парчета, но и той като основният герой на това издание на предаването, Бо Дидли, оказва изключително влияние върху много свои колеги от поколенията, които идват след него.

начин на изразяване. През 56-те години е един от най-популярните автори и изпълнители именно на този електрически бус. 80-та година мира през 76-те е въведен в залата на славата на блуса, 91-та е залата на славата на рок-н-рола. Много са музиканите, които наистина не крият уважението си към това, което Джимми Рийд прави. Елвис Пръсли дори свири негово парче, за Стоунс казахме, ето и само това не беше достатъчно. Джимми Рийд е един от първите, който постоянно използва така наречения холдер, това метално приспособление, което придържа устната хармоника в възможност човек да може да свири на китара и на нея едновременно. Джимми Рийд някак си е човекът, който става най-популярен с това свое. Не негово изобретение, но

Bright Lights, Big City, изпълнение на Jimmy Reed. Истината е, че много от ранните записи на Stones направо са заимствали някои пасажи от негови парчета, правят и някои кавери, но нещата не са изглеждали по начин, по който изглеждат сега. Преклонението към музиката на Jimmy Reed отново откриваме в момчетата от британската инвазия, особено през 60-те. Много музиканти, пак и Ербертс, имат даже едно парче наречено Like Jimmy Reed Again. А много други няма да изреждам този път, въпреки че много ми се иска. Да кажем още някои думи за историята на Jimmy Reed. 1932 година се запознава с Еди Тейлор, който първи го учи на китара и на устна хармоника. Пак да припомним, роден на 25-та. 39-та, малкият Джимми зарязва училище и започва да работи на полето, както се казва, с другите селскостопански работници на близките ферми. 40-та година вече отива в Чикаго, където един от неговите братя се е установил и се занимава с най-различни дребни работи, докато през 43-та година война не е призован в армията, служи в флота 2 години, Втората световна война. Връща се, отива в Мисисипи, като герой от войната, и се жени за Мери Рийд, която става известна като Мама Рийд. И заедно с нея отиват в околностите на Чикаго, където Джимми започва да работи в фабрика за консерви с месо. Консервната фабрика. Свободното време свири в блуз клубове в началото на 50-те, в някои по-известни метри.

намира в Калифорния. Последствие, нещата леко се променят, разбира се. Не достига 51-ят си рожден ден, но пък и здравето му не е било лично.

стилът на Джимми Рийд наистина уникален блуз, да, но в по-стъкато стил и монотонно, хипнотично буги ритъм звучане. Почти никой не свири така в началото. И наистина, 56-те години музиката му става невероятно популярна и много лесно разпознава. Някои от парчета, които чухме, дори едно от тях прави, той е Big City и Клади Нес, са всъщност станали световно известни парчета. 50-те години, освен всичко друго, започва да записва с Чес, свират заедно с бъдещият гигант Албър

Шейм. Великолепно изпълнение, много стилно, просто няма какво да се добави, да се отнеме. Последното, което Джимми Рийд успява да вкара в класациите, записът 63-та година, достига до 52-то място. А наистина има много по-големи успехи през годините. Да обърнем внимание на Bright White Big City, с което започнахме представянето на Джимми Рийд. Bright White Big City, е него парче от 61-та година. Самото то е наградено като едно от 500-те парчета, които шейпт рок-н-рола в рок-н-рол залата на славата. Песента достига до първо място в

И така, в тези няколко минути, просто за да получим впечатление за този изключително надарен и изобретателен музикант, ще чуем още няколко от неговите парчета, пак да кажем, музикант, който вдъхновява с отношението си към буса, не един и двама от най-големите да се опитат да направят също. Слушаме неговото изпълнение, Good Lover.

създателите на рок-н-рола, кралят на рок-н-рола според мнозина. Джимми Рийд със своя много специфично и много интересно място. Сега ще чуем задължително, представяйки го дори и накратко, едно от изпълненията, с които става всъщност много популярен и известен неговият разпознаваем и отчетливо ясен стил в отношението към музиката и умението му да композира. Запомняш ли се парчета, нарежат винаги в редицата от големи музиканти, към които ни е изпитваме уважение и благодарност. Baby, what you want me to do?

Краят на днешната ни среща беше изключително приятно да бъдем заедно. Да си припомним, основната част от това издание на предаването беше посветено на великия Боб Дидли, а последните минути на един друг голям изпълнител, без който нещата нямаше да бъдат такива, каквито са, Джимми Рийд. Беше ми изключително приятно. До следващия път, чао! Останете с Тангра Мега Рок!

0: от създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: Нариямана и хакши Ojingi shita Tomi to Meisei sore ni matsuwaru iroiro na ii koto okage sama demo sore wa

0: Животът е поредица от контрасти. Новата песен на Rolling Stones и една вечна класика, шлагер на Гошо от почивка, Боли ме фара.
1: Аз мисля през цялото време днеска да кашлям, така че ви оставам вие да си говорите.
0: Чичо, защо кашляш?
1: Не, защото това не е било сора, бикарбоната било пубен захар. Бънтай ми! Абе, кофти им, те и тримата са мъртви, бе, бар.
0: Кои?
1: Дай ми тютюн, три успешен случай.
2: Според мен графа е жив.
1: Той не участва в това парче.
2: Е жив.
1: Да.
0: Важното е,
2: в него тече кръвта на Майкъл Иверсън.
1: Е, сигурно.
0: Важното е, че Робер Мондави от, или Роберто Мондави от Калифорния е донесъл своя пинот Нойер.
1: Да, между другото, това е доста добро пинот Нойер.
0: Пинот Нойер.
1: Тук виждам нашия приятел Сашо как се намесил по някакъв начин.
0: Вие нямате приятели.
1: Нямаме, разбира се.
0: По
1: този повод аз съм болен, затова може един Джек Дениус да се смаже гърлото.
0: Заповядайте.
1: Мерси.
0: Да.
1: Болен като
0: здрав носи.
3: Болен, да. Здрав носи от всекъде.
0: Я го яхних, Пепи Хираков, най-после успял да поеме.
1: Аз как се качих по стъбите с него на гърбата, ясно?
3: без да бъда грум към кедъра, приличаше на 83 годишен старец.
2: Ама става фанелка. Обаче става фанелка, нали?
0: Това не е махал.
1: Тя тази е малко. Тази ето съм днеска с нея, малко комбинация между маля роза и маля цикламина. Смисъл, ние розова, ние цикламена.
0: Еми, зависи с какво пере Боряна.
1: Да,
0: това
1: с первол
0: е. Един от най-големите кошмари в целия ми живот е свързан с...
1: с Калгон.
0: Не, с онова, с Синбад, дето онова старче проклето. Нали се сещате в приказките, дето обикалил и едно старче, дето го яхнало и го стискало с колена. Толкова яко. И то чакал само нещо да се случи, да заспи, за да се отърве от него. Така си ви представих двамата по стълбите.
4: Да. Добре, сега трябва ли пак да кажем вица, че... за Бойко Борисов и пералните?
0: Да.
1: Естествено.
4: Добре, Бойко Борисов...
0: Читбол започна.
1: Крайно време беше да го кажа.
4: Бойко Борисов отишъл на лов за перални. Вижда, една дига пушката, стреля, тя пада. Втора, трета, четвърта. Всичките отпадат от първия изстрел. Петата, той дига пушката, стреля, пералната си седи. Втори път. Пак си седи. Зарежда отново. Трети патрон, четвърти патрон. И в един момент пералната се ухилила и казала:
1: пералната работи по-дълго с Калгон.
0: Живее.
1: Живее, направо живее. Да.
0: Аз намирам вица за много находчив, много забавен, доста хубаво, смешно започнахме, но Хираков дори се усмихна, а неговото обветрено лице от няколкото, т.е. първите три етапа на Джиро Д'Италия, най-после намери време и за старите си приятели в радиото да дойде да сподели своите незгоди и всъщност все пак,
3: незгоди,
0: като се има предвид дългия процес преди това, колко притеснения, колко безсънни нощи, колко изгубени килограми, все пак удовлетворението би трябвало да доминира.
2: Секса пострада ли от това напрежение и умора?
3: Като спиш по 5 часа на нощ, кога да...
0: Еми, какво правиш секс?
1: Той, между другото... Може би Хираков не беше много точно да кажеш, че неговото лице е обветрено, защото той...
3: Да, не, да. Кедър лицето е по-обветрено, защото той беше на старта, да, и на финала. Но... Само...
0: Пак ти ще говорим за мегаломанията на 60-годишния ни приятел.
1: А Хираков свърши къде по-че работа, това се разхожда с чужди коли от старта до финала за няколко часа на ден. Защото беше ангажиран с това много по-дълго време.
2: А кой взе по-голям хонорар?
1: Естествено, че той, аз не съм му ги броил.
3: Не, верно това. Кедъра взима по-голям хонорар, защото работи по-малко дни, нали се сеща?
1: Да, по-малко дни, по-малко
0: чест. Съотношение.
1: Да, така, да. Така,
3: това
1: може би...
3: съотношение, кедъра е шампион.
0: Искам да ви напомня за една изключително важна фраза в света на изкуството, може би митологизирана. Не, никой не може да говори за нейната историческа достоверност. Но във филма за Ван Гог, когато отиде при него един младеж, ми каза: майстро, рисувал съм това 14 години. Искам да чуя вашето мнение. Ван Гог извади прочутия по-късно браснач и направи един хикс, българската буква Ж, и он е: майстро, но аз съм го рисувал там 16-17 години. На никой не му дреме за твоите усилия. Важен е само резултат. Така че то нищо не става лесно на този свят.
3: Е, аз не съм казал, че ще е лесно, да. Аз знах, че ще е сложно дори. Да. Не съм очаквал да е лесно.
1: Не, то беше много...
0: А неуловими е Никола, защото влиза, той излиза.
1: Защото трябва да измия два чаши.
0: Пак ли? Да. Аз ги мих преди Аз ги мих около Великден.
1: Еми, особено раната беше много мръсна.
0: Да, изглежда... около Великден ги мих.
3: Изглежда с утайка на няколко различни вида да. Алкохол.
0: А, той кедра хитро.
3: Да, си... абсолютно, да.
0: Накисна своята в Jack Daniels.
1: Абе... Всъщност, много, много интересно за мен като страничен наблюдател, защото аз в сравнение с Петър съм абсолютно
0: страничен наблюдател. Ама явно още ви държи.
1: Държи ни.
0: Седмица по-късно. Мисля, че
1: не само, че ни държи, ами ние си обсъждаме какво е станало на етапа, както виждаме и ти си го гледал. Както че направихме не. Преди да започне.
0: В Евроспорт ме спамват непрекъснато във Фейсбук.
3: Бати досадниците. Ми...
0: Не, не, по-добре така, защото не ми
1: не,
0: е става
1: случайно, време така да се постигат толкова високи резултати така, да. Във Фейсбук. Между другото, Петре, това с динозаврите, особено с добавката на женския динозавър, днеска на страхотен коментар
0: Пинот,
1: под
0: Нойер.
1: Твоята публикация в сайта на Евроспорт България.
3: Така ли, не съм,
1: това става
3: не
1: съм, съпълнен сериал и аз си предложих днеска на Виктория да...
0: Ма така хората го, не разбират да го, за какво говорите да го... тези, които не
1: добре.
3: Чакай, аз да го разкажа.
1: Айде, Петър, да го разкажа, че е по-замесен. Не
3: поддържам Фейсбук.
0: Както се казва, Пепи, публикуваш ли? Пепи, публикуваш ли?
3: Значи, ден след края ни писа една жена, Деси, и вика, бе, така и така, имам една молба. Ние сме динозаврите от етапите и обаче се оказа, сега се прибрахме, че халката на съпруга и някъде загубена по трасето. И моля, вика, публикуйте го това, за да може да ни пуснат хората снимки или видеа, да видим докъде има халката, за да може да знаем къде да търсим. И аз съм такъв, окей, няма проблем, историята е готина, пуснахме
0: го. Хванаха се за думата халкари.
3: Не, никой. Хората са културни в Евроспорт, даде са.
0: В Евроспорт, да.
3: Ей, коментиращите, не културните, ня имат доста кратък живот под ново управление, ако трябва да съм честен.
0: За хората и културата в Евроспорт мога да свидетелства, т.е. мога да разкажа само как в момента, в който Асен Спиридонов пое руля, така ли се казва, беше сложил в туалетната категоричен надпис с All Caps, само големи букви. Колеги, моля не хвърляйте туалетна хартия в кошчето, извън туалетната чиния, за петайка мирише.
3: Да, помня го.
0: Е, това е културата.
3: Но, чакай.
2: И граматически издържано.
3: Абсолютно и удивително имаше накрая.
0: Where are you going? Who are you talking?
3: Както и така, пуснахме го, споделихме го и на другите медии, разбира се, защото историята е важна.
0: Търси се халката.
3: Търси халката, да. И се оказа, че халката е намерена два дни по-късно. Не точно. И браво така и го публикувахме това и имаме една щастлива двойка динозаври, пък те били динозаври, защото за сватбата той искал да изненада и си взел динозаврски костюм, обаче тя разбрала и си купила същия костюм и когато той отворил вратата, тя го чакала като динозавър. Велико, да, и с тия костюми де-факто са сключили брак, с които след това подскачаха по Търново и по Боровец. Мили готини хора, радвам се, че има хепи-енд.
1: Не само има хепи-енд, но Деси... Терезийска, която е женския динозавър, е написала под публикацията, с която ние правим печално известен този факт, че в крайна сметка тази халка се е намерила. Благодарим на всички, които споделиха и се включиха след по-щателно търсене на територията на хотела ни, се обадиха, че се открили. Веднага заявихме куриер и днес отново имаме чифт халки. И оттам благодари това.
0: Чифт халки.
1: Особено за... Това за жълтата преса, мисля, че ще работи страшно добре.
3: Еми,
2: това е като от кога носиш... Да. Двама приятели срещат някак, от кога носиш обици? Откакто жена ми ги намери в колата.
1: Днес предстои седми етап на Giro d'Italia, все пак.
3: Чакай преди... само да вметна преди това, че BTV вече използваха двамата младоженци, които ги видяхме някъде около Самоков също, така, там на знака и направиха история с тях.
1: Красивите...
2: Не, бе, това беше
1: Долни Пасарел.
0: Пасарел. Да.
1: Долни Пасарел беше. Да, двамата красиви младоженци.
2: Ресторанта там, дето да. Беше шеф, не беше ли
1: точно
2: там,
1: така,
2: някъде?
1: Това е място, на което хората се женят.
2: Да.
1: Казва се нещо от рода на панорама, Пасарел Лейк или нещо е такова.
2: А, той има.
1: Да, да, Пасарел Лейк се казва, но е, той е от дясната...
2: Лагодай Пасарел.
1: Да, той е от дясната страна на шосето, когато вървиш към Самоков, и езерото от лявата. Не се вижда много езеро, но е място, което е много готино и адски се използва за сватби. А мацката се казва Лавиния и тя не е българка.
3: Да. Лавиния.
2: Тя е румънка.
1: Може и
3: от Ливиньо.
0: Той е продуцента на песента на Дара на Евровизия, румънец.
1: Еми той...
2: Румънеца не е румънец.
1: Той е продуцента на Сандра е румънец, нали? Прочутия Майкъл Критяно.
2: Джордже Пецо е румънец.
1: Е, Джордже Пецо е легенда сега.
0: Южен Юнеско
1: да,
0: е румънец.
3: Къде бяхме?
1: Най-добрият пример е точно Южен Юнеско, особено ако някой слуша нещо предаване днес от началото му, в тези първи 10 минути.
0: Първо, това не е предаване и второ, никой да, не го слуша.
2: Искам да заостря вниманието ви на ключовия матч през уикенда между отборите на Чиксереда, Меркурия Чук и Херманщад, според мен домакините няма да загубят.
0: Извинете, приятели.
1: Това първенството на Румъния ли?
2: Първенството на Румъния, разбира се.
0: Ти наистина ли го помниш това на изуст?
2: Това откъде мога да ми дойде?
0: Чуда се, дали да звънна на 112
2: или
0: срещнах, на Светлю Василев.
2: Преди малко срещнах.
1: Аз се срещнах.
2: Колев, имате много поздрави и другия петък обеща да дойде.
1: Срещнах дъщерята на Светлю Василев в трамвая. Тя не знаеше, че съм вътре, защото си говореше с някакво момче и аз отидох в задната половина да не й преча. Просто я видях Сиана и викам, а тя си седи тук и си говори с някакъв пич.
0: Аз пък видях Светло
1: да се обърна
0: Василев
1: на другата страна.
3: Аз
1: Светло Василев го виждам в сънищата си непрекъснато. Поради естеството на неговите занимания и на моето състояние.
0: А изгуби ли си хълката?
1: Аз не съм имал никога.
3: До къде бяхме стигнали?
0: До Лейн Стейли.
1: До седмия етап, който предстои днес.
2: До тия сватбарите.
1: А, да, до Лавиния. Бикили.
3: А, ма там също беше супер яка историята, защото някой ми пуска, аз ги видях, и после някой ми пуска рила на това, и аз пиша и честито на младоженците, понеже автора на рила е тагнал и някаква жена и съм, айде! И той човек писа един час по-късно отдолу. Мили приятели, аз не съм младоженец, аз само ги снимах, да, а тагвам приятелката ми, защото е така. Та и там имаше...
1: Друго беше, друго готкано беше...
0: Бях тагнал един човек на мястото на един покоен приятел, тъл нините му се беха съсипали.
1: Друг готин момент беше това с легионерите, ма то остана извън телевизията.
3: Да, това с легионерите го даваха само на запис Дева за Радион, дето падна на дружбенския завой.
0: Жълтата гостенка.
1: Да, да.
3: Много добре се бяхме постарали и тия легионерите също да опънат великолепния плакат Сердика е нашия Рим на латински на кирилица.
2: Не, не мога да кажа Сердика е нашия Рим. Това го е казал Константин Велики, роден в Ниш. Така поне влиза в историята. Роден в Ниш, нали знаете?
5: Не, той е казал моя.
2: Сердика е моят Рим. Да.
0: Значи,
3: Има значение. Идеята беше да кажем за азбуката.
0: А защо не започна тогава от курорта Константин и Елена?
3: Идеята беше да кажем за азбуката, защото чакай.
2: Този въпрос за Константин и Елена трябва да бъде зададен на Вили Стоянов, тъй като той нали в една песен там... дето изброяват курортите. А сега е време да дадем до Петър Хераков.
1: Не, обичам морето, обичам те, мое море. Опа.
3: Слушай са, идеята здравей беше да покажем на всички, които гледат, къде е измислена кирилицата, защото те си мислят, че е в Русия. И това
0: заради
3: беше...
0: едни олимпийски игри най-малкото.
3: И заради това...
0: дето обяснявах.
3: Направихме надписа на два езика и отдолу в каренцето пишеше: кирилицата е измислена в първия златен век на България, между 9 и 11 век. Така да им да знаят хората, да научат нещо полезно.
2: Вие ли обяснихте ли им какво е глаголица и какво е кирилица? Добре, край.
3: Само за кирилицата бяхме.
0: Хората
3: защото...
0: нямат време.
1: Вие ли ги бяхте подготвили всичките тия неща за надписи?
0: Нещо за Лейн Стейли?

0: колко е прав.
1: Като тяло, колко е прав.
2: Тия хора сега пускат книга за Бончо Генчев, дето родиха тази мисъл.
0: Да. А всъщност кога беше финалът? Кога завършва
1: Джиро? На 10 май.
3: На 31 май.
1: Рим. Още две седмици.
0: А кога започва Тур де Франс?
3: Ами започва в...
1: Има време,
0: края на юни. Там сигурно е по-кофти, защото е по-топло или...
1: Значи, принципом, гледай сега, трасета на Тур де Франс, повечето хора са ги минавали и не е по-кофти. То някакси... по-предсказуемо, отколкото Джирото.
0: А те са същите състезатели.
1: Всяка година е различно, но са много по-познати, отколкото тия експериментални неща, които правят в
2: Италия. Част от състезателите са същите, но голяма не част не са.
1: Да.
0: Значи, на света доста хора карат колело.
1: Много.
0: А някой кара?
3: Много хора карат колело. Има категоризация на отборите. На големите турове участват само най-големите отбори с най-богатите спонсори, които поддържат. Които то няма българи в второ и трето ниво професионални отбори. Не само на първото ниво, няма и във второто и в третото ниво на професионалните отбори българи.
0: Тия хрипове много почва да ме притесняват.
1: Аз му казах да отида на доктор.
0: Трябва незабавно да отидеш на доктор.
3: Добре, добре, нека да свършим предаването все пак.
0: Дано да го свършим всички. Дано всички го свършим.
1: Аз и тръгна преди края.
3: И в това, за което говорите, нали, в Тур де Франс, общо взето промените, които се правят всяка година, не са толкова големи, колкото са промените, които се правят в Джиро д'Италия.
0: Джиро д'Италия в маршрута.
3: Защото Тур де Франс е най-голямата класика от така наречените 3 гран тура. Там са малко по-консервативни и там винаги се целят всички най-добри отиват. Там поради простата причина, че това е върха на върховете. Нали? Докато тук, както ни знаем, и Погачер не дойде, и Ремко Евенепул не дойде, затова всички сочит Вингегор за или Вингего, както биха казали повече до датчани, за топ фаворита, само че той още не се е показал. Опита се да се покаже днес. Втори етап. И днес е момента, в който трябва да се покаже в този седми етап, който очакваме с най-голяма дължина, между другото. И там се хората имат възможност да си избират между фаворити, като на първо място е Йонас Вингегор, на второ е Джулио Пелицари, който е голямата надежда на Италия. Ленард Ван Етфелд, Феликс Гао, Еган Бернал и Михаел Шторер, може би по някакъв начин. Да. Това са хората, които са дадени дори на сайта на Джулио д'Италия като възможни фаворити. В този етап от формия до Блокхаус, който
1: е
3: най-дългия в цялото Джиро, 245 км и те вече около един час, не, около половин час карат. В 11:30 започна прякото предаване и да, и нещо такова.
0: Абе, този хрип ме кара да си мисля да не се окаже, че закриването на сезона на моят плейлист на 7 юни ще има рекордни зрители.
3: Да, защото може да... реквием, да.
1: Знаеш ли, че има едно такова предаване в Дания? Записват интервюта с хора, които са много възрастни или умират, имат рак и така нататък. Примерно, и ги пускат интервюта след като са починали.
0: Има невероятни рейтинги. Ти знаеш ли единственият човек на света, който е познал резултата на матча Австралия-Дания? На предишното световно. Искам звучен шамар. Ти си най-близо до него.
2: Не, той, ако му беше казал Дания, Австралия, щеше да се сети, че е камен.
0: Аз
2: ти каза Австралия, Дания.
0: А, да.
2: Нали?
0: Да. Плюс това Пепи е 0 на 1. Уморен.
1: Не мога ти кажа кога са играли за последен път. Кой е познал резултат? Аз не знам, че са играли. Има някакви събития от последните...
0: Знае, издигнал е на пиедестал. Камен Алипиев не е известен като водещия на церемониите в Джиро д'Италия или 40 години в БНТ или Джитбол или Радио София. Той е единственият човек на планетата Земя, познал резултата от матча Дания.
3: И това ще си остане най-доброто постижение, най-голямото постижение в моят живот.
0: Това ще го пише на надробния му камък. Той позна.
3: Но имаме Петър...
2: Петър,
3: имаме и корпоративно постижение. Сайта на Българската национална телевизия цитира историята с динозаврите и казва благодарение на епелите на Евроспорт.
1: Явно са си взели полука от изявлението на шефката на БНТ, която си мери рейтинга с неназован спортен канал. Това е несериозно.
3: Ама това нас ни възпали доста, както вие ще свършихме чудесна работа така, последните 2-3 дни.
1: Е, да, ма... да не говорим, че въпросният рейтинг е напомпан от мене, защото на 18 април някакви хора ни питаха под нашия пост съвсем културно. Абе, Евроспорт, нали, много хубаво.

0: ама къде намерим безплатен стрим да гледаме на HBO Max? И аз им отговарям, па БНТ ще го излъчват и трите етапа, нали, може да ги гледате, но нашите коментатори са по-умни, по-красиви, сърчице. Така че...
1: И... Друго интересно беше, че нали, Милена Милутинова го публикува това с някакъв страшен патос,
0: да.
1: След което аз отдолу написах ми да бяхте взели да. Другите 18.
2: Аз ще помоля колегите от Евроспорт, така както са тръгнали, мисля, че заради сходство в имената няма нищо по-логично до година вие да се включите в Евровизия.
1: О, да, разбира се.
3: И Румен Ковачев президент.
1: Да.
0: До година Евровизия, като е в София, ще видиш.
2: Ще бъде ли? Ти ли си го организираш?
0: Дара, ако спечели, какво правим?
1: Ами тя може да спечели, имаш другото. Ми ще организираме колко ма.
2: Искам
1: колко
2: да,
0: ма. Ще сме в розово отново.
2: Искам да ви напомня,
0: да възпалиме тук.
2: Искам да ви напомня, че ние сме с средна възраст над 210.
0: Средна възраст? Не е ли обща
2: възраст? Обща възраст. Обща възраст.
1: Обща възраст.
2: Да. И на четиримата животът ни е преминал в...
0: Евровизия.
2: В слушане на музика. Непрекъснато, от много ранна възраст. И нито една от групите или музикантите, които са белязали живота ни, нямат абсолютно нищо общо с Евровизия.
3: Не е вярно, при мен Аба е там.
4: Аба има. Аба
3: аз бях влюбен в Руста от Аба, като още от дете.
1: Аз в черната.
2: Затова
0: мисля,
2: и...
0: че това е съвсем естествено.
2: Да, затова и лявата пикитка е
1: Петре,
2: по-дебела.
1: Петре, ти на колко години си?
0: На 48 станах по време.
3: Лявата ми е по-дебела, ли?
1: 172 плюс 48, 220 години, средна възраст 55.
0: Рождения ми ден го прекарах 14 часа работа, развиваш и не мръднах от проклетия компютър и телефон, два пъти го зарежах този телефон.
2: Ето за такива ударения, дето говорихме за стандартите в...
1: български език?
2: Да.
1: Които са се умрели.
2: За такива да. Шеги.
3: Хераков, кажи му на тоя дидо да не казва на Маля, бе. Много страхотен коментатор, убийствен коментатор, ма само на Маля, вика, бе. На Маля, на Маля, бе. Нищо, бе, поне тая думичка, бе.
1: Абе, аз разказах ли ви какво направи Житомир, бе? Житомир абсолютен бок.
3: Житомир,
1: но... Житомир, добър Житомир...
3: Познавам го, Пенаков, не сте били колеги.
1: Остави,
2: какво
1: остави,
2: че... Той... съвсем се развърза.
1: Ама човека направи... коментаторско място в една каравана, бе.
0: Абсолютен бок, истина.
1: Абсолютен бок, абсолютен.
0: Говорихме две седмици преди това, аз му дадах телефона на човека в Бургас, който мога му каже
2: момент.
0: На кой паркинг има ток.
2: Нека започнем да от начало. За какво говорим?
1: Един от четиримата коментатори, титулярни,
0: чакай,
1: добре.
0: Чакай сега, за коментаторите на Евроспорт, които правят колездене, нали? Това джирото да дойде тук е да... свещения грал, нали, там да докоснеш.
2: Според мен и в...
1: Това се дотира на гроба на Джеймс Нейсмит в Лоренс, Канзас.
0: И,
2: според мен и на тези, които бяха по БНТ беше така, не бяха случайни хора.
0: Okay,
2: единият
0: да.
2: Също е много тясно свързан беше. За дълго време.
0: Да, беше.
2: Когато си свързан с историята, няма беше. Ти си свързан с историята.
0: Окей, okay, с историята на Евроспорт. Нали Симеон пътува с хората от Джирото, за да прави неща и така
2: Симеон
0: нататък. Абсолютно да. Симеон пристигаше. Жито искаше да коментира на място, но понеже е цифромания да си вземеш кабинка на финала, те имат 4 кабинки само и ако искаш да си плати, става много неприятна сума и се чудеше какъв вариант да намери. За Евроспорт може да коментираш дистанционно, стига да имаш добър интернет. Той си има добър интернет. Въпросът беше как
2: съм го играл този номер за едни олимпийски игри.
0: Да, въпросът беше, че трябва да си намери хотел
1: от,
0: в Бургас.
1: Царево.
0: Хотелите в Бургас обаче бяха заети. И той вика, бе, какво толкова хората обикарат с кемпери по 3 седмици, щопа ние да не си вземем един кемпер. Има някакъв познат, който дава кемпери под найем. Само вика, трябва ми намериш човек, който да ме ориентира каква е ситуацията в Бургас. Аз му давах телефона на този, който организира охраната, оградите и всичко останало, да му каже, нали, къде има удобен паркинг, където мога да инстилира тази каравана, едновременно да няма много хора, за да имаш добър интернет все пак, нали, и да има ток. Защото те трябва да коментират по 5 часа. Ако нямаш ток лаптопа, от който коментираш, ще отече. Няма как да стане. И всичко това те го направиха и първите два етапа бяха коментирани от каравана. Което е супер, нали? Защото те имат шанс да видят колездачите на място преди старта, след финала. Нали? Да усетят абсолютно
2: друго
0: това, какво се случва и същевременно да направят много добър коментар. Значи в началото, първият етап специално и аз го слушах, имаше 2-3 рестарта на техниката, то си личеше, имаше дълги паузи, всеки момент очаквах да се включи последния коментатор, Емо, който беше в студиото в София като резервен вариант, но нито веднъж не се случи и, нали, като изключим тия 3-4 минути в началото, оттам нататък всичко беше супер.
3: И преди да чуем поредните съобщения, искам да кажа, че Житомир Пенаков е единственият човек, когато аз познавам с малко име Житомир. И ще помоля колегата Върбанов да не ме пита дали тези неща ги знам на изус, защото то се вижда, тъй като не чета нито в телефона, нито съм си извадил записки.
1: Това
3: Житомир в... е град в бившия Съветски съюз, мисля, че в момента на територията на Украйна. Също така този град беше побратимен с днешния град Монтана, преди това Михайлов град, преди това Фердинанд, преди това Голема Кутловица.
1: А не беше ли с Добрич?
3: Възможно е, защото Добрич също има жито.
1: Защото Житомир самия е от Добрич.
3: Той е мода от Добрич, но аз мисля, че Житомир беше побратимен град с Михайловград.
1: Добре.
3: Може и да бъркам, но той
1: Житомир по принцип колко винаги е прав.
3: С някакъв български град.
1: Добре.
3: Като цяло
1: колко винаги е прав.
3: Полезни съобщения, благодаря.
4: Мотел Хентай! Йоу!
5: Хелло!
4: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
5: Але мюсен мал капиран.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
6: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак, дали демото ви е записано с телефон или в домашното ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
6: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак, дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
11: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.

0: Нашите главни герои по Радио Тангра Мега Рок тази седмица, Social Distortion, парчето Crazy Dreamer е специално приветствие за нашия приятел Марека, един от малкото. Няколко въпроса в Teams. Дерис Хасан от Норвегия пише...
1: Искам нещо да питам Петър, защото това стана много грозно последните няколко дни. Изведнъж, след като тръгна Джиро д'Италия от България, се получи това, че започнаха много хора да се опитват да си присвояват заслугите за това, кой е докарал Джиро д'Италия в България. И се появиха, нали, първо либерално настроените медии твърдят, че това е общински съветник Димитър Петров, който е според мен много близо до истината. А след това близки до ГЕРБ медии, като 24 часа, публикуваха как не ставало без съгласието на правителството. И това било дело само на правителството на Росен Желязков и на последващите две правителства. Това стана адски грозно. Много го политизирахте това предаване.
2: Не знаеш къде живеем.
1: Защото включително дори хора, които аз смятам, че са с абсолютно ясно съзнание, като Георги Бобев, вице-президент на Федерацията по ски, после този материал 24 часа, който според мен е по-скоро е политически пиар. И затова позволих да ви прекъсна и двамата. Извинете ме.
2: Към Георги Бобев, Федерацията по ски, всъщност те преговаряха за правата, така че те имат известна... Как да го кажа? И заслуга...
3: Право куме форчи!
2: Имат известна и заслуга да се случи, имат и известна заслуга да се забави подписването на договор заради условията, които имаха. Това е... Истината е, че правителството на ГЕРБ беше на крачка от това да го провали, защото договор от италианците беше...
0: Договор самия край на миналата година или в началото на тази?
2: Да, договор от италианците беше подписан ноември, те го подписаха в деня, в който подадаха оставка.
1: 16 февруари.
2: Три месеца по-късно и 2,5. Факите вати. И оставиха на служебното правителство 2 месеца да направи нещо, за което ти трябва 9 месеца подготовка. Това е истината. Това, че те са подписали, няма никакво значение, защото, ето аз мога да го кажа, Боршош не си дигаше телефона една седмица, когато трябваше да подпише. Не си дигаше телефона на никого. Без значение кой му звъни, включително на така наречения министър-председател. Нали, подозирам, че в ГЕРБ има различни курсове, лобита, организации и така нататък. И затова случваше всичко, но това е факт. Защото факт ако те искаха...
0: Факт е и нещо друго. Всъщност, което е отрезвяващо, че има събития, които са много по-големи, дори от такива малки дребни интереси, които всъщност от нашата гледна точка може да не изглеждат малки. Те могат да определят до голяма степен атмосферата и много важни нюанси в нашия живот, но в един момент се оказват дребни на фона на общия мащаб.
2: Това е следващото, което исках да кажа. Всъщност, без значение, нали, кой си приписва заслугите, ако всички тия хора не бяха работили заедно, нищо нямаше да се случи. И това става въпрос за министри, общини, полиция, нали, всякакви министерства, които да задвижат цялата тази машина, защото, нали, се сещаш, за да има толкова полицаи по шосетата, те са от цяла България. Примерно всичките полицаи, които бяха в София, те са командировани от цяла Западна България, за да може тук да се случат нещата. Линейките, всички тия болници, които са резервирани, за да имат капацитет, защото това падане в Търново, нали, ти имаш 5 линейки, които следват
0: логистика,
2: но трябва да имаш болница в Търново, която да ги поеме.
0: Войните се печелят от логистика.
1: Общо взето с едно изречение, само това наистина беше някаква огромна отборна работа, което аз лично осъзнах адски късно, обаче ми беше огромно удоволствие да видя, че може по този начин нещата да функционират в България. Естествено с много голямата подкрепа на италианците, които са абсолютни машини. Тези, с които работех аз, Пешо. Относно продукция, всичките тия неща, около които аз
0: вижте сега, във всяка една логистика има една... Тя се превърна в смешна дума в България, но има ноу-хау. И измисленето на топлата вода по принцип...
3: А за това, точно така.
0: Ние сме принудени да измисляме топлата вода, само за да може тези наши слушатели, към които аз ги призовах, нашето радио ги призова преди началото на Джитбол да участва в Teams, и искам да се върна към тях, защото малко нелюбезно ги
3: отвърна.
0: Това, което искам да кажа е, защото ако си по-млад, може да не разбираш това. какво означава логистика. Веднага ще ви кажа, преди 15 години, когато организираш концерт, на което и да е място в България, ти трябва, преди да влезе музиканта, групата и техния екип, да направиш включително проверка дали има туалетна хартия и понеже няма, ти да си я донесеш.
4: 15
0: въпреки,
4: секунди,
0: че си платил колосален наем за съоръжение.
4: 15 секунди преди да чуем въпроса на Денис Хасан и останалите, не случайно обърнах внимание на това с камиона, който събираше, да, огражденията.
0: Има въпрос и по тази тема.
4: Е, че
0: това беше в понеделник.
4: В някакъв следващ... С някоя следващо предаване ще ви разкажа интересна история с един полицай от Северозапада, а сега Хераков ще отговори на въпроса на Денис Хасан.
0: Денис Хасан пита, извинявайте, въпреки, че го е написал като две думи, извинявай те. Група Те, Любо от Те, има нов албум.
2: Автокоректа, не го срам.
0: Може ли да попитате каква е причината да не дойде Погачар да кара в обиколката на Италия?
2: Е, причината е ясна. Той си имаше програма за този сезон, която включваше да спечели всички класики Тюр дю Франс, за да влезе в историята. Париж Рубен се опъна, защото просто коезването е такъв спорт. Вал Ван Арт имаше огромни липса на мал шанс, както обичаме да казваме. Не му се получаваше години, години наред. Просто тази година всичко се получи както трябва за него и спечели. А иначе Погачар е някакъв бог.
0: Въпрос от Теодор Карджилов. Здравейте, добри хора. Добре, че не е мили хора, както във вестник
2: мили
0: дума.
2: Мили приятели.
4: Еми, той объркал хората, към които се обръщат. Хубаво е да го знае. Но да чуем въпрос.
0: Ние сме всякакви, но не и добри. Как функционира логистиката? На 11 май да транспортираш една огромна камара колелета, техника и тна, от София до Катанцаро за четвъртия етап. Поздрави!
2: Първо ще кажа, че те ги транспортирах още на 10-ти. Няма нищо случайно. Да... Самолети, автобуси, камиони, всичко останало. Просто
0: те не
2: държат
0: директно. Много, освен това. Всеки по-отделно.
2: Велосипедите, да.
0: Да.
2: Другите неща тъжат повече.
0: Кои са другите неща?
2: Еми, те идват с екип от 50 и кусор души. Целият отбор е 63-ма примерно. 8 от тях са колоездачи. Всички други са хора, които се грижат за тях. Те идват с коли.
0: Лолапалуза.
2: Колите, които дойдоха, всичките Ситроени, те не са от България. Те са от Италия. Договор им е такъв. Ситроен им дава автомобилите, които те ползват тази година.
0: И все пак добре, че България географски е част от Европа. Защото представяш ли си любимото на сектор в Париж, Дакар, дето се случваше в
2: Южна Америка. Америка,
0: да. Там за каква логистика,
2: нали,
0: става дума?
2: Те дойдоха тия автомобили с автовози на 6-ти и директно на 10-ти след това си тръгнаха. А тия автовози бяха на летището през цялото време, чаха да си вземат наобратно, защото с тия коли, нали, се изворват багажи, екипи, всякакви такива неща наобратно.
0: Тук става дума...
2: Логистиката, всъщност... чакай, сега ще ти кажа още нещо.
0: Думата е координация. Има координатори на ключови нива, които отговарят за съответното,
2: да,
0: нещо.
2: Като стана въпрос обаче за логистиката като цяло, хората, които правеха логистиката в България, неха огради от Гърция и Румъния, защото в България няма толкова много огради. Няма и полицията няма. Всичко, което имаше, беше използвано. Няма палатки.
0: Еко той...
2: Няма. Не, туалетните не е такъв проблем.
1: Те едно статистическия отговор на въпроса.
0: Те също и огради.
2: Но са малко. В България, примерно, има 4400 огради общо, което е абсолютно недостатъчно, защото няма как да ги сложиш и на финала, и на старта в два града на 200 км. Няма местене.
0: Ние сме свободна страна, нямаме нужда от огради.
2: Няма палатки, няма шатри такива, на които да направиш зони, просто няма толкова шатри в България. Кой каквото е могъл е зел. И внасяш отново от Гърция, от Румъния. Но всичко това има своите плюсове, защото вчера се видяхме с хората, които правиха логистиката. Те казаха, че има шанс да ги поканат да правят обиколката на Полша, което е супер, нали? Пазара там е огромен. Обиколката на Полша е огромно състезание. И това би било супер, ако се случи, защото те очевидно могат, щом го направиха за Джирото, очевидно могат. Пък това означава пари, работа за хора и така нататък. Обиколката
0: означава...
2: на Полша...
0: Това обаче, да, означава и нещо друго, че ти заради това вероятно си пропуснал шампионската титла на любимия ти футболен отбор Левски.
2: Гледах по телевизията. За мое съжаление, след като бях диктор на онзи великолепен автогол на Везалов, да го таковам в всичко, не успях да изчиста този спомен, отивайки на шампионския матч или на матча, в който дигнахме титлата. Да го еба!
4: Аз имам един много съществен въпрос. Титлата здравейте, вдига ли се или титлата е нещо нематериално, пък се дига купата или греша?
2: Прав си според мен, но...
0: Но като цяло, колко е прав?
2: Да, винаги купата, трофея се вдига, може да не е купа, да. Спечелихме титлата, да, дигаме трофея. Прав си. Но да, както казах, на втори работих, на девети работих, въобще поработих последните два месеца. Нали, държа да отбележа, че аз си представях, че ще е сложно, чак толкова, въобще не съм... Ето, мога да ти кажа, в събота... 4 след обед, аз пия бира на София Джиро Парк на Александър Невски.
0: Ти нормален ли защото... си? Петък е 1:50 и ти пиеш уиски.
2: Не, не, не, на 9
4: май. Е, вярно, Хераков пие калифорнийско пино нар все още.
0: А, това е...
2: На 9 май, слушай.
0: Това е сегашно, да, историческо.
2: Да, и ми звъни телефона, непознат номер, аз дигам на всички, защото всякакви хора звънат. И ми и чувам от среща, здравейте, аз съм Цвети, шеф съм на прес-центъра на парламента и имам известен проблем. Аз викам, добре, кажете. Еми, вика, нямаме номерата на италианските камиони, коли и така нататък, които ще паркират около парламента. Това е цялото излъчване. Се случва от тези мили хора. И вика, не мога да ги пуснем.
0: Цвети.
2: И аз съм такъв, как така?
0: Цветя на Мико.
2: И тя вика ми така, има процедура. А, то не е за малото. Вече ми вика, здравейте, не се познаваме, но аз ви намерих като човек, който дава интервюта за Джирото.
4: Добре, че уточни, че е тя, защото има Цвети мъж и Цвети жена по принцип в този живот.
2: И много мило проведахме дискусия, звъняхме на разни телефони, това и онова, и в 5 часа звъна на ванката от Църкъл Медиум, викам, виж какво, знам, че си с тях, трябва да ми номерата на италианските камиони, защото иначе няма да влезат. Не, той вика тук Андрея, който е шеф на цялото това нещо, вика, ще ми ги даде, даде ми ги, изпратихме ги, всичко е окей. След което в 5 сутринта получавам имейл от италианците. Абе, тук има една дупка. Борихме се 5 часа с нея. Милите хора, не на жълтите павета, но на шипка пропадна единия камион. Ама дупка, дупка, две педи надолу. Неква вода бликнала, некви хора от Софийска когато, вода отишли. Когато... И така.
0: А, френска фирма.
2: Вео, да. Извинете. И, да. И вика, в 5:30 оправихме проблема. Крана е сложен. Крана, който снима финала.
0: Когато почна така, да носят мартеници... тогава, че им гледам Джирото. Камера, добре.
4: Абе, някой каза ли през целият този период е багил жабарите?
0: Не, не. Ето, здравейте.
2: Но любиме ми... Това е. Но любимо беше колко много хора казваха Гиро. Копале, Гиро.
0: А, да, да, да. Не, не. А Джиро Ди Италия, включително и коментаторите, половината.
4: Абе, с нощи, след като се прибрах от бачкане, погледах малко от...
1: Всички кметове казваха Джиро Ди Италия.
0: Плейоф... както иде, без софийския. Половината от водещите.
4: За коментатори. Болтън и Брентфорд. Те са...
5: За
4: чемпионшип. За чемпионшип, да. За да, плейоф. Нека в пичага му дали да коментира Брентфорд Болтън.
0: Брентфорд Марсалис.
4: И то пич през цял... През последните 10 минути на мача, които успях да гледам, той викаше Bolton Wanderers. Разбираш, той не знае на какъв отбор.
5: Как се казва
4: отбора? Да, не знае как се казва отбора, но коментира.
0: Бе, може да има говорен
4: дефект. Bolton Wanderers. Те са Bolton Wanderers, нали, уточнявам за който не знае.
0: Може да има говорен дефект.
2: Любимата случка да разкажа.
1: Василена Матаки викаш около 5 години на Лестър Лейчестър, така че ако обичаш.
2: Слушай сега, отиват журналистите, имаше поканени журналисти 3 седмици преди старта тук в България, от Италия, Испания, нали, да направят нещо предварително, супер добре се получи. Поздравления за хората, които успяха да
1: накарат репортажи за винарските изби.
2: На Министерство на туризма да го плати всичко това, защото беше драма.
0: Не поздравления, цунки гушки се казва в това.
2: Но отиват...
4: Живко здравко.
2: Отиват в Търново. Отиват в Търново.
0: Не, не, не, казваме Велико Търново.
2: Над
0: тук.
2: Търново.
0: Защото може да се объркаме с малко Търново.
2: Не, отиват във Велико Търново и...
4: Не, просто кажи старата столица и ще се разбере.
0: Дано Стив да имал наистина асансьор.
4: Дипломирания историк, мустакатия спец от старата столица.
0: Дано Стив наистина да имал асансьор.
2: Мога да разкажеш тази история.
0: Свикли.
2: Къде
0: е Шарана?
2: Става въпрос, нали, че в Пловдив ще ходи да пее Робърт Плант и един от заместник кметовете на Търново казва: е, кой е Робърт Плант? И той е вокала на Деф Лепард, при което настъпва мъртва тишина. Нали? Преводача си, преводача естествено опитва да прави грешката и казва, че е Робърт Плант плее в Зепелин. И той настоява. Не бе, не е верно. Деф Лепард пе.
4: А ти самия би ли могъл да цитираш певеца, вокала, вокалиста на Деф Лепард, какво каза пред нас Русков по отношение на Шеффилд Юнайтед?
0: They're useless, but they're mine.
4: Запомни ли го? They are useless, but they're mine.
0: Аз мога да ви пусна и нещо друго.
2: Те след това играха в Висшата лига.
0: Аз трябва
5: The Blades.
0: Да... Аз съм...
2: Да.
0: Аз съм длъжен да ви пусна и нещо друго.
2: Да кажа ли за Лестер и
1: най-накрая? Да, най-после крайно време беше. Или ще пуснеш някоя пак хриптящо... Не, бе, изпълнение на Камена Липия.
0: Не бе, вие сте луди. Най-великото нещо, което е казвал великият певец на великите Def Leppard е по повод Рони Джеймс Дио. И то е следното. Служи си слушалките.
2: Рони
6: Джеймс Дио, go fuck yourself.
0: Рони Джеймс Дио, go fuck yourself. Това е по повод... Един момент трябва чудесно. Да припомним в...
2: Well, he did.
0: Ето. Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard and you are listening to Radio Rectangular Mega Rock. Ronnie James Dio, go fuck yourself. Това е след един период, такъв, в който още не си даваха сметка за колко опасни са социалните мрежи, големите музиканти и всъщност тогава още нямаше телефони, които да снимат. И след един концерт на Рони Джеймс Дио соло, един младеж снима отгоре с телефона си, нея, с фотоапарат, обаче видео, нали?
2: Да.
0: Умните фотоапарати имаха такава възможност.
2: Опция.
0: Говорим за самото начало на новото хилядолетие. И някой отпред го пита, а ти какво ще кажеш за...
2: За Def Leppard.
0: Не за Def Leppard. За китариста на Def Leppard от Северна Ирландия, който преди това беше в групата на Дио, в която влиза на 17 години и той имаше рак. И всъщност какво мислиш за него? I hope he fucking dies, казва Рони Джеймс Дио. Не знам поради каква причина вълшебният елф сицилианското джудже си позволява това, но той по никакъв начин не е подозирал очевидно,
2: че някой ще го снима.
0: Че това ще стигне, то не се превърна в феномен, в какъвто се превърна сега. Става дума за Вивиан Кембъл, разбира се.
2: Да, да.
0: Но стигна до самия Вивиан Кембъл и до самите Def Leppard.
2: Отговорът е съвсем нормален.
0: Аз тогава, това е човека, с когото съм снимал най-дългото си телевизионно интервю, кречетало, всеки си спомня вероятно този концерт на Def Leppard и White Snake, на който
2: и аз бех там.
0: Def Leppard така и не идваха, т.е. те бяха там още от предишния ден, но сърбите им беха спрели заради великия зелен карнет, техниката плюс потресаващия дъжд. И той не спря да говори. Има го в нашия сайт. Направихме най-тежката схема да транскрибираме това интервю, което даже в един момент, нали, тия платформи на сайтовете не
2: отказват да го приемат, защото
0: да
2: много дълго.
0: Цялото, трябва да е ръчасти. Но всъщност той каза, виж, моля те помоля, защото, нали, телевизионните интервюта знаем и в документалните филми. Човека, с когото говориш, той не гледа в камерата, той гледа човека, който така му задава въпрос. Той каза, мога ли да погледна към камерата ви, за да кажа нещо? И той каза, Рони Джеймс Дио,
2: go yourself.
0: Fuck yourself. И всъщност Рони Джеймс Дио не след дълго умря от рак. Така че аз страшно харесвам Дио, разбира се. The Last in Line, Корнуто, цялата тая схема. Но не трябва да забравяме и този епизод от историята. Това е връзката с Шеффилд и с Def Leppard. Този човек, който твърди, че Робърт Плант е певец на... Може би не трябва да попада това...
2: Да се надяваме никога... Не,
0: може би... Може би това не трябва да става достояние на Джо Елиот, защото очевидно неговите клетви хващат.
2: Това искам се да надявам да не мога пуснеш и да кажеш, абе, глей тук, какво става? Не. Още повече, нали, ние също така обичаме и Робърт Плант. Нали, няма... Просто това, че заместник кмета на Велико Търново малко се обърка, може би под напрежение, защото посреща гости от чужбина.
0: Плюс това, нека не забравяме най-великата фланелка. Още от преди тези меме схеми в интернет с киси отгоре пишеше Лед Зепелин. Нали?
2: А аз съм сигурен, че Деф Лепард не бих имали нищо против Робърт Плант да, нали, да участва в едно-две неща, които...
0: Да живее рок-н-рола чак до края на света. Кедър, по-добре ли си, като спряхме климатика?
1: Доста по-добре съм, да.
2: Ти ли време за Лейн Стели?
1: Да, крайно време за Лейн Стели и без това колко докато го няма.
2: Ще запишем ли реклама?
0: Ами давай веднага. Айто, ето, записваме.
2: Не мога. Нямам сили просто. Съжалявам.
0: До вечера... А питаш ли го Погачар какво му е?
2: Заяви. Не знам. Да, искам да запишем.
0: Той е доста по-млад от теб.
2: Искам да запишем реклама, но нямам нищо в главата.
0: Но нямам възможност.
2: Ще отворя после това съобщение, което написахме за ивента и него ще го
0: да, точно това ще я да ти предложа. Да. Какво е това?
2: Това е фотокнига, издадена от майката на Лейн Стели и семейството му. С части от неговото творчество, всъщност. Защото неговото творчество е откраднато. Дневниците, всички тия неща, от те са откраднати. Не. Имало е примерно през 2005 опит да бъдат пуснати в за продажба.
0: Преди или след?
2: След.
0: Защото защото знаем, че тялото му е открито 10-14 дни след неговата смърт.
2: Така е, да. След.
0: Тоест миризмата там...
2: Те са били в един склад и някой просто отишъл изпразнил склада. Това са записки, които майка му е снимала, докато Лейн Стели се е местил от един апартамент в друг. Де факто тя е копирала нещата, които след това той е сложил в склада и са изчезнали. Има детски негови снимки, има много хубави есета.
0: Лейн Стели като манечък. Като...
2: Ангелче, ангелче, не мога. Както казваше, не мога да си представиш кои са сладки.
0: Великият кинокритик Теодор Андрейков на времето за Едит Пиаф като манечка.
4: Е той и Васко, ако му видиш кафе русичък и сладичък като манечък.
2: Като манечък и аз съм сладичък и не ем сенки под очите.
0: Не, ти сега, сега нямаш.
2: А да,
0: те
2: бе!
0: Те ти се привиждат. И?
2: Та, да, есетата, разбира се.
0: Да я, о, тя е тежка и голям. Е, не като книгата на нашите приятели за английския футбол с...
2: Не, да, това е чутовно.
0: 5 кила и... 800 грама.
2: Тази тежи само килограми 200. Но и красива. Красива книга.
4: Аз тая. Другата. Английската. На Тош и на Гили. Я подарих на твоя добър приятел Симеон Табаков и докато я занеса от тех...
5: Е мускулна
4: треска. Не! Половин сантиметър нарастване на бицепсите.
0: Между другото, извинявам се, че вероятно се движим отзад напред, но какво е това на гърба? Адски прилича на Mad Season.
2: Това са графиките на Лейн Стели за Mad Season. Той е направил всичко, има вътре всъщност 7 варианта, мисля, освен този, който е на обложката, които мисля за първи път излизат.
0: Mad Season е, да припомним, супергрупата на сиатълската сцена, в която има музиканти от
2: Третата супергрупа.
0: Да, и Screaming Trees, Alice in Chains,
2: Pearl Jam. Да, има и други хубави неща вътре, които са рисувани от Лейн Стели. Има палките му за барабани, защото той започва на барабани. Има сета му за барабани и разни такива неща. Има много семейни неща. Есетата на семейството му също са много лични, защото разказват историята по различен начин.
0: Интересно, Уилям Дювал дали е първият, който си е купил тази книга?
2: Няма нищо от останалите членове на Alice in Chains. Според мен там са играли, както знаеш, в Щатите. Тези неща не са най-лесното нещо на света.
0: Оказа се, между другото, когато един приятел на Коко Стойнов, Чарли Парушев, който издаде една фикция, книга, художествена литература.
2: Аз съм я чел, тя е
0: по темата Queens of the Stone Age. Не,
2: не можеш.
0: Не, Eagles of Death Metal и атентата в Батаклан. Всъщност той като адвокат, защото Парушев, това му е работата, каза, че има една особеност в американското законодателство, че ти не можеш да включваш...
2: Без съгласие, да.
0: Персонажи.
2: Абсолютно, да.
0: Тоест ти не можеш да си пишеш, както прави нашия приятел... Мони Гаспаров, Джими
2: не можеш,
0: Хендрикс.
2: Да, не можеш.
0: Когато Джими Хендрикс беше българин, т.е. ти можеш да го правиш извън територията на Съединените щати, но тази книга никога не би могла да бъде издадена в
2: щатите. На Мони Гаспаров имаш предвид, да.
0: И тази на Чарли Парушев.
2: Да, да. В това отношение, нали, хората просто не знам дали подозират колко е голяма разликата в пазарите. Ако трябва пак да прескоча към джирото, тук бяха тия педал мафия, се казват, което в България абсолютно нелепо, но те използват сър Брадли Уигин за рекламно лице. Той олимпийски шампион, печелива етапи в Тур де Франс.
1: Цели от татуировки.
2: Да. И то е доста здраво животно.
0: Извинявай, предлога ли чух, че използва.
1: Нарочно, да.
2: Но аз ги слушах как обясняват разликата в пазара, който тия въпросни идиоти от педал мафия имат в щатите и Европа, е 7-8 пъти. Говорим за милиони. Просто е непостижимо, нали? Така че, дори самия факт, че аз мога да си да ентусиазирано да издам такава книга тук, е показателен за разликата.
0: Какво значи да я издадеш всъщност? Подробностите.
2: Ами бяха...
0: Не, имам предвид. Как ще бъде представена тя? Май ще има концерт.
2: До вечера има концерт в София в микстейп. Да, в петък, да отбележим за тези, които слушат повторението. В събота сме в Пловдив. Аз не знам старите ми кокали как ще издържат на цялото това нещо.
0: Аз искам да потвърдиш, че ти вече от тук нататък дори София Пловдив ще го взимаш на колело.
2: Абсурд.
3: И по-бързо от БДЖ.
0: Да, както се оказва.
2: София Пловдив може да си по-бързо от БДЖ. Тим, нали, Търново Бургас може да си по-бързо от БДЖ.
0: Има и нещо друго. Даже няма да ти се наложи да слизаш и да те кара да буташ влака, защото нали имаш един момент в историята на БДЖ от преди няколко дни. Кой ще участва в този концерт днес в петък вечер?
2: Големите класици на тази малка сцена, която ние си имаме в София. Пифа на чело, разбира се. Пенко Скумов, Пламен Михайлов, Пенко с неговите две групи, Тайд Машини, коя беше втората, Пламен Михайлов от Скотопия, точно така, благодаря ти, Саунд Профет е втората, Жорката от Дерхунц, примерно.
1: Да, точно, да. Дерхунц, където е и сегашния вокал на Тангра.
2: Да, Боби Косатката, Боби няма. Пее.
1: А Иван ще бъде ли Иван?
2: Китариста Деба ми се губи, но ще отворя ивента.
1: Иван Иванов, Авахо, ще бъде ли?
0: Китариста Деба, добре ли е?
2: Не мога, в смисъл не мога, наистина ми е.
1: Иначе по принцип китариста...
3: Добре де, няма ли жена? Мишер Руева, няма ли я?
2: Мишер може да дойде и да пее, но не знам, нали, има
1: иначе по принцип и техния китарист от време на време се замесва в такива разни
2: винаги
1: авантюри.
2: Има изненади, нали, за които не подозираш.
1: Пепи Жеров. Звукорежисьор в БНР. Радио София.
0: Вие сте бати българите, ще си позволя пак да го кажа.
2: Мога само да си взирам музикантите, но наистина мозъка ми е абсолютно на... на такова, на желе.
0: Колко време ще продължи това мистер Джели? И... Откъде да знам?
2: Откъде да знам? Ти да, извинявай.
0: И ще се продава ли въпросният том?
2: Ето, слушай, ето, отворих ивента. Пламен Михайлов от Скотопия го казах, Деян Петков, Пенко Скумов, Георги Михайлов и Пифа, Деян Петков и китариста.
0: Радвам се. Да.
2: Та вечер в микстейп, утре в Download.
0: Радвам се. А ти ще продаваш ли книги?
2: Да, ще продавам.
0: С каква цена?
2: 15 евро по време на двете събития до неделя. Това е защото идеята е хората си платят и билета, нали, да им се върже каквато е оригиналната цена на книгата, защото без музикантите ние сме за никъде. То е ясно. Това е тъпо. Те са готини, заслужават подкрепа, освен това хората, които дойдат, нали, ходят и на други техни концерти, които правят, което си заслужава винаги усилието. Иначе в Rebel Store, разбира се, Макси продава като бесен, това е сигурно, защото я пуснахме вчера, 25 евро е до неделя и след това е на 35 евро, защото толкова струва.
0: На.
2: Еми, това е цената, която изикаха американските издатели. Аз, нали, в този случай фотокнигите са по-специални от другите.
4: Никой не те пита за нищо различно, не намеква, не освен за... Интересната употреба на предлога на под път и над път.
0: На античния ще ходи ли?
4: На античен.
0: Да, още
4: и имаме среща на аптека.
2: На попа.
4: На аптека.
2: Винаги, да. Попа аптека и Българ табак, това бяха ключовите места едно време. Сега Мишо вика, имаме среща на... Чакай, как го каза и меми от нея?
4: Мишо? Така, е сина на Хераков. Значи Мишо вика, аз мислим за Мишо Дели Радев, е,
0: не, аз мисля за Мишо Илиев.
2: Не,
0: кажи... Кум на твой разпаднал се брак.
4: Да, това е така, но и добър познат на нашия следващ гост.
0: Има го и аха, този момент, да.
2: Каза, отиваме среща на Сове. И аз викам, къде ти утри си, бе. Какво е това
0: къде
2: Сове?
0: Къде изчезна ампулата?
2: Сове, знаеш ли какво е?
4: Изтървах. Знам какво е Славе, много, не, много
5: Сове,
4: готино.
5: Сове.
4: Сове?
5: Не, Сове, Съветската армия. Това е Сове, паметника на Съветската армия.
4: Сове. Моча!
0: Моча.
5: Да, моча за децата на 16, му викат Сове.
4: Пачемус.
1: А, Пачемус.
5: Съветската армия го съкръщават и става Сове. И fuck off, е. Това е хубаво да карат, не знаеш там карат.
4: То паметник, те първо ще имаме проблеми с него, аз сама не искам да се тук заобучавам в тази тема.
2: Ега го зриват някой светъл ден.
1: Не, те сега ще го сложат отново.
2: Е, бал съм ги.
3: На, предвид.
2: Това е трагедия.
0: Ние няма да сме тук, някой от нас така или иначе, така че това няма никакво
1: значение. Аз съм много щастлив, край сметка. Живея последните.
3: Хераков ще е в Испания, така че, да. Моля ви се.
1: Ще гния в гроба студент.
2: Дай да се върнем към по-хуите неща, историята за издаването, защото американските издатели...
0: Кои са те?
1: Здравейте, приятели.
2: Уелдън, Шелдън, не бали. И някакви големи са, огромни са.
0: Ти да му
2: отидеш,
0: е бати яката памет. Спомняш си, спомняш си невероятните имена.
4: Спомня си кой е завършил 73-ти във втория етап на Джирото в България, нали? На Търново, обаче друго не.
2: The Уелдън Оуен са издателите и те казаха, гледай са, има два варианта. Единият вариант е...
0: Ама на ти говорят тие?
2: Единият вариант
0: е, лесно,
2: да
0: знам.
2: Ти дадеме текстовете, ти да ги преведеш и да ги отпечатаме в Китай. Книгата отпечатана в Китай, това е първата книга.
0: Той
2: и последна,
0: беше
2: която
0: в Китай,
2: пратим.
0: Не се изненадвам.
2: Правим там. Другия вариант е да ти дадем всичко, то снимките в голяма резолюция, за да можеш да отпечаташ България, обаче трябва да платиш три пъти повече. И аз им казах, еми не, не искам да плащам три пъти повече, защото няма.
0: Аз съм правил Джиро д'Италия, но все пак...
2: И след това те казаха, виж, трябва да ни кажеш цена. И аз казах, вашата цена е много висока и не мисля, че това е добра цена за България. И те казаха, окей, обаче нямаш избор. И аз, добре, защо нямам избор, вие какво очаквате от мен? Те казват, мога да кажеш по-висока цена.
0: Естествено. То така работи този свят.
2: Аз казвам, не, няма да ви кажа по-висока цена.
0: To make a deal, както казва автора на великото изречение, пием дърък и си лягам балсам.
1: Единствено, т.е. ти пак отново нищо не аз пъчеш от такни.
2: Здравей, бати!
3: Не, не, там лъто е... Лъто е много важно.
0: Балсам майра,
3: да? Лъто е много важно, точно както българи от дълго време живещи в Северна Америка, по-специално щатите.
1: Истински безсребърник.
3: Пием две ръки и си легам.
0: Да,
3: пием
0: две ръки и си легам.
3: Пием две ръки и си легам. То звучи малко като Самоковски, но не точно.
0: Не, не, не.
3: Пием две ръки, пием две ръки и си легам.
0: Самоков е друго.
2: Да, няма да спечеля нищо.
0: Идеално. Ами, след като си решил... Така да си финансираш.
4: Печелиш нашето обичи уважение и признанието на Рангел Шарков, който не пропуска да отбележи, Хераков е бог.
1: Също
4: главно
1: така,
4: Б.
1: Освен уважение, печеш и респект.
2: Ще донеса книги и за вашето радио. Няма... Да, отида да обелям, между другото.
0: Няма
2: да
0: обаче да...
2: Супер як подарък са.
0: Трябва
2: толкова
0: да ни
2: красиво
0: направиш...
2: нещо не
3: чак
2: сме
3: да
2: издавали.
3: Обеля, не си заслужаваш.
0: Да, не си
3: прекалено.
0: Чак да обеля.
3: Освен това
0: да
3: там май метрото в едната посока не се движи или го
2: пуснаха
3: вече.
2: То метрото в момента тук.
3: То никъде не е. Значи сега как висях аз на Орлов мост 5 минути и чакам да тръгне.
1: Е, ти от общината са страшни неща.
0: Най-важното е да засвидетелстваш своето уважение към институцията Джитбол, като разкараш шивания си шарам от тъпия легенд, който някъде тук.
2: Значи ако кедра в момента мога да го помириш, няма да. Ще доживее екрана.
3: Ще му отпуши носа и гърлото и ще оздравее много бързо.
0: Ама това, че кедъра не се чувства чак толкова добре, ме навежда на мисълта топло-топло, че легена е някъде по-близо.
3: Да, има го и този момент, да.
0: Изглежда
3: последен въпрос към Хераков, за да мога да ходи до обеля.
0: Кога ще запишем този клип?
2: Е, сега пускаш две песни и го записваме веднага.
0: Е, как?
2: Събраха ентусиазм.
3: Първо пускаш една, втората да бъде...
0: Не можем. Можем така.
3: Как правиме?
1: Пускаш една песен на Inner Glow.
0: Не.
1: Пускаш една песен на Inner Glow и записваме клипа на Хераков.
0: Не, вие просто...
3: Какъв е плана? Или както се казва, клипа, щом се казва клипа, ще казваме плана и пръза.
0: В свят, в който всичко се случва зад кулисно, ние в нашето радио винаги
3: правим
0: записваме
3: всичко открито, Хераков почва да четеш текст.
0: Няма да пускам ни
3: да го импровизираш.
0: Нито на оня капут, както казваш ти, Рони Джеймс Дио, нито на блестящите Inner Glow, нито на скъпия покойник Лени Стейли. Така че записвай и не се преструвай.
3: Изключете си телефоните, молим.
0: Кобре, ти да не си почнал работа като стюард в авиолинии.
3: Има как, има защо.
0: Има го и този момент.
3: С какъвто се събереш, с такъв си се събрал.
0: Има го и този момент. Да, Хераков, изчакай само една секунда, защото трябва да направя един много хитър трик, който ти си записвай, ти си говори, както се казва. Давай.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата.
0: Копеле, нищо не разбрах, извиняй. Тук има много ръта и трябва да си малко по-бавен.
3: Имайте сам!
0: Точно така.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стейли посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството сама по себе си, но е и прозорец към изкуството и към вътрешния свят на Стейли. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Книгата може да си купите от Rebel Store онлайн и на място, и от rottenapple.store.
3: И имайте сам!
0: Не. Искам да го прочетеш още веднъж.
2: Разбира
0: обаче,
2: се.
0: Голямата ми молба е, защото ключовото изречение там е книгата е произведение на изкуството. Там да не бързаш толкова. Даже, добре, ако можеш, сега кажи.
2: Само втората част
0: не
2: искаш.
0: Сега кажи само, книгата е произведение на изкуството.
2: Книгата е произведение на изкуството.
0: Айде сега от начало цялото.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стейли посвети на иконата на сиатълската музика.
0: Айде пак от начало. This Angry Pen of Mine.
2: Ти го казваш по-добре.
0: Знам, но не можете да си ме позволите. This Angry Pen of Mine. Имай предвид, че това е откриващото изречение.
2: Така
0: се почва рекламата.
2: Така е.
0: Така че спри да мислиш за шибаното джиро за секунда. Концентрирай се в ужаса в живота на Лени Стейли и на неговите най-близки хора и кажи с цялата мъка, на която си способен, This Angry Pen of Mine. Angry. Тук трябва да има anger. Hostilities towards the opposition. Нали помниш парчето на Таунслоу? Anger.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стейли посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството сама по себе си, но е и прозорец към изкуството и към вътрешния свят на Стейли. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него.
0: Търсете
2: в Rebel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
7: И още една редакция от мен, ако може.
0: Кедъра плаче.
7: Не, слушай са. Книгата е произведение на изкуството.
0: Има изкуство.
7: Но е и прозорец към вътрешния свят.
2: Искаш да махна сама по себе си.
7: Да, сама по себе си и изкуството, второто изкуство. Книгата е произведение на изкуството сама по себе си, без.
2: Добре.
7: Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стейли.
0: Искам само да ви кажа нещо, че българският език е единственият от трите, с които горе-долу се справям, добавям френски и английски, които адски се притесняваме от повторенията. На английски и френски няма абсолютно никакъв проблем.
7: Просто става по-сбито и готино изречението.
2: Да, факт е.
0: Не искаме, ти да, си, не искаме ти да си сбит и готин.
3: Колега, имаме ли го?
0: Имаме го, ама нека се пак да кажеш, защото
3: пробвай.
0: Виж, камена мегаломан и може да се обиди.
3: Пробвай.
7: Така е вярно.
0: Плюс това може да го виждаме за последен път.
2: Да, но не.
3: Домине.
0: Добре, искаш...
3: Мале диктис. Мале диктис. Мале диктис. Ола, хримота.
7: Имаше човек поканен на гости.
5: Така ли?
2: Ето, ето, записвам за последен път.
7: Ти правиш забележки.
2: Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стейли.
5: Да, бе.
7: А не, бе, виж колко по-хубо звучи.
5: Не, не, е такива български забрез. Да, бе, то ли ще ми говори? Лейн Стейли.
2: Това ли беше? Благодаря ви, приятели.
0: Поздрави на вашите.
2: Вземи си...

0: Здравейте, приятели!
1: Какво искаш така, да кажеш?
0: Искам да кажа, че сега леко ще забързаме с полезните съобщения, за да може да обърнем достатъчно внимание на Тодор Ковачев, фронтмена на Inner Glow, който е тук при нас, понеже той търпеливо изчака и ние ще му дадем достатъчно време, за да представи новата песен на...
1: Търперието!
0: Висша добродетел.
1: Висшата добродетел. Ами така да бъде.
0: Нека.
1: Рок.
2: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра. Вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
1: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
4: 0382272244.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
1: А

0: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
1: 0382272244.
2: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моят плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
3: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
4: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.

0: Yeah.
1: Преди да продължите, аз да се оттегля достойно, слушайки внимателно какво си говорите.
0: Къде ще ходиш, бе?
1: Ме провокира един приятел от Радио София, на когото споделих как Франческо, един от италианците, се опита да ме нарече в първите дни. И понеже знаете, че аз обичам, т.е. умея да се надсмивам над самия себе си, въпреки цялата мегаломания, може да ми викате вече Кармен, довиждане.
2: Кармен е велико, между другото.
3: А па между другото, буса, с който ходихме до Италия, па ние го бяхме кръстили Франческо, така че...
1: Кармен ми викаш учителката ми по, не си спомням, руски матч в четвърти клас, която беше украинка и ми викаше Кармен.
3: Кармен, ако беше познавачка... Щеше да те вика Кармен, както е оригинала.
2: Колите винаги, както и корабите, трябва да имат женски имена.
3: Е, затова много ме изненада една лодка в Созопол, която се казваше Стефчо, имам снимка на нея.
2: Но, нека да изрежем глупостите, както да се казва, и да се насочим към Either Glow.
3: Така,
2: представени
3: вече, от техния фронтмен Тодор Ковачев, който аз ще спра да наричам Тошко. По стечението в света го познавам много отдавна, когато той беше Тошко. Но през годините той се превърна в Тодор Ковачев.
4: Не, още съм си Тошко. Още Тошко, съм си здравей. Тошко за близките, така че няма проблем. Даже се радвам, че така ме наричаш. Здравейте, много се радвам, че съм тук, че за първи път гостувам тук в Тангър Мега Рок. Ще дойдат следващия път и другите юнаци.
2: Ти с това хът и Тангър Мега Рок трябва да те използваме за различни наши джингли, но...
3: Например да казва, имайте срам.
4: Да, аз съм точно с този говор, както на някои известни политици, за които вече ги уточнихме. Така че може би такова бъдеще също ми предстои, но за сега...
2: Бъдеще на политик.
4: Да, но сега се държа в музиката и в журналистиката, но това е отделен въпрос.
2: Слушахме преди секунда най-най-най новата песен на Inner Glow, но всъщност много хора... Не ние. Ние ви следим дори и незабелязано от известно време, но много хора в България разбраха за вас покрай опита ви да влезете в надпреварата на песенния телевизионен конкурс на Евровизия. Защо?
4: Това беше покана, която получихме от Националната телевизия, която много ни изненада, защото знаем, че това не е сцена за изпълнители като нас обикновено. Или най-малкото са изключения в историята на конкурса. Такива групи като нас. Но от друга страна си дадахме сметка, че това е прекрасна възможност. Така че се възползвахме и много хора научиха за нас от тогава, наистина.
2: Въпросът е дали се случва сега у вас по начина, по който правя една връзка с началото на нашото радиошоу преди час и 36 минути. Джиро д'Италия, 3 дни в България и днес всъщност една шепа следят състезанието, какво всъщност се случва.
3: Абе, дано да не е така.
2: Няма как да не е така. Няма как да не е така.
3: Смисъл, ясно е, че не е всички,
2: дори
3: но все
2: да
3: пак
2: се е вдигнал,
3: от една шепа дано са станали поне две шепи деца.
2: Въпросът е, вие след като бяхте изритани от този конкурс, интересувате ли се от него?
4: Да, интересуваме се, макар че си признавам, той днеска бяхме сутринта в телевизията и ни разпитваха, естествено, защото снощи беше, нали, полуфинала с българското участие.
2: Като казваш, нали, не очакваш ние да кажем да, защото аз не знаех.
4: Да, снощи беше българското участие, снощи беше втория полуфинал. Успях да издържа по няколко песни от двете вечери. Ясно е, не е моето, не е вашето. Не е това музиката, която харесваме.
2: Това е телевизионен конкурс, той не е за музика.
4: Да, така че има интересни визуални идеи, но те са построени върху ужасно шаблонни и скучни песни, които някои са, впрочем, изпълнени доста зле.
2: Има един страхотен филм, мисля, че в Netflix го имаше. Затова всъщност, че този конкурс състезание е изключително популярен в скандинавските страни. И той, този филм с един много як актьор, забравих му името, ме направен така, че всъщност той те обезоръжава. Става ти симпатично цялото това нещо. Мисля, че даже за някаква група от Исландия, която отива и как цялото село е с тях и така нататък. Но аз никога няма да забравя, може би първото ми интервю с Иан Андерсън от Jethro Tull в 97-98, когато го попитах, след като вие сте постигнали всичко, за какво мечтаете, той каза: може да звучи странно, но искам да се промъкна в конкурса Евровизия за този, който се очаква, че ще спечели, точно преди да спечели, аз да кажа па! И аз винаги ще свързвам Евровизия с това. Никола, доколкото разбрахме, всъщност никой няма да забрави пък победата на АБ.
3: Не, че никога няма да забравя. Аз много по-късно...
2: Въпреки че ние...
3: Много после... по-късно след като
2: въпреки,
3: харесва...
2: че ние ще последваме и кедър и ще започнем да забравяме всичко.
3: Много по-късно след като бях започнал като дете да харесвам Руста от АБ, разбрах, че те са станали популярни благодарение на песента по българено Ватерлос, която печелят конкурса. Така че, нали, това е съвсем нормално. Аз говоря за някакво време, когато съм бил приемно първи клас, няма значение.
2: Аз предлагам да им теглим една майна на Евровизия.
3: Само 5 секунди от Тошко, абсолютно честно ще помоля, понеже това е огромна тема в България в момента. Обяснимо, според теб, това симпатично, според мен, момиче, много симпатично дори, Дара, вмества ли се в конкурса с точно от гледна точка на това, което каза ти, визуално и така нататък, този тип музика?
4: Да, да, абсолютно. Нейното изпълнение беше много добро и като хореография.
2: Тя
4: и
2: как се държа
4: като,
2: с вас?
4: Като пеене. А, иначе, тя е много готина. Ние я познаваме от...
2: Аз така съм чувал от Ванката, от Кева. Бе, ти знаеш и колко готино момиче е това?
4: Да.
2: Сигурно.
0: Свика, познавам и от малка и аз.
2: Да.
4: Да, да, да, това важи и за останалите. Да, това важи и за останалите. Общо взето, в българския конкурс беше много колегиална атмосферата. Много приятно беше с всички. Ние с Керана делихме там една гримьорна, защото нали сме двете групи.
2: Ти гримирали си?
4: Не, но нали, там вече като имаше повечко. Защото ние нали бяхме и с певици този път, имахме бек-вокалистки, така че...
2: Кажи как, сега имаш... за Inner Glow. Окей, появихте се, самия факт, че много хора са чули за вас и са ви видели как изглеждате. Това е изключително важно в съвременния свят, очевидно, но... Очевидно, отново очевидно, загубата на възможността да продължите напред не ви е демотивирала, напротив.
4: О, не, не, виж...
2: Какво правите в момента? Какво ви предстои?
4: Да, виж, значи ние специално за Евровизия...
3: Те веднага отидоха да свират и пеят в родния град на Дара. Много бързо след това.
2: Защото тя е била заета.
1: Той е роден град, също си и роден град на китариста, да, на групата, да, Петър Желев, нали?
2: Да, нека кажем повече за другите.
1: Но въпросът е също така, трима ли сте на сцената, когато забивате? Не ви ли трябва още някой за концертните изяви?
2: Power Trio. Motorhead.
4: Трябва ни, ние за това вече от няколко години свирим с Боян Петков, който е басист на Остава, така го познават повечето хора, но той свири с нас от известно време и супер много допринася, защото
2: Чичо,
4: ние...
2: ли му викате?
4: Не, не му казваме Чичо, макар че да, той ни е Чичо като възраст, обаче много хубаво се вписва в цялото нещо и внася
2: Чичо
4: супер,
2: Боян, колко хубаво звучи.
4: Супер позитивна атмосфера внася.
3: Е, по-добре звучи от Чичо Румене.
4: И е много приятно, когато вече сме четирима, защото наистина изкарахме известно време като трио, без басист и без бас на живо. И и не, това не беше приятно за никой от нас, нали? Ние сме израснали с рок групи и с рок музика, при която да няма бас на живо. Ние сме фенове на музиката от 60-те, 70-те, 80-те. Аз съм фен най-вече на... Учил съм се от Beatles, Pink Floyd, Queen и Led Zeppelin, да речем. Китариста Петър, клони към Kiss, Purple... такива неща. Барабаниста е повече към Muse, Radiohead и така нататък. То аз също съм доста брит насочен от 90-тарската музика. Те са ми любими групи. Но така или иначе сме тръгнали от рок музиката, от гаражите, репетиционните и по-късно навлязахме в вече синтезатори, в повече така музиката с лаптопи, с мотиви от електронните жанрове и смесихме едното и другото. Така че може да кажем, че тук сме в повече в едната посока, където е повече поп-аджиско, повече електронно, повече с електронни барабани, с синтезатори. Тук сме в другата посока, където се връщаме към корените, записваме на живо всичко и правим нещо, което, за което хората ни казват, ей, това ни напомня на Еди коя си група от, там, от 70-те, например, и ние това го правим за голям комплимент.
2: Какъв е плана?
4: плана е да продължаваме да изненадваме публиката. Което дори да звучи клиширано, аз смятам, че ние до момента
2: прав си, сме... така звучи.
4: До момента сме успели...
2: Защото всъщност, извинявай, ще те прекъсвам, публика първо трябва да създадеш и после да изненадваш. Тук ще си позволя да разширя своята скоба. Има минимум два пъти, по които можеш да поемеш. Единия да тръгнеш по пътя на утвърдение на D2 BTR. Другият е, в който, между другото, те години наред успяваха да участват на корпоративни събития, които бяха голяма част от техните концерти, добре платени, включително безплатни концерти, в които техните хитови песни стига до страшно много хора на площади, на новогодишни събирания и така нататък. Другия да избереш по-различния път на групи като Last Hope и Yacht Crew, които създават собствена публика и ако отидат на едно такова събитие, въпросната собствена публика веднага ги губи. В смисъл казват, не, разкарайте се. И двата имат своите рискове и никой не може да каже кой от двата е по-успешен, защото в крайна сметка всичко стига и опира до това всъщност да имаш хубави песни. Нари, защото да, музиката е в основата.
4: Разбира се, това е основата.
2: Затова те питам, стратегически какъв ви е планът?
4: Не мога да кажа, че сме конкретно в един или в другия път от тези, които ти описа.
2: Или е твърде рано.
4: Не, то не е рано. Ние вече сме група на близо 10 години. Така че по-скоро бих казал, че плана е повече към втория път изграждане на общност. И чувстваме, че вече сме направили добри стъпки в тази посока, защото виждаме, че хората, които ни слушат, те дори да не са много, те са наистина много инволвнати. Във всичко. Те искат да знаят как са възникнали песните, те искат да са с нас докато ги правим по време на клиповете, искат да са вътре в процеса, са във всяко нещо и ние полагаме така големи грижи наистина да ги държим близо до това, което правим и даже след последния ни концерт тук в София си направихме една такава среща с тях, където си седнахме и си поговорихме така по-обстойно и ние да ги чуем те какво мислят изобщо как са ни открили.
2: Не ми казвай, че наистина сте седнали, а не сте си говорили прави.
4: С някои наистина седнахме, с други бяхме прави, но така не, че беше хубаво, че отделихме време за това и хората с удоволствие останаха също, за да го направим, защото точно такива неща създават усещането за общност.
2: Това е най-важното, да, в смисъл да, думата за общност, но оказа се между другото, тук ето чак сега ще се опитам да затворя скобата, че тези групи от първия сектор и сегмент BTR и D2, те също успяха да затворят тази скоба и те по свой начин успяха да изградят своя общност. По различен начин, но в крайна сметка днес наистина има турнето от миналата година, което ще продължи и тази на D2, особено с завръщането на Дичо в общата схема, показва, че не случайно казах, че най-важното е песента и музиката, която правите, защото по какъвто и път да се опитваш да стигнеш до създаването на общност, основното ти, не бих използвал точно в случай думата оръжие, но какво е основният ти уред е точно песента, защото D2 събират хората със своите песни, със своите текстове. BTR също, както и от Crew, Last Hope и всички групи от другото платно.
4: Разбира се, че музиката и конкретните песни са в основата на всичко. Ако нямаме това, няма как да разчитаме на каквото и да е от другите неща. Но и не бих казал, че ние сме тръгнали да си казваме, искаме да следваме пътя на този или на онзи и да използваме някакви групи като еталон за това
2: още
4: нещо.
2: Още повече, защото, че света много се промени.
4: Да, освен това знаем, че всеки си има много индивидуален собствен път, както и всяка група. Не можем нито да се сравняваме, нито да се надяваме да повторим нечий друг път.
2: Не е нужно вече.
4: А и не е нужно. За щастие не е нужно вече. Живеем във време, в което всеки чрез социалните мрежи точно си изгражда аудитория, евентуално успява да я задържи и евентуално успява върху тази аудитория да изгради нещо смислено. не само като творчество, като песни, но и като взаимоотношения с аудиторията и с слушателите. И това ние се убеждаваме, че наистина...
2: И зрителите.
4: Да,
2: защото
4: да,
2: вие свирите много наживо, нали?
4: Да.
2: Тоест там, там не са само слушатели, да, а са и зрители.
4: И са и зрители. И наистина е... Големи щастливци сме, че хората, които ни слушат, са много свестни, много музикално еродирани, да, често ни изненадват.
2: Вие пари ми искате свидетелства за съдимост, за да знаете колко са свестни.
4: Е, ние вече доста добре познаваме някой от тях и просто виждаме, че нали, вкуса им за музика, знаеш, че той се прехвърли в други и в други аспекти. Нали, човек, когато слуша определена музика, той обикновено изповядва определени ценности.
2: Винаги е така.
4: Да, те са много свързани нещата.
2: Ние се
4: така,
2: разпознаваме
4: че...
2: по музиката, която
4: да,
2: слушаме.
4: Да, разпознаваме се и факта, че толкова готини хора са близо до нас покрай нашата музика, ни показва, че сме на прав път. Пък дори да не ни е многобройна аудиторията, сега знаеш как е в България.
2: Ние не знаем какво е многоброен и да, да, е малоброен. Плюс това няма никакво значение. Нас ни слушат двама души в момента.
3: Един е сме... от Харман ли, между другото, съвсем сериозно.
2: А другите двама са от Норвегия.
3: Значи трима.
2: Ние сме склонни да си разкъсаме сфинктерите за тях. Но, къде са другите от групата в момента?
4: Петър, китариста, е на работа. Той работи в Националното радио и е тон режисьор.
2: Радвам се.
4: Да.
1: Да внесем много важно уточнение.
2: Нека.
1: В Българското национално радио и в Радио София, където работи Петър, му се казва звукорежисьор. Те много държат на тази формулировка.
4: Аз защото не съм от радиото, не аз спазвам. Обаче,
2: да,
4: ето, хубаво уточнение.
3: Докато в момента колегата Върбанов е тон режисьор.
4: Да.
2: Не, той има и миш пулт, да, да, смесителен пулт, нали, фита поти има в...
4: Да, да, да. А пък така? Матей Христосков, барабаниста, той е в едно варенско село, където си изгражда вилата, лека по лека.
3: Ще има ли студио там?
4: И ни чака, ами надяваме се да изгради.
3: Добре.
4: И ни чака, защото ние утре...
3: А ти, да леете плоча?
4: Не да лее плоча, утре отиваме във Варна да свирим в Радио Варна един акустичен концерт, който обещава да е много интересен с местни групи, плюс с нас и вече, доколкото разбрах, няма никакви места в залата. То, окей, сега, тя не е голяма зала, нали? Да не си мислите, че арена армеец или нещо.
1: Още едно уточнение, Радио Варна има много готино студио, да, което е на подземния етаж на тази супер яка сграда пред ФКАТО, пред фестивалния комплекс. И там записват непрекъснато много интересни групи, симфонични оркестри и така нататък, така че мястото се отепало.
3: После мога ти кажа и къде е най-готиният винен бар във Варна.
4: А, да, кажи.
3: Бара на Марин. До добре, Винса. До да, Винса.
4: Добре,
3: зад Винса.
4: Кажи, защото Петър уж си от там, а пък като сме там, не, той никъде не ни води. Казва, тук не се ходи, там не се ходи, тук не става, там не става. Толкова го слушаш него, никъде не трябва да ходи.
1: Запомни това име. Wine Ground, Bottles and Beans.
3: Зад Винса.
4: Добре, запомням и утре отиваме, защото ще
3: там имаме... може да срещнеш Варела и братя Ванкови евентуално. И или братя Ванкови, ага, и или само един от тях.
4: Тоест да питам за тях.
3: Ами,
2: не, питай Марин. Те ще намерят и ще искат пари.
4: Да. Добре, вие си знаете, но така или иначе...
3: Ако се представят като Ванкови, това са същите хора.
4: Добре.
3: Избал Десус, да.
4: Добре, запомням го това място и ще го намерим къде, защото наистина след това ще искаме малко да излезем из Варна да разгледаме отново. Не, че не сме разглеждали достатъчно, много си го обичаме гърда.
2: Ръцете наистина... ти показват, че ти не държиш само музикални инструменти, но си малко тип гето фитнес.
4: А, не. Не дей сега да заблуждаваш слушателите, че не, е нещо, не, кой знае какво.
2: Не, не, не е нещо, кой знае какво. Предвид хората, които ние и тримата познаваме, свързани с силовите занимания, но очевидно...
3: Хардкор фитнес.
2: Очевидно се занимаваш с... дебелината на врата ти е около 1,5 по-голяма, отколкото би трябвало да бъде. Ръцете ти са в типа... Т.е. ти залагаш по-скоро на лицеви опори и набирани, отколкото на вдигане на штанги.
4: Да, така е. Аз наистина тренирам. Наистина тренирам, но...
2: Вижда се.
4: Да, но по-скоро тренирам вкъщи, нямам достатъчно време.
2: Това е идеално.
4: За спортове. Да, успявам да намирам време, все пак вкъщи да поддържам някаква форма. Но ми липсват, аз преди играех футбол често, играех тенис, сега по-рядко ми се случва. Но си оставам така спортно ориентирана, все пак, нали, това работя.
2: Ти няма как? Какво работиш?
4: Аз съм журналист в Web Cafe, но се занимавам с спортна журналистика от последните вече, не знам колко станаха, поне 7-8 години станаха. Се ориентирах конкретно на там. Така,
2: ама
4: че...
2: ти свириш на китара и пееш.
4: Нали? Да, да.
2: Тоест ти не мога си позволиш да си Лесли Маунтън.
4: Да, но аз свиря...
2: Ти може би не знаеш кой е Лесли Уест Маунтън.
4: Сещам се.
2: Но името Маунтън би трябвало
4: да, да, да. Но аз свиря синтезатори предимно в групата на живо. И рядко хващам китарата, защото, нали, си имаме китарист. Така че само е така, като са акустични концерти. Повече хващам акустичната, иначе на живо предимно ще ме видят хората на синтезатор или на йониката, както казват някои озвучители, които така ми се подиграват.
2: Доказах колко добре познавам вашата група с това. Не знам защо си мислех, че свириш на китара и пееш.
3: Думата фронтмен често го предполага.
2: Да, не, то това означава.
4: Да. Да, да, но дават ми да хващам китарата за по една-две песни на концерт.
2: А случайно да си бил в Евровизия с китара в ръка?
4: В един момент бях с китара, когато решихме да се разменим на инструментите, защото искахме да демонстрираме, че
2: Никола
4: това е...
2: Никола Стойнов има един горчив опит с Молотов, когато те си сменяха мексиканските американи.
3: Против?
2: Защото двамата нищо не си изпомнихме, аз се оказа, че съм бил Пуанцок. Путо!
4: Да, но така ли е, че на Евровизия искахме да демонстрираме, че това е сингбек и че не се свири на живо. И затова в един момент се разменихме на инструментите, аз даже отидах на барабани, в един момент барабаниста взе китарата и така. И така показахме какво се случва. Това сме го правили, честно казвам, и друг път, защото мисля, че два пъти ни се е случвало до сега да трябва да свирим някакви сингбеци такива. И естествено много ни дразни всеки път. И затова искаме да така да го покажем по някакъв начин. Но първият път беше в май в Сандански, беше на един фестивал. И ние през цялата песен се разменяхме на инструментите, но накрая разни хора се оказа, че изобщо не са разбрали и ни казаха, ама вие пеете като един, как така всеки пее, пък звучи един и същи глас, вие сте страхотни, няма такова нещо, няма друга такава група.
2: Вие сте Мотли Крю.
4: Да, и беше, нали, доста нелепо и парадоксално от една страна, от друга все пак се радваме, че ни се случва толкова рядко да се налага да правим такива неща.
2: Това е велико. Радваме се, че ни се случва толкова рядко.
4: Да, трябва да правим сингбеци, ами да. И пък плейбеци още по-зле.
2: Погледни Камен.
3: Камен сега ще ни каже... Ще завършим с Камен за една минута след малко, да, но ти имаш още малко време да ни...
2: Да, но все пак погледни Камен, защото не се знае.
3: Да.
2: Може да виждаш за първи и последното.
3: Last Hope. Камен трябва често да ходи на концерти на Last Hope. Наистина, кои са най-близките неща пред вас? Освен концерта във Варна.
4: Така, може би Гвозда е в програмата. Да, Гвозда е в програмата, който се очертава е Hills of Rock. И ние ще сме първия ден, точно когато Мерлин Менсън ще хедлайнва голямата сцена. Ние ще сме на сцената на тъмно. Там също доста готини групи се очертават.
3: И там има варненска връзка, да?
4: Да, пивши са там, ние мисля, че сме точно след тях.
2: Ники. На тъмно, който прави сцената. Ей,
4: да, това също, разбира се, то ние често свирим на неговото място във Варна. Често ходим през лятото.
2: Неговото място.
4: Да. Еми, да, то си е специално и той си го разработи и стана много, не само за ядене и за пиене, ами много хубаво място за концерти.
2: Едно което... коле.
4: Mm-hmm. Да, и там ще определено ще е страхотно за нас за втори път, че свирим на Хилс. Първият път беше отдавна, от тогава фестивал много се разви. И ходили сме, нали, като публика и сме видяли колко вече сериозно събитие си стана. Така че смятаме, че сега ще е доста по-грандиозно от първият път, от това, което ние изживяхме тогава.
2: Особено ако направят сцена в памет на Камен Алипиев. Който се по-зле. Той гасне пред очите ни.
3: Точно заради това не му дадохме думата за финал на предаването, за да събере сили. да ни каже какво ще има в предаването в неделя по Радио София.
2: Да, бе, наистина. Ако успее. Да.
3: Дали ще обърне внимание на събитието на УАСГ? Дали ще бъде споменато?
1: О, не само ще бъде споменато, а доцент доктор Гичка Кутова, ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия, ще присъства, въпреки че след това е на тържеството по случай рождение на сина си, но ще дойде в 16.30.
3: Днес на 60 години става нашия страхотен приятел Оливия Раул. Само държа да отбележа, докато... Да.
2: Днес
3: утре,
2: така.
1: Утре се Дрик Жоахим Смане, утре има рожден.
3: Истински юбилей има да си Слава Първанова в събота.
1: Няма да остава на 50. Не ме е покарила на рожден ден. Това ще остане за нейна сметка.
2: Без сигурни ли?
3: Аз те каня на 24 май.
1: Да, вече е това. Ясно, колеги, моля ви.
2: Днес.
1: Сигурно. Аз Седрик е роден днес. Пардон, днес е роден, не утре.
2: Ами, виж.
1: Да, Миленко Кошаров, българския Шопен.
2: Виж, когато...
3: Чопин.
2: Виж, когато... Започва да ти мигат светлините.
1: Да. Нека след пак да кажем също така, че Валенсия изхвърли Панатинайкос от финалната четворка в баскетболната Евролига. И така домакините на финалната четворка ще гледат отстрани. А в пети матч също така Черно море вчера отпадна от финалите в българското първенство, след като загуби и третия си матч като домакин в Шумен от Балкан Ботевград. По всяка вероятност тази съдба ще бъде последвана и от... Локомотив Пловдив, които днес по мои прогнози ще загубят като домакини от рилски спортист.
3: Значи най-после паркета в Шумен го, да, е управен.
1: Управен е паркета в Шумен, много селски изглежда, сякаш някакъв балатум са послали, но това си е там дело на домакините, те да се оправят. Има и по-хубави цветове на настилката, които могат да бъдат избрани. И естествено Иво Иванов и всякакви други глупости в неделя от 16 часа по Радио София, ако съм жив.
3: Так, ще си. А благотворителния, между другото, лекоатлетически празник, организиран от ОАСГ, може да посетите тази събота сутринта в района на Марая.
1: Между там ще е старт-финал.
3: Старт-финала. И не дайте да проклинате, че част от булевард Евлогий Христо Георгиев ще бъде затворен.
1: Между някъде не повече от 10 и до 9 до 12 часа на обед.
3: Точно така.
2: Между другото, тези, които твърдят, че се опитвам да оказвам въздействие и влияние и да доминирам в програмата на радио Тангра Мегарок, факт е, че нищо не казах за предстоящия последен кръг в ръгби първенството на България. Просто колегите не ми дадоха възможност.
3: Ще говорим в следващите предания, както и за задаващия се еврофинал с участието на Борде Аукс.
2: Дано да има следващи
3: предания. Билбао.
2: В пълен състав.
3: Ще има пък, дали ще са в пълен състав.
2: Абе, да сме, важното е да сме живи. Това е абсолютно не точно казано. Вие сте адски селен.
3: Чао!
5: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Здравейте, вие сте с петъчното издание на Бразд Джамбуре. Аз съм Марина Василева и стартираме цикъла нови европейски бразд бендове. Фокусът тази седмица е Германия, може би съвсем логично в контекста на истерията, която се лее покрай Евровизия по медии и социал. Ние ще обърнем внимание на истинската музика. Моите

Чухме You and Me, може би така най-известното парче на моите. Германия има много силна традиция в духовата музика или така наречената blast music. Едновременно военни оркестри, градските музикални дружества, църковни общности, въобще карнавална култура, всяка пожарна команда си има и всяко стрелково дружество си има духов оркестър в Германия. Особено Южна Германия, Бавария, това си е част от идентичността, от културния код едва ли не на местните полки, валсове, маршове. Знаете, там е всичко от градските до селските празници, фулклорни събори и бирени фестивали са абсолютно задължително, има духов оркестър. Исторически обаче модерната духова музика и духовата култура се развива доста силно края на 19 век, което всъщност копаните медни духови инструменти стават много по-надежни, по-достъпни, ако щете, защото това е било така непосилен ценово инструмент, плюс с клапаните е малко трудно да тичаш по улиците или да подскачаш на сцена и да въртиш там клапаните. Тогава всъщност много масово се разпространяват и въпросните духови оркестри из цяла Европа, цяла Централна Европа се залива от духова музика. Това е момента, в който духовата музика така набира много сила и в България. Вили ви е говорил много по темата и Дико Илиев. Края на 20-ти, началото на 21 век обаче, тая традиция започва малко по-малко да се трансформира. И всъщност конкретно изследванията върху популярната духова музика в немскоязичния свят описват явлението като така много многопластово, много привлекателно за младите. И много видимо е факта, че все повече големи фестивали започват да канят брасбендове да включват в програмата си. Включително в Германия има няколко доста големи фестивали, които са изцяло с брас насоченост. Само нови формации, такива, които смесват духовата музика с всичко. Буквално. Поп, хип-хоп, реге, фънк, балкан бит, джаз и техно. Това, което слушаме в момента е, както ви казах вече преди малко, моята е една 11-членна техно-марчинг бенд формация от Хамбург. 2015 година я основава тромпетиста им Томас Бърнхорн. Самите те се описват като група, които вършат работата на диджеите. Общо взето тия пичове се събрали и се казали бракониерите вън, сега ще чуете как звучи техно музика с истински инструменти и се справят фантастично според мен. В момента звучи You and Me. Не, хей, прескочихме го You and Me. Чуйте финала, много така благо парче и след това ще ви разкажа малко повече за тази банда. Страшен фен съм. Това е моите на немски, всъщност означава глутница, тълпа. Така доста подходящо за сценографията, която тези хора представят. Те няма грам статика при тях. Те се движат непрекъснато и са почти винаги сред хора. Независимо дали улица, пешеходни паркови пространства или ако е клубно пространство, те просто слизат от сцената и нахлуват при хората. Чуйте ги!

Както чувате, моите правят всъщност акустични преработки, ако мога да го нарека, на всичко, що е техно хаус и дип хаус композиции. И честно казвам, им се получават доста добре. Продължаваме с парчето Google от последния им албум Юбел.

Нереална е тази банда. Първият им голям пробив е през 2016 с тяхната версия на парчето Rename, което чухме в началото, откриващото парче. Видеото става вайрал примерно за няма и 24 часа, стига 400 000 гледания. Но вторият им, всъщност, големия им, истински големия им пробив е парчето You and Me, което е по микса на Disclosure. И това е всъщност ключовото видео, нали, от Берлин е снимано, което се превръща в своеобразна емблема на проекта. Примерно, проверявах вчера, 78-80 милиона гледания имат в YouTube на това парче. Отделно, нали, останалите стриминг платформи. Продължаваме с Roll, отново от албума Jubel.

Добър, добри са. Започват от улици и клубове, а стигат до брутални фестивали и престижни концертни сцени. Свирили се в Европа, САЩ, Южна Африка, Австралия, включително в пространства като Hamburg State Opera, Vienna Concert Halls и Elbphilharmonie Harmonie. Топа, може би, в кариерата им е участието им миналата година на Coachella, където те буквално маршируват през територията на фестивала, още преди да започне техния слот, и събират цялата публика като процесия след себе си. Брутални са. What else is there?

Вокалите, които чухме в това парче са на бас-саксофониста на бандата Филип Андернахт. Към саксофонната секция в моите се включват също и баритон Адриан Ханак и тенор-саксофон Себастиан Бурковски. А този брутален тромбон, който чухме, който поддържаше почти хипнотичния ритъм на парчето, беше в изпълнение на Джони Джонсън. Продължаваме с Slow Loris, което е последното парче от албума Юбел.

Започнахме с моите не случайно. Според мен те са така най-ярката формула на новата европейска брас сцена. Това не е оркестър, който просто акомпанира на някаква електронна музика или някакъв сакс да къдри върху битове и диджейски подложки. Това е електронната музика, върната обратно в човешкото тяло с истинските инструменти. До сега слушахме албума Юбел, който е последния албум от края на миналата година. Всъщност точно след това бомбастично участие на Коачела. Сега се връщаме малко по-назад, 24-та, и албумът им Empor.

Това е доста, доста по-различно звучене. Ако юбел, което буквално означава възторг, е по повод 10 годишнината на бандата и звучи такова празнично юбилейно, това си е, това си е звука, авторския глас всъщност на моите албума Empor. Това е така доста... доста тежко, доста индустриал звучене и, и всъщност това е собствения език на бандата. Продължаваме с парчето Bias.

самоуверено звучене, много кинематографично и дори леко минимал. Последното парче за днес от албума Empor, Аврора, и след това ще чуем един сингъл от малко по-ранните им години, Сел, и ще ви пусна в още по-дълбокото немската брас стилистика.

За група, която успява да освободи електронната музика от диджеите, да излезе от клишето на кавър бандата и да се разгърне абсолютно безапелационно с виртуозно свирене на духови инструменти, без грам да се губи хипнотичното звучение на електронната музика. Вярвам, че заслужават и останалите членове на бандата да бъдат представени. Интересното тук е, че има 4 представители на ударни перкусионни инструменти. Каса Марко Мюллер, 2 барабанчета Тимур Фенери Онкъл. И интересното тук е, че бандата има маримба Андре Уитман. Безобразно добрия сузафонист на групата се казва Филип Вестелман. Саксофоните и тромбоните ви ги казах по-рано. Уингмен на бенд лидера на групата и основател на групата Томас Бърнхорн и втория участник на тромпетовата група всъщност е Ханс Кристиан Стефан. Слушаме сингълът им Sail и продължаваме след това с следващия представител на немската брас сцена, който съм ви подготвила.

Значи, ако моите доказват, че немците могат да правят техно с тромбони, саксофони и тромпети, следващата банда, Мулп Мама, идват да покажат, че никакъв не е проблема от марчинг бенд да стане много здрава хип-хоп банда. Абсурдно звучи. Да, звучи точно толкова германско и точно толкова странно, колкото си представяте. Мулп Мама, песента Либе от техният Das Rote Album, което означава техният червен албум.

Адски е смешно. Това, което чувам в момента, жестоко е и е супер немско. Няма, те дори нямат претенцията да звучат като, примерно, нью-орлеански брас бенд или американска някаква така хип-хоп банда. Те са си урбан брас от всякъде. Тръгват всъщност като, така малко като музикални партизани, не от клубна или концертна сцена. В началото на кариерата си свирят такива внезапни кратки сетове по всякакви места. Паркове, градинки, пешеходни зони, площади без предупреждение. И понеже много ги е гонила полицията, е трябвало да пътуват леко, за да могат да тичат бързо. Нямат никаква озвучителна система и всъщност MC-то ползва мегафони навсякъде. Жестоки са те. Няма никакво интро, никакво изграждане на парчето. Те влизат с 300, просто защото са свикнали моментално да печелят внимание, защото не знаят кога ще дойдат ченгетите и ще ги хванат. Продължаваме следващото парче Молотов, което е от албума им Иш.

А, жестока газария, нали? Ай, това е Urban Brass. Няма абсолютно никакво подгряване. Тия влизат с 300 директно, за да завладяват. Последното парче е от албума Ish, Капуце.

Мен това ми е едно от най-така интересните парчета в тяхната дискография. Капуца буквално означава, за тези, които не говорят немски, качулка. Тук в това парче обаче символа на в някакво такова едва ли не градското оцеляване. Как да се скриеш от шума, от хората, от това постоянно някой да иска нещо от тебе и да те дърпа. Така доста релайабъл за времената, в които живеем. Буквално централната фраза в парчето е едно момиче, нали, което разказва за едно момиче, което се разхожда три следобед из града. И буквално казват тя носи худито като бронежилетка. И въобще, и браса отстрани въобще не е някакъв такъв триумфален, както в останалите им парчета, ами звучи някакво такова като стокър, все едно обикаля около нея, жестоко парче. Продължаваме с сингъла им. Аха.

Това беше едно парче съвместно с Алис. Това е така от по-нови, по-малко протестния период на бандата. Продължаваме сега с парчето Geh mit uns. Върви с нас, ела с нас. От албума Deine Mutter. Това всъщност е много-много ранната версия на Move Mama, примерно 2011.

Та, точно както на времето се тръгвали на война с духовите оркестри отпред, според мен тия пичове точно това искат да постигнат. Това с нас, барабаните дърпат всичко напред, браса гърми зловещо и е точно такова като на протестно шествие без разрешение от общината.

След изключително силното немско присъствие ще направим много лек завой към австрийската сцена, въпреки че предаването ни е с фокус Германия. Ирвин Едуин е една банда, която е много логично да присъства в тази селекция, просто защото е част от същия немскоязичен електробрас контекст. Не знам, някакво е такова. Ей, такова ми е. Вин от албума Messing на Ирвин Едуин.

Умишлено не ги оставих в австрийската селекция, просто защото те са толкова далеч от виртуозното брасово звучене на банди като Мнозил Брас. Въобще не им беше там място, затова съм ги сложила тук. Те са... Трябва задължително да ги гледате на живо. Значи, Ирвин и Едуин е една банда, която на сцена изглежда като нещо, което всеки момент ще се разпадне. Пълен хаос, но всъщност явно добре организиран такъв или поне хореографиран такъв. Супер интересно звучене. Няма да вижте, дори пеенето не е лид вокал пеене, а си е по-скоро израз на тая цялата колективна енергия, малко като на футболен матч подвикванията. Още едно парче ще чуем от албум Месинг, просто защото е много добър. Парчето се казва Полка.

Е, такова, стояли се и си казали, какво правим с цялата тая енергия? И штрак, какво ще правим? Ще правим някакво електробалкан, студентски град, технопарти с тромбони. Ей, това са Ервин и Едуин. Следващото парче е супа с нудли. Нудли зупни.

След лекия завой, който направихме към Австрия, продължаваме с Лабрас Банда и всъщност изобщо няма да ви говоря, ще ви оставя да ги послушате, после ще ви разкажа за тях. Аутобан.

Не знам дали ви направи впечатление така много типичния баварски диалект, който звучи в пеенето на вокала на бандата. Всъщност това е един от най-хитрите им ходове. Умишлено си използват баварския диалект. Първоначално изглежда много локал и въобще никой не си представя, че тия пичове ще постигнат нещо. Всъщност се оказва така крушал за идентичността на групата и вместо да неутрализират, така да се каже, произхода си, те го превръщат в свое предимство и по някакъв супер странен начин точно това ги прави силно разпознаваеми извън Германия. Те оттам нататък завладяват, кажи речи, всички фестивални сцени. От 2007 година всъщност стартират. И 2014 вече са много сериозен фактор и въобще за групата се говори така като за най-иновативната група на европейската брас сцена, т.е. те рязко спират да са такъв регионален проект и всъщност затова и влиянието им върху изцяло върху европейската брас сцена е толкова голямо. Така не само музикално, а въобще като модел как локалната, местната култура всъщност може да се превърне в някакво contemporary. Уе мама от албума Around the

преди вече почти 20 на години Ла Брас Банда отварят де-факто вратата за цяло ново поколение, както немски, така и австрийски брас бендове, които започват да мислят духовата музика не като традиция, буквално като contemporary life. Една от така доста ярките представители на тази нова вълна е следващата банда, която ще чуем, Фетес Блех. Фет в разговорния език означава мазно, а блех е ламарина, т.е. мазен брас, което всъщност описва музиката им доста точно. Микстейп парчето.

Fetis B, също както Brass Banda са от Южна Германия, от Bodensee. Някъде около 2012 година се формира бандата. Интересното при тях е, че са участвали на всички фестивали за духова музика, включително са били хедлайнери на Woodstock da Blast Music, което е Woodstock на духовите на брас бендовете. От 2019 година пък се официална клубна банда на баскетболния отбор Ratio Farm Ulm, което е така доста интересно за мен. Нямам, аз не гледам много баскетбол, само покрай Вили и Кедър успявам да закача нещо, но не мисля, че съм виждала скоро на терен на духови оркестри. Ето, че в Ulm си имат собствен urban brass band. Fetis B. Moshpit. Moshpit.

Веднага след Fate is B продължаваме с една банда от там, какво е, Северен Рейн, Вестфалия, Бон, Кьолн, нещо в тая посока. Слушаме парчето Guten Morgen, Barbarossa Platz на Querbeet. Така, това е много интересна банда. 2001 година, т.е. тя е малко предшественик на почти всичко, което чухме до момента. С доста по-поп така и карнавално звучене е Querbeet. Започва като училищен биг бенд, след това минават през всичко, що е градско събитие в Бон, Кьолн и региона. 2007 година участват в карнавала в Кьолн и това е крушал всъщност за тяхното развитие. Стават супер известни и оттам се почва ВДР, телевизии и тръгват смело, нагазват фестивалната сцена. 5 или 6 албума имат, ако не се лъжа, до момента. Включително много дълго време са били в топ 10 на германските класации с особено така много силно представени. Дълго време се задържа в листите, включително на номер 1 на листите в Германия. Парчето им Radical Positive. Много, много така силно социално ориентирани. Те имат така много категорични политически и социални позиции, които бранят на всяка цена. Част от и основен водещ партньор, ако не се лъжа, от този социалния проект Шулеоне Расизмус, т.е. без расизъм в училищата. Само от 2-3 години насам включително пък се включват и в протести за климатичните промени. Въобще така много, много рядко срещано и затова е толкова достойно известна група ниво Европа, така с категорични политически и социални позиции. Querbeet.

Припомням, фетес означава мазан. Не знам дали е намигване към фетес блейхт или просто са решили да са мазните квебет, но знам, че конкретно този албум, който излиза 2017 година, всъщност е геймченджера при тях, защото тук някъде спират да гледат на тях като на просто карнавалния хахо-хихи бенд. Започват да вадат така доста сериозно количество авторска музика, включително целият този албум няма никакви никакви аранжименти, ремикси, кавари, всичко си е тяхно. Това не прави пеенето на немски по-красиво звучащо, но е важното, че групата има стейтмент.

Към финала завиваме обратно пак към австрийската сцена и тъй като това трябваше да е леко намигване за следващото предаване, ще чуем на финала още две парчета от Ирвин и Едуин. Но след толкова много немски вокали, искам да ви кажа, че аз най-вероятно рязко ще променя курса и може би следващата седмица няма да разглеждаме австрийската брас сцена, защото не мога да ги слушам повече как пеят тия хора, ако не намеря достатъчно много инструментален брас от австрийската сцена. Директно ви казвам, че ще завия някъде към Италия, примерно. Ето, италианците имат също много традиции, така и страхотно звучене. Малко ми идват в повече немците как пеят. Днеска цял ден си говорим с една приятелка тук, докато тече предаването за немското пеене. Си риск да се повторя. Независимо дали пеят за любов, свобода, за какво... В един момент почват да звучат цено. Ето сега ще завладеят Полша. Съсипваме пеенето на немски. Категорично не мога да го издържа. Както и да е. This is Yodes е албума. Yeah, е парчето. Yeah.

0: След това възторжено австрийско припяване се включвам за последно, за да ви пожелая приятен уикенд. Чаши горе за българския Шопен, днешния рожденник, разкошния Миленко Кошеров, който в момента пътува с Вили за Русе, така че те ще радват русенската публика с своите виртуозни изпълнения. Приключваме днешното предаване, което беше с фокус Германия и леко намигане към австрийската брас сцена, така съвсем в контекста на течащата в момента Евровизия и цялата истерия около този скандален за мен от към качество и съдържание конкурс. Но си имаме българ.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20 години.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: От създателите на Джимбо.
1: Една легенда се завръща.
6: Отново Джимбо.
1: Сега.
7: Нариямани хакши ну нака. Ожиги шита. Томи то мейсей, соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва

0: Днешното издание на Blitz Jeep Bowler и с Сандра. Не за да покажем, че лоша музика се прави от много отдавна, а просто защото тя има рожден ден днес, става на чудесните 64 години. Тази седмица, която започва днес, е пълна с...
1: Трябва авторно парчето When I'm 64.
0: Да. Тази седмица е много интересна за нас по няколко причини. Първо, защото имаме финала на Шампионската лига по ръгби в събота. Ден след това
2: Билбао!
0: Никола Пи Стойнов ще празнува своя рожден ден, но както е казал мадреца Камен Рипиев, важното е да сме живи и здрави. А, ето го и него. Камена, здравей!
3: Здравейте, приятели!
0: ЗП!
3: Много важно. Ще кажа, на рождения ден на Никола Пионов Стойнов е финала на Евролигата по баскетбол, която се надяваме да участва и Александър Везенко, който имаше леки контузии през уикенда, да не участва в плейофните мачове в гръцкото първенство.
0: Олимпиакос, да,
3: треньора Мойор Бозбърцока се тренира пълноценно.
0: Я си поеми и въздух.
3: И готов за матча с Фенербахче на 22-ри.
0: Поеми си въздух и издишай да чуем как дишаш днес.
3: Еми, дишам горе-долу добре, по-добре, колкото в петък, обаче съм се натъркал с лекарства и много ми се спи, заради това реших да не дойда до студиото днес, да се пазя за по-весели събития.
0: Ако започнеш да говориш неочаквани неща, да го отдадем на фармацевтичната индустрия.
3: Или може би на вдъхновението от моя плейлист на Жозе от снощи.
1: Смятахме да те караме да говориш за хандбал, но ще оставим за нас тази задача.
0: Тази страхотна задача.
1: Изпълнението на тази задача.
3: Точно за хандбал мисля, че не мога да кажа абсолютно нищо.
0: Ами в такъв случай нямаме избор, колега Рипиев, баскетбол.
3: Ами те баскетболните неща могат да се обобщат с някои изречения, освен това, което казахме за Везенко. Епичният край на полуфиналната серия в източната конференция на NBA, който доведе до победа на Cleveland Cavaliers на Detroit Pistons с 4 на 3 победи. А това беше един от малкото случаи, в които отбора, поставен под номер 1 и представил се най-добре в редовния сезон, губи и по много драматичен начин. Това е, мисля, осмият път в историята, който първият поставен не достига до финала в конференцията в Националната баскетболна асоциация. Кливланд Кавалиърс разбита Детройт Пистънс с 125-94 през изминалата нощ. Като много сериозни изяви имаха естествено техния лидер Донован Мичел, но още трима души вкараха над 20 точки. Иван Мобли, Джаред Алън и легендарният Джеймс Харден вкара само 9 точки, но сметка на това имаше 5 борби, 6 асистенция. Сам Мерил кара 23. Това означава, че тези точки вече нямат никакво значение. Означава, че полуфиналите в лигата са вече факт. В финала на Западната конференция знаем от няколко дни, че ще се противопоставят шампионите от Оклахома Сити Тандър, чийто лидер Шел Гилджис Александър.
0: MVP-то.
3: Вчера беше обявен за MVP. За това си говореше още от събота. Доста от американските медии бяха сигурни, че Шей ще бъде за втора поредна година MVP в лигата. И те ще играят срещу Сан Антонио Спърс, като тук е много интересно, че Сан Антонио Спърс има положителен баланс срещу Оклахома Сити Тандър през целия сезон. Мисля, че в директните матчове са 3 на 1 или 4 на 1 победите за Сан Антонио през сезона. Така че това ще бъде много интересно, дали Уенди и компания, един много млад, изключително добър баскетбол играч тим от лицето на Сан Антонио Спърс, ще успее да се справи въпреки домакинското предимство на Оклахома. И в другия финал вече е ясно Нью Йорк Никс, които смачкаха Филаделфия с 4 на 0 и си почиват от една седмица. Ще играят с Кливланд Кавалиърс, като тук интересното е, че Нью-Йорк Никс ще имат домакинското предимство, независимо, че Кливланд биха лидера в редовния сезон, заради това, че са на по-предна позиция, т.е. трети в редовния сезон, защото история Бостън отпадна от Филаделфия още в началото. Нью-Йорк Никс ще имат домакинското предимство, т.е. ако се наложи да си играе седми матч, той ще бъде в Madison Square Garden. И така треньора на Сашо Везенко стига до финала в източната конференция. въпреки всичките хули, които имаше срещу него през сезона.
1: Хулио Иглесиас.
3: Враг
1: номер едно, враг номер две на тутерканската...
3: Не, баскетболист. Да, и българското баскетболно първенство, разбира се, трябва да отбележим.
1: Преди около час и половина видях автобуса на рилски спортист.
3: Рилски спортист са се прибирали от Пловдив.
1: Бяха се прибрали.
3: Ако са спали там.
1: Бяха се прибрали.
3: Да, защото им предстои в сряда да изиграят пети решителен матч от серията си срещу Локомотив Пловдив. Невероятен сезон за Локомотив. Миналата година, да използваме любимото клише на Коко, спечелиха промоция в Лигата на майсторите и се появиха в баскетболния елит.
1: А в настоящата кампания...
3: Да,
1: какво направиха?
3: Кампания,
1: зала сила.
3: Не само, че бяха приятната изненада по целия сезон, докато най-после всички се научиха да се съобразяват с тях. Но играха финал в турнира на Купата на България, а сега изправи се до стената шампионите, които ще трябва да се защитават в пети матч. А в други ден в арена с Амелион. И ще бъде много, много интересно. И имам привилегията да съм номиниран да коментирам този бой в ефира.
2: Абе, важното е да сме живи и здрави.
3: Да сме живи и здрави, да, да оцелем
1: до
3: тогава.
1: Поне до неделя.
3: И така, това е общото баскетбол и разбира се задължително, когато в студиото се намира Никола Панайотов Стойнов, трябва да...
2: Той студиото се казва така.
3: Да. А поредния знаменит успех на неговата съученичка от 127 училище
1: Деси Ангелова.
3: Десислава Ангелова, която след като спечели купата на Франция на великолепния празник в Берси преди няколко седмици, сега стана и шампионка до 18 години с отбора на Карол баскет от Ардените.
1: Като треньор.
3: Преди да се насочи следващия сезон към Ница и за първи път треньорска роля за женски отбор. Биха баскетлан в събота с 81-68, а в полуфинала, след това спечелиха финала срещу Шарне. Спечелиха на практика първата титла за девойки в историята, което просто показва, че Деси наистина се, не само защото ми е много близка приятелка, а се доказа като изключително, изключително добър треньор, който много липсва на българския баскетбол, но за сметка на това помага на френския баскетбол да върви напред. И ти като говореше за Сандра, направи лека аналогия с някои други събития от края на седмицата.
1: С Андре.
3: Да кажем, че и нея. Да, че и тя не можеш, нямаше да се превърне в такава легендарна звезда, ако продуцентът и не беше чужденец за германската музика, защото си знам, че става дума за Михаил Кристиано, който естествено, когато се превърна в германски продуцент, изведнъж беше прекръстен на Майкъл Крито, но той стои за Сандра и за доста други неща.
1: Пичето продуцент.
3: В популярната музика, като Енигма, например. И така.
2: The Return to Innocence. Получавам ортикария, като само си представя тази песен.
3: О, разбира се. Оставаше да се получаваш ортикария, честно. Иначе световното първенство по хокей. Играха доста мачове вече.
2: Да, бе, какво стана там? Какво стана там? Какво стана там?
3: Ами аз не мога точно да кажа какво става, ама и се играят мачове, които се излучват по Макс Спорт. И има доста интересни. Някои вече, да кажем, Канада върват много добре.
2: Каква е изненада?
3: Най-голямата изненада беше според мен в събота, когато Словения би Чехия.
2: Словения би Чехия, няма как да съм го гледал.
3: Също така, Швейцария още в първия ден, в петък, вече след края на нашето издание, значи 21:20 започна матча на 15 май. Швейцария биха щатите, нали, олимпийските шампиони, макар че сега те са с друг състав, но швейцарците ги биха с 3-1. И след това щатите биха Великобритания 5-1 вчера. Словакия, естествено, бият Италия, Швеция, Дания, такива те са... В момента ще си играят страшно много мачове.
1: Ще изчакаме мачовете на истина.
3: С 4-0. А днес играят Канада, Дания, Финландия, Съединените щати. Според мен ще бъде супер интересен мач 5:20 българско време. И какво още? И това е. Швеция
2: си на рожден ден са.
3: 21:20. Ще сме на рожден ден, по всяка вероятност.
2: Да.
3: Джиро Италия.
2: А, какво стана там?
3: Ами, стана това, че Йонас Вингегор вчера печели чудесна победа в деветия етап на Джирото. Значи, първо, да кажа нещо много готино, което е свързано с Бангаранга. Вчера на официалния сайт на Джирото се появи клип, който пък показва някои от най-готините моменти по време на състезанията на българска територия. И се казваше Гранде Партенца, Гранде Бангаранга, Гранде България.
2: Нещо на мафия започва да мирише.
3: Патерно, това и с музиката, разбира се, от Бангаранга. Вчера Йонас Вингегор спечели втора победа в рамките на уикенда, петък, събота и неделя. Като успя да вземе девети етап от Червия до Корно-Алескале с 184 км дължина.
1: Да, той блокхаус зема, това няма да вземе.
3: Едно много голямо изкачване, много беше интересно. Значи, от началото на Джирото, абсолютно всеки един етап минава по знак сценарий. Имаме малка група бегалци, които се откъсват, опитват се да печелят премиите, да вземат бонус от секунди, който се дава на така наречения километър на Red Bull. И в крайна сметка, малко преди края, основната група се приближава и ги издъвква като анаконда. Този път много добре се справиха от Висма Лиза Байк отбора на Йонас Вингегор, които като клин го се държаха на върха и го пазиха точно за себе си, за да може да атакува, когато трябва да има по-малко усилие да полага, когато те му правят аеродинамична подкрепа отпред. И в крайна сметка успя с много готин финален спринт да се справи с супер представящия се на това Джиро Феликс Гал от Австрия, който се движи непрекъснато близо до него. В крайна сметка това е 50-та победа в етапна победа в професионалната кариера на Вингегор, който се бори сега да спечели титлата в Джиро Италия, за да стане една от легендарните фигури, които са печелили трите състезания от така наречения голям тур. Все още Вингегор е на второ място в класирането на 2 минути и 24 секунди за Алфонсо Елвалио, португалеца, който се представя също много добре вчера. В един момент коментаторите решиха, че ще загуби страшно много време, но той се напъна на последното изкачване и завърши пети. Верно загуби около 40 няколко секунди от предината си. Дал е трети в класирането с още 2.24 изостава Вингегор от Валио, плюс още 35, 2.59 изостава Гал. Днес е почивен ден, а утре е един от много интересните и важни етапи, 42 км по часовник между Виареджо и Маса, който ще бъде може би много важен в тези настройката през цялата седмица, защото Вингегор ще се опита да го спечели и в него да ликвидира този пасив. Сигурно няма да може 2.24, има поне една минута да вземе още в опита си да спечели този гран тур.
1: После в следващите планински етапи ще си довърши работата, ако не му се случи някоя
3: щуротия. Много добре работят Висма Лиза Байк.
1: Всичко е изчислено.
3: Това мисля, че ще му гарантира успех.
2: Ми, освен да ти пожелаем да кажеш много поздрави на вашите.
3: Успех на предаването. Аз ще си ви пусна в апликацията и да си ги слушам.
2: Така е, ние се апликираме. Камеда Рипиев наживо от тях, обграден с котки. Да.
1: Той е добре, че ме подсети за рожден ден, че аз днеска съм на два. Даже съм си взял почивен ден поради тази причина.
2: Аз те подсетих.
1: Да.
2: Аз.
1: Ванско.
2: Аз.
1: Разговорът ти с репликата ти към
2: Когато
1: него.
2: Камен го няма, някой трябва да играе ролята на мегаломана. Аз
1: не разбрах какво е имало в предаването по Радио София. Освен дали се осъществил планирания разговор с доцент Кутова, ректор на УАСГ, Университета по архитектура, строителство и геодезия, във връзка с големия спортен празник, организиран от УАСГ тази събота. За който колегата Липиев ми уреди ангажимент.
2: Това е.
1: Поради който аз закъснях за един друг рожден ден, но пък пътувахме добре натам, нали, колега.
2: Че и навръщане.
1: Че и навръщане пеша.
2: турдоритлите.
1: Да. Тази връзка може да отчетем събитието, всъщност, на което аз така иначе присъствах.
2: Въпросното ЛАСГ.
1: Въпросното, да, студентите бягат с ЛАСГ, който беше и благотворително, тъй като набраните средства от спонсори, дарения и ТН отиват за лечение на болни студенти, на студенти и по-конкретно студенти с онкологични заболявания, но наистина много хора участваха, аз се изненадах, при положение, че миналата година, когато е било първото издание на тази надпревара, са участвали над 600 или около 600 човека, а този път бяха регистрирани над 1300, даже мисля, че към близо 1400. Бяганията бяха на 10 км индивидуално, щафети, 10, които общата дистанция беше 10 км, 5 км и 2,5. Имаше различни категории, мъже, жени, Open категория, категория само за студенти.
2: А преподаватели участваха?
1: Преподаватели участваха, самата доцент Кутова също бега. Петкратния олимпийски медалист Мария Гроздева беше официален гост и каза някакво думи преди състезанието, както и тя е и двукратен олимпийски шампион по спортна стрелба, разбира се, не просто петкратен. Петкратна медалистка, а също така големия шампион по плуване в ледени води, Цанко Цанков, който има световна титла в този труден спорт, който е и възпитаник на университета. Също беше сред официалните лица, както и академик Витанов, съместник министър на образованието и науката. Така, имаме да си говорим и за хандбал, разбира се, тъй като имаме текста на нашия кореспондент Стефан Станчев и още повече, че неговия любим Локомотив Горна Оряховица спечели титлата. Не можем да кажем, че е неочаквано при положение, че Локомотив беше шампион и миналата
2: това
1: година.
2: Това проверена информация или, или той е написал своите мечти
1: чрез
2: писмото до дядо
1: Коледа. И го е
2: пуснал
1: на AI да го оформи.
2: Ами не, за трети... ние ще го обнародваме.
1: Даже не само миналата година, ми тогава казахме, че за втори път. Това означава, че хет-трик от поредни титли за Локо Горна.
2: Бак-то-бак.
1: И, то така започва и кореспонденцията. Локомотив Горна Оряховица е шампион на България при мъжете за трети пореден път. Даже можем да кажем, че това е нещо като заглавие.
2: Отбора, да го кажем, да не бъдем стеснителни.
1: Ето, да, малко подробности. Отборът... воден от Йордан Димитров, се наложи и във втората среща от суперфинала над Шумен 61-а, този път 27-21. Тази среща беше играна в ОЗК Арена Бяла в неделя, където железничарите бяха символични домакини. След успеха в първият бой, тимът на Локомотив затвърди превъзходството си и с категорична победа във втората среща заслужено

0: за сезона. След като по-рано всички много добре си спомняме и спомняте, уважаеми слушатели, дори вие от Харманли и Норвегия, че тогава Локо Горна спечели и купата на България за мъже. Спартак Варна междувременно завоюва бронзовите медали в АРХГ. Обзалагам се, че и вие знаете, че това е Републиканска хандбална група. След 2-0 победи в плейофа за третото място срещу Фрегата. Втората среща играна също на 17-ти
1: и Фрегата май, не е лошо име.
0: Във Варна, да, както и финалната среща на 17 май, завърши при резултат 29-27 за съгражданите на братя Ванкови и КЗП. И на КЗП. И на Симо Симов също така. И индивидуални награди. Накрая да кажем, очаквано най-добър вратар Георги Маринов, Локомотив Горна, най-добър защитник Димитър Иванов Шумен, най-полезен състезател Николай Генов от Локомотив, а голмайстор е Даниел Иванов от 8, 215 гола през целия шампионат при мъжете. Какво да кажем още за регби?
1: Опасен,
0: освен, че...
1: травматичен спорт.
0: Хандбала, да.
1: Да.
0: Да, да, да.
1: Можем да кажем, че завърши вчера в неделя и българския шампионат при мъжете по ръгби 15, като отборът на Балкански котки от Бърковица спечели своята пета поредна титла, общо седма в своята история, но го направи по един изключителен начин, нечовешка победа над най-стария клуб по ръгби в България, Локомотив София, 124-3. Наистина, невероятно.
0: Бихте ли повторили?
1: 124-3. Преди това, те са, нали, даже и Свилен Кириловски се хваща, нашия приятел и страхотен вече ръгби журналист в Сега. И той прихвана тия корави отбор на Валяците Перник. Да.
0: Има ли го и този момент?
1: Има го. Радвам се. Показаха, че са много стабилни в това издание на националния ни ръгби шампионат и спечелиха гостуването си на стадион Димитър Аврамов в квартал Коса черта село Дивотино край Перник с 45-15, с което Янтра от Габрово останаха на второ място в временното класиране, но... Какво?
0: Крайното класиране.
1: В крайното класиране, да. Извинявам се, аз временото ли казах. Разбира се, предстои ни сега финалът на Европейската шампионска лига в 15:45 тази събота. Бордо и Ленстър. След това...
0: В Билбао.
1: Да, в Испания. Ще се върнем към вълненията около Френската висша лига. На 13 юни са баражите. До тогава имаме още два кръга. Впечатляваща беше загубата на Тулуза с нощи неделя в 22:00 българско време от Ла Рошел, като Ла Рошел по този начин дадоха сериозна заявка за това, че могат да влязат сред първите 6, т.е. и да участват в баражите. На 20 юни са полуфиналите, а на 27 юни е големия финал с цял месец по-късно, отколкото миналата година. Спомням си, защото съвпадна с абитуриенския бал на малкия син Филти. И с един месец по-късно. Разбира се, светът на ръгби спорта е разтърсен от смъртта едва на 61 години вчера, в неделя, на Скот Хейстингс, легендарен шотландски играч, заедно с две години по-големия му брат Гевин Хейстингс. Те бяха неотменна част от отбора на рицарите на Магарешкия будил в края на 80-те и началото на 90-те. Техния, съответно, на покойника племенник и син на все още живия Гевин Хейстингс играе в отбора на Глазгоу, сега и в националния отбор на Шотландия, който за поредна година остави страхотни впечатления сред зрителите на турнира на шесте нации. Между другото, тази неделя, вчера, продължи и турнирът при жените, като Шотландия със сигурност, шотландките не биха искали да си спомнят този ден, защото отстъпиха като гости на стадиона Ви в Дъблин от ирландките с 5-54. Италия спечели своето гостуване в Уелс с 43-24 и може би Ле Кранч при жените, очакван с най-голямо нетърпение от всички, завърши с страхотна победа на гостуващите англичанки с 40.

0: 23 на 28. Тук е малко тънък елемента, когато наричаме отбора на мъжете петлите, как наричаме отбора на жените. Затова,
1: петелките.
0: И затова ще се опитам да прескоча този
1: никой
0: елемент.
1: Никой не твърди, че трябва да ги наричаме кокошките, така че може да ги наричаме петелките.
0: В никакъв случай. В началото, още когато звучаха на Сандра последните ноти, казах кои са важните неща за нас тази седмица. Пропуснах, че в четвъртък всъщност ще затворим и възможността да се включите в нашия турнир, в нашия конкурс за музика «Силата на неизвестните». Вече всичко е казано, повторено, казано 3-4 пъти, така че няма да прекалявам с напомняние, но имаме една, така да се каже, задача. След като подложихме за пореден път нашите слушатели в петък на процедурата по записването на глас.
1: Вие бяхте подложени на мозъчна операция.
0: Да, трябва да чуем, да излъчим резултата. Петър Хераков.
1: Не на омразата.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Мега час.
4: Чуйте само какви готини неща ще има в новия мега час. Ще слушаме театрален инди-рок от The Softs, разстрелващ гаръч рок от Jim Jones All Stars, палещ блус-рок от Garrett T. Willey, разтърсващ нежен сол от Тилайо, терапевтичните хип-хоп и фънк инструментали на Трио Асесино и безбрежните китари на Тами Крест. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок, къде другаде.
5: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен, съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Дженския пазар. Работи от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
10: 038-227-224.
11: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: Големият Петър Цанков имаше рожден ден онзи ден, но всъщност ние започваме по традиция седмица, последвана от втора след това, около 24 май, две седмици посветени на музиката, произведена в България. Радвам се.
1: Мислим еднакво.
0: Значи.
1: Да, значи. Да, разбирам. Така, ами
0: Бог
1: добре, като... добре, значи, виса... в такъв случай да отделим някакво изречение за български футбол.
0: Абе, тук 5 литра червено вино ми предлагат Бойчева и Сашо, които няма ли да пият, но било фантастично.
1: Еми, взимаме го.
0: Еми, няма го върнем, да.
1: Да, те категорично отказаха да присъстват на партито за рождения ми ден.
0: Защо?
1: Но съм им подписал бележка по уважителни причини, тъй като Бойчева отново ще бъде в своя вече втори дом през последните години, Виена.
0: Еми, Евровизия, бат.
1: Така че, окей, докато Александър каза, уви, на снимки съм, викам, добре, проста,
0: има
1: простено
0: кой, ти
1: е.
0: Има кой да ти изпие чашката.
1: Има кой. Добре, но това вино няма да бъде пито там, тъй като аз не съм се пазарил да си вкарвам алкохол.
0: Между другото, рожденника днес не бил днес, а бил в петък.
1: Кой? Мъка?
0: Да.
1: Така ли?
0: Да, но той ни се обади всъщност навръх рожденния си ден, но ние се държахме хладно с него. Той ни покани, но ние не му казахме, честит рожден ден. Казахме, ми ще видим, може би,
1: ама
0: евентуално.
1: Ние тогава ли говорим с него или в събота? А, да, в петък, да, да, след.
0: Когато
1: да
0: изплакнем бенци с...
1: Да се охмелим. Верно, че е така.
0: Започнем да живеем доста еднообразно.
1: Продължаваме да живеем доста еднообразно. По повод на българския футбол, да кажа, че през тази седмица...
0: Аз видях...
1: Какво?
0: Представители на властта в събота, когато акустирах...
1: Да,
0: отново обсъдили...
1: Пак ли Левски ЦСКА?
0: Аз не мога да разбера...
1: Те играят много често, бе.
0: Не, аз реших, че пие и забравям.
1: Не.
0: Абе, чакай. Не играхте ли...
1: Вярно, че такъв матч имаше 2-0 за Левски, така ли?
0: Това не мога да кажа.
1: Ужас. Аз
0: не
1: иска
0: мога
1: да, кажа,
0: да се ангажирам.
1: Не бе, понеже днеска пътувайки в Изтракийската низина...
0: Човек е човек, когато е на път.
1: Пътувайки Изтракийската низина, слушах радио Пловдив или нещо подобно, където казаха, че Локомотив Пловдив играе тази сряда срещу ЦСКА в финал за Купата на България.
0: Да, а Локомотив Горна Оряховица нищо не се казва.
1: Локомотив Горна Оряховица казахме за хамбала.
0: Ние
1: и това,
0: да, но те не.
1: За нас това е абсолютно достатъчно, тъй като на футбол и на хамбал ние сме много повече за Локомотив Горна Оряховица, отколкото за Локомотив Пловдив. И дори много повече за Локомотив Горна Оряховица, отколкото за Локомотив Лайпциг.
0: Камен Алипиев твърди, че ние в петък сме честитири на мъка по радиото рождения ден.
1: Да, но по радиото без да говорим с него. А след това говорихме с него и му честитихме. А той ни покани на парти.
0: Той и него, на него му се бил обадил, но Камен не би трябвало да идва, защото
1: да,
0: не е
1: той,
0: добре.
1: Да, той щом не е добре и не може да бъде
0: щом
1: в предаването. Да. Значи той няма да дойде, аз съм сигурен. Аз съм сигурен, той не е такъв човек. Не е някой, който да изпусне. Да не изпусне едно парти за здравето си.
0: Едно парти сега.
1: Едно бакарди с сок от нар. Така, чакай да видим сега какво ще си припомна от футболния уикенд. На първо време, без да си гледам
0: Хетафе
1: в телефона, тъй като моят уикенд беше доста динамичен. И за разлика от някои други уикенди, далеч от всякакви телевизори.
0: Малко мъглив, може би.
1: Малко мъглив в началото и силно мъглив в края на двата дни. Но, от друга страна, мога да кажа, че гледах, макар и без звук, в компанията на видния фен на Манчестър Юнайтед и наричан от теб мръсен чурбар, Кумби.
0: Аха, лоша компания.
1: Лоша компания. Матча Манчестър Юнайтед Нотингам Форест, който завърши 3-2. Манчестър Юнайтед бетон на третото място в английската виша лига. Освен поредните три точки,
0: китаеца
1: важното,
0: жив ли е?
1: Важното тук, кой бе?
0: Китаеца.
1: Китаеца отдавна не е жив. Мисля.
0: Така ли?
1: Да.
0: Един голям фен, който висеше на главата на Питър Да Уизард.
1: Абе, някой, мисля, че при някои
0: Танас
1: години почина. Знам
0: и
1: го,
0: беше,
1: знам
0: Глори, Глори, Ман Юнайтед.
1: Да.
0: Насо, както можем да се досетим, не се радваше много на...
1: Насо е пред прага да се зарадва днес обаче, но да кажа голяма, така важна новина, мисля, че си заслужава да го отбележим, понеже Бруно Фернандеш, португалският капитан на Манчестър Юнайтед, направи една асистенция в матча, с която изравни вече са трима.
0: Рекорда на Овечкин.
1: Рекорда на един от любимците на нас, от Тиери Анри. Но днес Арсенал имат матч, който би трябвало да казвам, да спечелят лесно, защото е срещу може би един от най-слабите отбори, айде, със сигурност, във висшата английска лига.
0: Кой е той?
1: През този сезон това е отбора на Бърнли. И той вече е изпаднал, което не означава, че ще излезат със свалени гащи, разбира се, срещу Арсенал.
0: Бърнли. Бърнли звучи така, сякаш феновете му са умърлушени.
1: Еми, или са изгорели.
0: Вероятно.
1: Да, прегорели.
0: Като камен, който беше със стен, прегорял.
1: Арсенал, два кръга преди края, има две точки преднина пред Манчестър Сити. Тоест, има някакво варианта, разбира се, да завърши шампионата, но и двата отбора единствени, които могат да станат шампиони, са Арсенал и Манчестър Сити. Съвсем очевидно Арсенал има...
0: Гражданите и селе.
1: Да, Арсенал има превес пред Манчестър Сити и заради двете точки, и заради това, че му предстои матч, който би трябвало, пак казваме, да спечели, но все пак сме в английската висша лига, където може да се случи всичко. Би било сензационно нещо от типа на осмото чудо на света, ако Арсенал не победи Бърнли днес. Това означава, че би натрупал 5 точки аванс пред Сити, които и ще имат и матч повече, разбира се, но две победи от тук нататък абсолютно гарантират титлата на Арсенал, най-после след над 20 години чакане, но Англия, така че шампионата, пак казвам, шампионата не е завършил. Манчестър Сити победи Челси в финала за купата на футболната асоциация. Ние по това време се наслаждавахме на живота с колегата Върбанов, но не сами, да не си помислите нещо. Край река Искър.
0: Ах ти.
1: Да, люти брод.
0: Твърде много хора имаш.
1: Да, е все пак.
0: И мъже и жени.
1: И мъже и жени.
0: И деца.
1: Да.
0: Абе, видях,
1: да,
0: че по всяка вероятност Харц не са станали шампиони на
1: Шотландия. Харц не станаха шампиони, да, това щеше да е една от темите.
0: Сектор Ф обаче вече е на Единбургска земя, където всъщност е епицентъра на траура към Скот Хейстингс.
1: Колегия
0: ръгби състезател, 65 матча с тъмно-синията фланелка. Има и много матчове за британските и ирландските лъвове.
1: Предлагам да изпратим представител на предаването Джитбол там, на място.
0: И аз имах... Който, вдигам ръка.
1: Вие сте кандидат.
0: Да.
1: Добре, готов ли сте?
0: Дори имаш време, но си извадих
1: паспорт. Готов ли сте да пътувате утре?
0: Виза и си купих билет.
1: За вторник.
0: За вторник.
1: Ще се видим ли в петък? Ако е живот и здраве.
0: Със сигурност ще се видим. Радвам, ако е живот и здраве. Може би дори ще нахлуя за пахтян, разчорлен, но с дето се казва да не мога да звъннеш на вратата.
1: Аха, стъклени бележки.
0: Подмишници с богати дарове. Кажи ми, моля те, тъй като предстои...
1: Така, да кажем за Харц, какво точно се случи.
0: Какво се случи?
1: Сега, голямата пребавка и ме направиха на Харц в предпоследния кръг, защото в последния те имаха шанса в това.
0: Кой?
1: Беше...
0: Кой?
1: Съдиите. Защото
0: British
1: Homosexuals, 5 минути продължение на матч на Селтик, който с Хибърниан, или не, с Мадъруел вървеше 2-2, те им дадоха дуспа, те вкараха в 98-та и разлика, иначе Харц щеше да има предина от 3 точки, така стана само една. И все пак Селтик, който под ръководството на големия Мартин О'Нил, наистина може би в последните месеци беше най-силният отбор в Шотландия, без по никакъв начин да омалуважавам това, което постигна Харц, защото Харц заслужаваше титлата.
0: С Ц.
1: Харц, да, тя щеше да е първата в последните 41 или 42 години, която не е спечелена от Селтик или Рейнджърс, каква изненада.
0: Имаше и Дънди Юнайтед.
1: Дънди Юнайтед, тя още си ги има, има и FC Дънди, нали, ФК Дънди.
0: FC.
1: Но преди 41-2 години великият сър Алекс Фъргюсън поразбърка картите тогава като менеджер на Абърдин, преди да направи великите неща в Манчестър Юнайтед. Но в директния двубой, който се оказа, нали, наистина фактически финал за титлата, Селтик победи Харц с 3-1. Всъщност резултат, с който два кръга по-рано пък Селтик обърна големия враг Рейнджърс в така наречената Old Firm, дербито на двата гранда, с извинения, от Глазгоу. Така че не мога да кажа, че титлата на Селтик е незаслужена. Нали? Това би било несериозно. Жалко, че не може да се случи една велика футболна история. С футболистите на Харт естествено са покрусени, но са били посрещнати. Видях снимки като герои, какво те го заслужават от привържениците си при завръщането от матча с Селтик. И със сигурност, ето игра на думи, те са шампиони в сърцата на своите фенове. Сърцата са шампиони в сърцата на своите фенове, но Селтик с още една титла в огромната си колекция. Барселона не просто стана шампион на Испания, тя титлата вече беше извоювана още в дербито с Реал Мадрид преди 8 дни, но направи нещо историческо, още нещо историческо в този сезон, тъй като за първи път в голямото дерби Ел Класико един от двата отбора извоила титлата точно в него, да прави го Барселона, но вчера Барселона победи Бетис с 3-1 и това беше 19-та победа от 19 домакински матча за Барселона през какво? Настоящата кампания. Благодаря. Никой до този момент не беше правил в Испания това, откакто има 38 кръга. Тоест, откакто Ла Лига е с 20 отбора, никой не беше печелил и 19-те си домакинства. Заслужен, убедителен шампион Барселона. Сега е интересно какво ще се случи в Реал Мадрид в следващите месеци, защото вече се знае, че новият тренер ще бъде отново Жозе Мориньо. Знаем за огромните трусове, които се случиха в отбора вътре, бой в съблекалните, някакви чудовищни неща в последните седмици. Имаше и срив в резултатите. Така че сега много интересно доколко Мориньо ще успее да вдигне Реал на крака бързо и дали изобщо ще успее, защото Барселона се развива много добре със своя доста млад отбор, който вече ще се лиши и от Левандовски. Левандовски вчера е изиграл последния си мач за Барселона. Разбира се, Рафина ще остане в отбора, бразилец е вкарал два от головете. Така говориш, не съм го гледал мача.
2: Головете.
1: Головете на Барселона, каталунците, те спечелиха титлата. Но два от головете за каталунците са на Рафиня.
2: Аз никога няма да мога да чуя, нали, да произнеса ясно, но никога няма да мога да чуя името на този фантастичен град нормално.
1: Барселона?
2: Както и да го произнесе, който и да било, това вече ще канти в главата
1: ми. Както и на отбора на Барселона, който е от град Барселона.
2: Очевидно.
1: От Каталуния.
2: Замислям, предстои една телевизионна среща с популярния столичен шемет, журналист и преводач Алеко Дянков. Какво се случва с неговия Байерн?
1: Неговия Байерн завърши с стил и с поредната гръмка победа шампионата на Германия, след като си беше осигурил титлата, но 5-1 този път в този кръг.
2: Те са като балкански котки в българското
1: Да, да, даже понеже не съм видял кои са голмайсторите за тази победа, сега ще ги погледна. Матча беше игран в събота, те се играха всъщност по едно и също време матчовете от този кръг. Байерн победи Кьон с 5-1. Предполагам, че Хари Кейн е вкарал 2 или 3 гола. Поглеждаме в матча от 34-я кръг. И какво виждаме? Хари Кейн, 10-та, 13-та и 69-та минута. За радост на всички родени през 69-та година, които са изпълнили студиото в момента. Така, между тези... малко след това Ел Мала от Кьон е направил резултата 2-1 за Байерн. След това имаме 3-1 Бишов, младия изгряващ халф, т.е. младата изгряваща звезда на Байерн Мюнхен, една от вероятно бъдещите звезди на баварския колос. Благодаря за подсказката. Хари Кейн 69-та, 4-1 и Николас Джаксън, който дойде от Челси. Предполагам, че е влязал на мястото на някой от нападателите, например на Джамал Мусиала. Не, на Леон Горецка в 83-та минута и е вкарал веднага, защото гол му също е в 83-та минута. Това е интересно. В крайното класиране на първа Бундеслига Байерн Мюнхен е с огромен аванс от 16 точки пред Борусия Дортмунд. Трето място за Лайпциг 65, четвърто Штутгарт с 62 в оспорвана битка с Хофенхайм и Байер Леверкузен, които обаче остават на 5-то и 6-то място и съответно ще играят в Лига Европа. За сега Фрайбург си печели мястото с 47 точки в Лигата на конференциите, но да не забравяме, че на Фрайбург предстои европейски финал.
2: Нашият кореспондент в френския град По,
1: да,
2: Тихомир Николов, се включва в Teams. На вниманието на Коко Стойнов, някои български спортни коментатори, журналисти използват термина
1: журнали.
2: Култовата 69-та минута.
1: Разбира се как. И култовата 69-та година би трябвало. Според Серж Генсбур, Суасан Нев, а не еротик, нали така?
2: Тодор Кондов задава въпрос в същата тази платформа. Знае колко сто, откъде идва това Барцелона на Стоичков? Защо е решил, че така ще го изговаря? Извинявам се за лишкия въпрос, но колко сто е популярен с отговор на всичко?
1: Да, добре. Ами,
2: като цяло, колко е прав?
1: То е всъщност лесно, защото...
2: Барцелона.
1: Защото много хора в България на времето казваха Барцелона. Има го, мисля, според мен го има и в много от старите книги.
2: Да.
1: И за града, съответно и за отбора. Така че аз дори си мисля, че на времето, когато съм започвал да се интересувам изобщо от футбол и когато Левски победи Барселона с 5-4 в София в средата на 70-те години на миналия век, след това загуби реванша, но мисля, че тогава все още всички наричаха Барселона, тогава все още я наричаха Барселона. А за един човек от Пловдив няма нищо по-естествено от това да нарече Барселона, Барцелона. Така че оттам идва. Няма нещо по-специално, просто специфика на пловдивския диалект. Барцелона, защото смята, че правилно е било Барцелона. А вече защо много хора наричаха Байерн Байрен, е това вече наистина нямам представа.
2: Тотнам Тотман.
1: Тотман, Нюсакъл и Испоич също така са едни много популярни английски отбори. И в крайното класиране на Уали... всъщност то в Испания има още един матч, защото това беше още един кръг, това е 37-я.
2: Шанс за Хетафе.
1: Много беше важно, че Лече победи Елче.
2: Лече, айде!
1: Лече победи със Суоло в Италия. Айде. Исках да кажа, че и Лече и Елче победиха, но на езика изпреварва мозъка. Лече победи със Суоло. Според мен със Суоло им дари някаква кръв там, защото иначе Лече можеше да изпадне от италианската серия ЕА и още може, но все пак дръпнаха и с една чертата, докато Елче победи Хетафе с 1-0, за което аз съм много доволен, тъй като сега Елче е над чертата. Обаче, последния кръг, Елче гостува на Жирона и това ще е марш на живот и смърт, защото Жирона са точно под тях. Ако Жирона победи Елче като домакин, Елче изпада, Жирона остава в групата. Сега Елче са сериозен отбор, имат така стегната защита, мисля, че 10 гола има по-добра голата разлика, отколкото на Жирона, който днес един пловдивски журналист, понеже аз пак казвам, слушах Радио Пловдив, той имаше някои отбори, ги произнесе доста интересно и докато, да кажем, Хирона има някаква логика, нали, там поне те са каталунци, не може човек да разбере кое е правилно, Хосеп ли е, Жозеп ли е, Хирона ли е, Жирона ли е, но
2: Миро
1: все пак...
2: Миро или Миро.
1: Но, да, Жоан ли е, Хуан ли е, но там като бяхме миналата година, впрочем на матч Барселона-Жирона, всички Барцелона. Си им викаха Жирона.
2: Всички си им викаха Барцелона.
1: Барцелона-Жирона, така че...
2: Винаги пунктуалният кореспондент същия... във френския град под Тихомир Николов се включва във Васко да Гама от село Рубча, разбира и детски телевизионен сериал.
1: Да, кораба пътуваше до там.
2: Още казват Барцелона.
1: Да, то не беше много след този период,
2: за който...
1: Кружката си има опашка, но този образ... Тук вече, нали, прекали, защото испанският отбор Алавес го нарече Алавеш и вече, нали, мен това ми е леко повече.
2: Алавеш е...
1: Докато Хирона и Жирона някакси, да кажем, че мога да до някъде да оправдая, но Алавеш беше топ.
2: Така, може че да е израснал в Португалия.
1: Няма да се изненадам. Барселона 94, Реал 83, те са непоклатими съответно на първо и второ място. Вилерял и Атлетико Мадрид са с по 69, така че те си влизат в Шампионската лига. За сега поне... Не за сега, всъщност Бетис, въпреки загубата, те са на пето място и понеже от Испания ще има пет отбора участници в следващото издание на Шампионската лига, Бетис там. Селта на 6-то място с позиция за Лига Европа и Хетафе си запази 7-то място след, да, въпреки загубата, на която казвам, че съм, от която казвам, че съм доволен. Елче победи Хетафе, даже имаше червен картон за Хетафе, а гол в 19-та минута. Какво още трябва да... Да, имаше кръг във Франция и в Италия. Като римското дерби отново имаше страсти, два червени картона, по един за Рома и Лацио, но Рома го спечели с 2-0. Много важна победа в битката за местата за Шампионска лига. Там е ясно Интер шампион. Наполи е с 73 точки, но не е бетониран на второто място, защото Милан и Рома са с по 70. И отбора на Комо, който ние следим с интерес заради това, че повишава класата си в последните сезони и резултатите му се подобряват непрекъснато под работата на Сеск Фабрегас, бившия халф на Арсенал и Челси и на испанския национален отбор, разбира се. Това е положението кръг преди края, като в последния кръг на 24 май от 19 часа, мисля, българско време, са всички матчове. Милан приема Калери, Болоня Интер, Кремонезе Комо, важен матч и за Комо, и за Кремонезе, който е пред изпадане. Фиорентина, между другото, съсипа деня на Ювентус. Това е едно от най-жестоките съперничества в Италия от години. Фиорентина победи като гост Ювентус и го изтика от, по този начин го свали от топ 4. Рома е гост на вече изпадналия Верона, така че ще се опита да се бетонира за топ 4. Лацио домакин на Пиза, Лече Дженуа, Наполи Удинезе, Парма с Суоло или с Суоло, според някой. Поздравявам Тодор Попов с Суоло. И Торино, Ювентус, дербито на Торино също в този кръг. А пък вчера дербито на Париж, изненадващо или не, Пари Сен Жермен, вероятно и с мисъл за финала на Шампионската лига, който му предстои с Арсенал в края на месеца, поведе, но след това е повел и след това е загубил от футболен клуб Париж, ФК Пари. Но, защо казвам изненадващо или не, защото Пари... ФК Чернозем победи Пари Сен Жермен и за купата на Франция. Много интересни резултати между другото в този кръг. Само някои от тях. Лил Оксер 0-2, Лион Ланс 0-4, Марсилия Рен 3-1 и Гвоздея Страсбург Монако 5-4, като Монако са водили с 4-1 в началото на второто полувреме, след което почва някакъв погром. Между 61-та и 84-та ги разцепват Страсбург с 4 гола вкъщи. И така, такива ми ти работи.
2: Само камен да е жив и здрав.
1: Да, надявам се всичко поне до неделя.
2: Всичко вечерта. Ток и жиц.
1: Брат.
3: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: никакъв случай не слушаме тази песен за първи път, а за втори, защото миналата седмица вече я излъчихме премиерно. Не знам второто излъчване, как се казва, рецидив? Вероятно нещо такова. Нова българска формация, която се казва After the Anthem, парчето е Save Me Now и е първо в тяхната история. 3/4 от формацията са тук. Вас е бил в нашето студио и то в онова налудничево развлекателно светско спортно рок-н-рол шоу Джит Бол, но тогава темата беше уиски. Василене, сега идваш с двама свои приятели Алекс и Пламен. Къде е четвъртия пич?
1: Четвъртия, за съжаление, не можа да дойде. Той не е барабаниста Илян.
0: Сигурно работи.
1: Да, поздрави.
0: Приветстваме го. Колкото по-близо говорите до Shure SM58, толкова по-добре ще се чувате. И така, да ви задам първият въпрос. Какво се случва след After the Anthem? Това сигурно е при най-честото излъчване, понеже говорим за музика, в популярната музика, най-популярната песен винаги, най-комерциалната химна на една страна. И се използва в някои държави, дори приключват стария и започват новия ден, но няма спортни състезания, особено между национални отбори, в които да не се изпълнява химна на двете страни, които участват, ако говорим за спортни игри. И намеквате, че след като всички са много сериозни, има една мания, дето си държат и ръцете на сърцето. Това е гепено от американските филми в последните 30 години. После започват леко да се подръпват. Защото след химна вече не трябва да стоят мирно. Това ли е? Това ли се крие зад името?
2: Зад името идваме ние.
0: Ага.
2: След антема, и след мирната част идва купона.
0: Аха.
2: След всяко едно нещо, примерно започва едно шоу, едно предаване, волейболния матч, примерно, излизаме на химна, седим мирно, радваме се на самия химн и след това идва забавлението. Идва матча, идва овациите, има всичко. Там сме.
0: Идва спектакъла, зрелището.
3: Също така за нас, свирейки поп-пънк музика, за нас химна всъщност са тези, които са го правили на много високо ниво преди нас и все още продължават да го правят, като Green Day, Sum 41, Blink 182.
0: Вие не криете, че вашите корели в тази пънк-поп култура са изцяло от американската сцена, не от британската?
3: Ами да, може да се каже. Разбира се, началото на пънка си е от Великобритания, обаче...
0: Ако погледнем историята и MC5 и Stooges, протопънка 1969, има една изцяло цветнокожа група, която по стечение на обстоятелствата се казва Dead, както групата на Chuck Schuldiner, но няма нищо общо като музика. Какво сочиш? Napalm Death, да.
3: Имах един приятел, който така обясняваше, че слуша само Death музика, нали? Death Kennedys, Take Death, Napalm Death.
0: Между другото, Death Kennedys, Джело Биафра вече е много по-добре. Знаем, че той получи инсулт преди 2 месеца. Сега е много-много по-добре, така че очакваме нови негови солови музикални приключения, защото Dead Kennedys ги няма. Но няма как всъщност вие да не сте силно повлияли от огромния феномен от преди 30-20 години, а именно голямата експанзия на сателитната телевизия и това, че MTV направи така, че тук ще отворя една малка скоба в един малко по-различен, по-екстремен стил. Вие няма как да не сте гледали филма Metal Nation, че всъщност на този свят ти можеш да се чувстваш много по-близък с едно момче от Сингапур, което слуша групите, екстремния метал, който ти слушаш, отколкото съседа ти, с когото имате общи корени, общ химн, обща история, но всъщност не ви свързват културно тези неща, които правят музиката толкова специално нещо.
3: Абсолютно, музиката обединява.
0: От там, покрай телевизията ли напипахте Green Day, Sum 41 и така нататък?
2: Покрай носталгията, точно. Израснали сме всички в това време. И времената на MTV, на скейтбордите, на PlayStation 1, 2,
3: Game Boy.
0: Ма вижте скейтборда докъде стигна?
2: Точно,
0: до олимпийските игри?
2: Точно, да. И всъщност тази група я събрахме точно с тази идея да живеем тези моменти. Нали, знаем, че никой не може да се върне назад. но поне да се докоснем до тях.
0: Не знаем технологиите, да, дали няма да стигна, да, до там, че най-после да бъде легализирана и измислената отдавна в научната фантастика машина на времето.
2: Да, но можем да го погледнем и от тази страна, че някакси за едно наше участие някъде хората просто идват и се връщат в онези времена. В които...
0: Кога ще е следващия ви концерт?
2: На 23-ти.
0: Сега?
2: Тази събота. Точно така.
0: Сега?
2: Да.
3: Да, да, сега, сега.
2: Сега, сега.
0: Точно след финала на Шампионската лига по ръгби.
2: Значи, да, сме оцелили момент.
3: Няма, няма случайни неща.
2: Предишното участие беше сега на 16-ти. Точно по време на финала на Евровизия. Точно преди финала на Евровизия.
0: Само финали избирате.
2: Да, точно.
0: Добре. Но имаме записан само една песен. Вие едва ли ще изфирите нея 24 пъти?
2: Имаме набор...
3: Ако ни позволят, всъщност бихме го направили, може, да, но мисля, че няма да има много заинтересовани хора.
2: Да, но имаме набор от много различни кавери на много, много любими наши групи.
0: Докъде сте с своя собствен репертуар? Защото, както чета много прецизно и внимателно от гледна точка на подбор на думи, изграден ваше прес-съобщение, става ясно, че вие работите по своя дебютен албум.
2: Точно така. Имаме за сега една готова песен записана, която чухме преди малко.
0: И ще я чуем, защото нас никой не може да ни спре. Абсолютно. Да пуснем многократно.
2: Супер. Имаме две готови, които работим вече и записваме. И още много, много идеи. Идеите са...
0: От колко време сте заедно?
3: Ами горе-долу от около година вече някъде, но имаше доста моменти, в които просто спирахме поради едно или друго нещо, обстоятелства просто, които се случиха. За момента, както каза Алекс, имаме запис на барабани на две още песни, доста идеи.
0: В момента барабаниста ви го няма, защото записва за трета.
3: Той е изключително, да, да, точно.
0: Да се радява вече това.
3: Ами и ние не знаем всъщност къде, не сме... каза, че няма да може, за съжаление, да дойде.
0: Да, това е добре, защото ще има повече уиски.
3: Абсолютно.
0: За нас, нека да чуем още веднъж, но не и за последен път, тази първа песен на After the Anthem, Save Me Now. После ще ви питам от какво имате нужда да бъдете спасени.

0: Всъщност песента не е чак толкова нова, защото виждам, че е публикувана на 8 май преди цели 10 дни, но докато се накумим и нагласим да се срещнем тук с After the Anthem, ето че все пак успяхме да го направим, изминали са 10 дни. Но концертът ви в събота е добре да кажем къде ще бъде, защото ми се струва, че увлечени в шеги и закачки, пропуснахме да кажем най-важното.
1: Да, ами на него ще представим тази песен, която в момента слушаме. Той е в Grindhouse и там ще свирим с още една група. Като цяло събитието е обявено като поп-пънк слаш ню метал, ню метал баш. Ще свирим с още една група, Stand Still се казват те.
0: И те да не свирят като вас, очевидно.
1: Не, те са малко metal, по-скоро аутрок, може би свирят повече, но имат също и ню метал песни, както и примерно Bring Me The Horizon ще свирят. Linkin Park, ние от своя страна пък ще свириме песни, които най-вероятно знаете от филмите Американски пай, също така Blink-182, Sum 41, Green Day, All American Rejects и всякакви такива други в тази стилистика.
0: Музикантите от After the Anthem идват от различни музикални среди, но ги обединява любовта към поп-пънка и носталгията по милениал културата, златната ера на MTV, скейт-културата, класическия геймбой и живота без смартфони. Окей, готов съм, седнал и с широко отворени уши, за да чуя кои са тези различни музикални среди, от които идват.
2: Ами аз да
0: проговоря. Хайде, Пламене, кажи и ти нещо.
2: Хайде и аз да проговоря. Здравейте всички слушатели. Аз, например, преди After the Anthem съм свирил предимно в джаз среда, също фънк съм свирил, сол съм свирил. Алекса има отделно група, която е типа Bring Me The Horizon. Той може да разкаже малко повече за нея.
3: Аз идвам от малко по-тежките жанрове. Бях преди в една формация, Dead by All Means се казваше, която свирахме Metalcore. Като цяло съм повече почитател на металкор вълненията и всички знаем, че те идват от емо музиката. Също слушам много емо музика, нали? И нали, тук там е понякога Guilty Pleasure е поп-пънка, пънка също, като Sex Pistols и Ramones, нали? Това са ми едни от така, най-основните групи, които...
0: А къде се запознахте?
1: Ами, онлайн. Има фейсбук групи, които са, нали, за търсене на музиканти и е доста интересно. Аз тогава пуснах една обява и казах, че търся съмишленици за...
0: Ти си първо причират.
1: Ами да, може да се кажа. Бях един ден си карах колата и просто слушах, мисля, че беше Boys Like Girls тогава, която, нали, е една поп-пънк група. И сега, колко би било яко да събера хора в България, които също харесват тази музика и да видим какво може да направим.
0: Тоест,
1: заедно.
0: Тоест ти идваш чисто от тази музикална среда.
1: Може да се каже, но също и аз така харесвам, нали, по-тежка музика. Слушал съм примерно Children of Bodom, Bullet for My Valentine, нали, са такива мелодичен death metal също така. Но не знам, тази музика ми прави доста щастлив.
0: Бог да прости Алекси Лайхо.
1: Да, абсолютно. Фантастичен китарист, може би мой идол.
0: Така ли?
1: Да, да. Не си личи от тази музика, която правя, но може би там някъде може да чуете скрити разни арпежи и други такива неща, които са повлияни от него със сигурност.
0: Добре, да.
2: А той, дори за поп-пънк вълната, ние и там са ни малко различни влиянията, защото те, например, слушат много повече по-късната вълна, втория Green Day, Blink 182, докато аз се заребих от Bad Religion, от Offspring, първите Green Day албуми.
0: Така, така.
2: И повече такива неща имам.
0: По-олдскул, сигурно и повече упъваш уши към Rancid, да, с които започнахме.
2: Да, Rancid, NOFX, такива неща.
0: Да, да, да. Добре, да поговорим малко и за средата, от която идва Илиян Сеновски или Сеновски е фамилията?
1: Мисля, че Сеновски.
0: Серовски, да. Вашия барабарист, който има според него обективни уважителни причини да не присъства. Той откъде идва?
1: Ами той като цяло е от музиканско семейство и се занимава с музика може би 20 години вече. Фантастичен барабанист. Просто като го чухме и веднага си казахме, това е човека за нас. Много се кефи на тази музика, но също така участва и в доста други проекти. Всякакви стилове.
2: Той е буквално от траш метал до джаз, всичко може да се.
0: Да, вие вероятно, когато загрявате ритмичната секция, фънк не може да ви избяга.
2: Да, да, да.
0: Защо не?
2: Си е Страсбург, Крой, Хари Гроув, такива неща.
0: Един Infectious Grooves, например, може би. Защо не? Добре, но интересно е, че За хора на вашата възраст много повече, с 200%, това понятие не съществува, с 100% е по-често срещано, отколкото в нашето поколение. С колегата Никола Стойнов, да сте учили в чужбина. Тоест, вие да имате някаква носталгия към 90-те, ама не 90-те тука, а 90-те във Франция, Германия, Великобритания или Америка. Всъщност, вие тук ли изковахте тези свои 90 и всъщност по-късно, защото едва ли можем да говорим за 90-те при вас? Вие сте родени на ръба.
3: Ами... Аз съм роден 94-та година, така че не съм оцелил...
0: Първите 7 си влязъл в следващото хилядолетие.
3: Аз доколкото си спомням това, което ме е формирало в това мислене. Аз съм учил изцяло в България. Mm-hmm. Работил съм с много англичани, но като цяло това, което ме е формирало, е, което си спомням, е, че майка ми и баща ми бяха купили един CD плеер с слушалки и аз си бях записал... всякакви групи, AC/DC. Първото нещо, което също слушах, беше Щурците. И имах един диск, който толкова бях слушал, че CD плеера почваше да прескача и нямаше, една фраза не можеше да се чува.
0: Да, изтъркал си.
3: Да, изтъркал просто. Това ми беше една от любимите компилации.
0: А ти нали знаеш, че това е незаконно? Да си записваш дискове.
1: Никой не казваме.
3: Да, незаконното е пънк, да. Но след това имах много компилации на всякакви различни чужестранни групи.
0: Тя носталгията всъщност не е само към музиката, вие го казвате много добре.
1: Той е към цялостното
0: усещане.
1: Усещане, да.
0: Цялостната атмосфера.
1: Нали, като стана въпрос за CD плеер и това, нали, да си направиш сам диск с LimeWire, примерно сваляне по този начин на песни, нали, преди това може би Napster, за мен беше LimeWire. И всички знаем просто този Winamp плеер, как изглежда на екрана и как там има Untitled Track номер 1 от Artist Untitled. И всички знаем, че това примерно е Linkin Park и всички знаем, че това е Limp Bizkit.
0: Нали? Без дори да имаш Shazam.
1: Да.
0: Но всъщност това все още не го определя като аналогови години. Защото вие изпитвате носталгия към аналоговите години, поне официално от декларацията е такава. Кое ви липсва от аналоговата ера?
3: Самата комуникация на

0: с касетки. И аз имах едно много любимо детско, Аладин.
1: VHS.
0: Да. VHS. И даже бяха тези по-модерните, които се самонавиваха после. Обратно, нали, запускаш я, изглеждаш, после самонавива, чакаш там 20 минути да се самонавие. И тази касетка, мисля, че все още баба ми и дядо ми я имат, но тя е много така, мисля, ти я пускаш и тя вече избледнява, защото толкова е въртяна. Аз помня си, че като отидох...
1: Добре
0: при...
1: дошъл в моя свят! Да,
0: отивах при тях, пусках я и не спираш. Мисля, чакай само да се превърти, пусках я обратно и продължавах да гледах.
1: А и вие двамата ли сте учили изцяло в България?
2: Ами аз съм учил във Франция 2 години, но това са вече, нали, късните две. От 2016 до 2018.
1: Какво учи във Франция?
2: Кинорежисура учих там.
1: Къде?
2: В Тулуза.
1: 8 университета има този град на рекордьора по титли в френската... Да.
2: Аз бях в ЕСАФ, École Nationale Supérieure d'Audiovisuel. И там се зарибих и по ръгбито, което забеляза.
1: Е, фланелката казва всичко.
2: Да.
1: Не си от тия, дето си купуват от C&A магазините в моловете фанелки на Рамонс, защото им харесва, че изглеждат като бандити.
2: Рамонс и да клаш. Не. Вас да кажа за него.
3: Да, ами аз, може би, това, което, нали, така ме издаде, е точно този стил музика. Учих в американско училище в Гърция. И там просто имаше и американци, и имах този допир до тази музика. По това време.
1: А колко сте били свързани с конкретното практикуване на скейтборд?
3: Аз карах, но не съм много добър.
1: Е, та интонация дойде от американски английски. Аз карах. Това никой от нашите години, от нашето поколение не би използвал тази мелодия на език. Но това няма нищо страшно, разбира се.
2: При мен е по-интересна връзката с скейтборда. Аз вече на по... Дърти години на 18-19 бях ударил една много голяма печалба в еврофутбол. С тези пари си купих скейтборд. Бях много надъхан да стана голям скейтър и за един месец ми мина мерак.
1: А служите ли Revolution Mother, например, на Майк Валери, който той е малко по-твърд пънк, малко прилича на Rollins Band?
3: Аз не.
1: Добре, както иде. Това беше приятелски въпрос. Нямах за цел да ви излагам в никакъв случай. Но да се върнем към Пламен и... Какво имаше предвид ранния Green Day? Албумите преди Дуки или...
2: До Дуки, точно.
1: Да. Керпланг, да. Първите два, всъщност. Да. Защото после...
2: Включително Дуки до някъде.
1: Защото после стана още по-страшно. Защото в Wake Me Up, When September Ends, май няма много пънк точно в това парче, например. Но си е поп-музик.
2: Не, то е супер, но интересното е, че то когато излезе, изобщо като излезе този албум, аз бях много Green Day се продаде. Какво е това? Докато сега ме кефи много.
1: Ами, защото всъщност Били Джо Армстронг има автентична енергия. Абсолютно. И свири почти без да наднича надолу какви струни и акорди прави.
3: Той е фантастичен ритъм китарист като цяло.
1: А кой теб вас те и какво те накара да пипаш китарата като млад? Много малък. И на колко започна всъщност?
3: Започнах на 15, може би. Аз съм роден 89-та, което може да гордо ви каже за кои години става въпрос. Интересно
1: толкова
3: е, че
1: мога харесва... да смятам.
3: Да, чак ми две,
1: толкова да не
3: две,
1: се подценявам.
3: Беше, какво да беше? Може би 2004-та, 2005-та някъде нещо от цялата. Трябва да е, но може би за мен бяха Linkin Park, System of a Down, такива групи, които тогава ни бяха много популярни. Metallica също доста харесвах. Малко така Load и Reload албумите тогава на мене ми харесваха. Доста хора не ги харесват и смятат, че това е...
1: Това е пък отношението. Ти харесваш това, което малко хора харесват.
3: И може би. Просто много ми харесаха мелодиите на тези песни. Не бях запознат с Металика и с по-старите им неща тогава.
1: Едва ли е заради генезиса в производството на обложките на Load и Reload причината да харесаш толкова това. Нали?
3: Не. Тези обложки са.
1: Не, те, нали, са правени от изображения на кръв и семенна течност. Едва ли, чак пък такъв сайко...
3: Е, това не го знаех.
1: Чак такъв сайко, леле, това е спермата на Кърк Хамет. Жестоко.
3: Моля, това е истина ли?
1: Не знам дали е точно на Кърк Хамет, но е...

0: Не, аз съм поканил млади момчета да им говорим
1: разсути. Това е шокираща новина за мен, честно казано, аз просто музиката харесвам.
0: Да, край вече няма да се върнеш към това. Алекс, ти? Кога хвана... И всъщност, ходи ли си на уроци по пеене?
2: По пеене... Аз реално съм музикант от 4 годишен.
0: Ограда от детство.
2: Да.
0: Още е много ограда от детство.
2: Не, не, не. Аз... Това беше лично мой избор. Тъй като...
0: На 4?
2: Да. Тъй като много ми харесваше да съм около хора, да правим неща заедно. И реално на 7 години избрах да отида в музикална паралелка, където 7 години от първи клас до 7 клас, включително свирих на цигулка. И след това татко ми, понеже аз бях класически трениран музикант и хорове, всякакви такива неща в музикалната паралелка, и татко ми ме заведе на концерт на KISS. Концерта на KISS 2007 в България. Да. И тогава, като видях Пол Стенли, и как и...
0: People!
2: Точно, да. И Джин Симънс, как излизат някакви ефекти от тях и фойерверки. И аз обърнах към тези, казах, това искам да правя аз. Нали, това като порасна искам да стана такъв.
0: Ти звучиш като типичен американски младеж, но преди 30 години по-рано, преди теб. Въпреки, че KISS продължават да вдъхновяват.
2: Точно.
0: Се оказва.
2: На мене KISS ми е една от най-любимите групи. Колкото е controversial да звучи това на хората.
0: Не, но, който познава музикалната и история, няма нищо по-естествено от това.
2: И другото, което така повече ме запали за пеене, за свиране на ритъм неща, бяха великите Def Leppard. Това е за мен една от най-великите групи, които може да съществува, с най-великите изпълнения, нали, Hysteria албума е...
0: И най-великата проява на приятелство
2: точно,
0: в цялата
2: точно
0: история на популярната музика.
2: И след това, нали, пънка.
0: Между другото, тъй като някакси модите така се завъртяха, пък ние като една много крехка културна среда, ние българите, и забравяме някои процеси, в момента Def Leppard далеч не са толкова популярна група, колкото бяха преди няколко години, и има склонност някой да си мисли, на тях им мина времето. Само да напомним, че преди по-малко от 2 години най-успешното турне с най-много приходи, това означава успешно, беше съвместното на Мотли Крю и Def Leppard в Америка. 178 милиона долара за там 3-те месеца летните. Остава моя приятел от La Ville de Rose, Тулуза, розовия град, не защото някой може да си мисли за сексуалните предпочитания на населението, просто варовика, от който са изградени голяма част от сградите, са с такъв леко розов цвят. Ти?
3: Ами аз, за разлика от другите в групата, не излизам от такава среда. Аз много късно хванах баса, вече над 20 бях. Преди това съм свирил малко на пиано. И така, като малък съм пял в хор.
0: А какво те накара?
3: Ами...
0: И това, което каза Алекс, удоволствието да бъдеш заедно с други хора, защото, нали, най-якото на една група е това, че правиш нещо, но не сам, а с други хора.
3: Да, точно това е и самата любов към музиката. Плюс аз този инструмент си го харесвам също от много малък. Цялата философия на баса, да си отзад и да движиш всичко.
0: Но отзад е барабаниста.
3: Ами... Да кажем, двамата сме.
0: А ти имаш ли конкретен басист, който можеш да кажеш, че най-много ти е повлиял?
3: Най-много може би ми е повлиял конкретно за поп-пънка си на Green Day, басиста Майк Дърнт. Него просто му личи, че е грамотен музикално човек, който прави наистина страхотни неща, а не просто да опъва една рутнота.
0: Коя година каза, че си роден ти?
3: 90-та.
0: Аха, значи 4 години по-късно беше най-смешният период за мен в историята на Green Day, когато на фестивала 25 години по-късно Woodstock, така наречения Мъдсток, барабанистът пък Трекул, защото това сте го гледали, в един момент, когато публиката почва да мята чимове и буци кал върху групата, техниците тичат като полудери, за да покриват с най-лони апаратурата, Green Day си оставяха микрофоните и взеха да мятат обратно. Трекул до такава степен се беше омазал, че същевременно си беше загубил и Access All Areas пропуска, и охраната го бяха счупили от бой до такава степен, че му бяха счупили едната ръка. И това е за група, която 94-та на половин час минаваха по две техни песни. Нали? Така че смятайте как се е бил маскирал в кълта Кални бани в Поморие, където по-съвероятно е трябвало да ходи, за да си лекува щуперата ръка. И не можем да говорим от името на отсъстващия Барабарис за това, но вие казахте, че той така или иначе идва от музикантско семейство и може би той пък Мирия дори не е имал избор в каква посока да поеме. Кога можем да очакваме втората ви песен да бъде готова, ама така, че да можем да я пускаме? И това, че ние ще я пускаме, е ясно, а е това, че и хората ще могат да я слушат.
1: Ами най-вероятно август или септември, след което ще направим серия от концерти.
0: С две песни?
1: Еми да, и с доста кавър песни също така.
0: Любопитно ми е, господин Пламен Полименов режисирал ли е вече видеоклип като дипломант, абсолвент или както там се казва от университета Audiovisual в Тулуз, на това парче?
3: Не, не съм, но възнамеряваме да го направим.
0: Защо се бавите? Не разбирам.
1: Ами, нямам какво да кажа по темата. Това е нещо, което просто не сме направили.
0: Да, не искам да съм аз причината за пукнатини във вашето
1: приятелство. Не, глупости. Просто не е нещо, което... Мисля, първоначално искаме просто да изкараме една песен, да видим как ще бъде прията и да си направим кефа.
0: А сега би трябвало да сте... Всъщност, не, започвам изречението от начало. Като хора, които отиват на blind date, както казвате вие в американските университети, т.е. среща на сляпо, хора, които се срещате след обява в интернет, станахте ли приятели вече?
3: Абсолютно.
1: Аз мисля, че да.
2: Пътувахме специално до Италия, за да сме на слабата на този тук в младеж и да свирим там.
0: Това вече класически това говори, колежански точно. Филм от 90-те.
2: Това говори много за...
0: Разбихте ли сватбата?
1: Всички много са на кефи.
0: The Big Hangover.
1: Да, абсолютно това беше на следващия ден. Леле.
0: Младоженеца.
1: Толкова много джинс с тоник.
0: Еми то човек в крайна сметка защо се жери? За да има чудесно извинение. Да пусна песента още веднъж, нали нямате нищо против?
3: Поне 24 против.
0: Да, 20. Чакай, тук не знам защо в прессъобщението ви чак сега забелязах думата Перник.
1: О, да, това беше концерта ни онзи ден, всъщност.
2: Да, на 16.
0: Много ли боля?
2: О, не, даже...
0: А защо в Перник?
1: Основно заради собственика на бара.
0: Защо не? Знам, че винаги човек работи като отговор, но...
1: Да, фантастичен човек. Той си направил там рок-н-рол кафе Перник, се казва. И,
0: можеше Сан-Франциско да се казва.
1: Можеше.
0: но
1: на горния етаж има репетиционна, където младите музиканти от Перник репетират, а на долния етаж само си има една малка сцена и барче. Фантастично място.
0: Какво по-пънк от Перник?
1: Точно. Да,
0: пънк
1: наистина.
0: В Перник, те има и алитерация. Пънк в Перник.
1: Да, и трудно се казва три пъти подред.
0: Пънк в Перник. Перник е пънк.
2: Беше много красива атмосфера.
0: Публиката беше дружелюбна.
2: Абсолютно да. Даже хората след това дойдоха, снимаха се с нас, ръкостискаха ни, купиха си мърч, искаха снимки с нас, аз това вече го казах. Не очаквахме, наистина много хора се бяха събрали за помещението и беше, аз лично си изкарах много яко. Скачахме, викахме, пяха заедно с нас, което това е много хубаво за един изпълнител.
0: А кой пише текстовете?
1: Различно е, на тази песен тази Алекс песен го написа.
0: Ти като завършил американски университет, имаше ли забележки и редакции към негови английски?
1: Не, в никакъв случай.
0: Защото всъщност това може да е също част от пънка.
2: Да.
0: Леко пакистански английски, пернишки английски. Изглеждате, сега не знам дали това е точната дума, но от вас има една светлина. Тоест, на вас ви е приятно това, което правите, което не е задължително да е типична характеристика на пънк музиканти, но вие ловко сте си измили ръцете, като официално декларирате, че вие сте по-скоро поп пънк формация, а не просто no future for you. Щото...
2: нямаме темза и нямаме как да наемем хора да се качим на една лодка и да пееме God Save the Queen, докато кралицата си празнува 50-ти рожден ден. Така че не можем.
0: Нямате дори кулита на замъка в Единбра, да. От където са The Exploited.
1: Да. Ами за нас просто музиката е удоволствие. Много ни харесва да правим това, което правим, и затова също първите ни концерти са безплатни. Тоест всеки, който може, иска да дойде да слуша поп-пънк музика, може да заповяда. Наистина го правим просто за удоволствие. Това е това, което се опитвам да кажа.
0: Ако смятате да го правите с някаква друга цел, не искам да ви разочаровам толкова рано, но то всъщност вероятно и тази светлина, за която казах, че съм доловил, идва от това, че в случая няма никакво напрежение.
2: Правим го заради музиката. И
0: заради себе си.
2: Точно. Което е, ако можеш да кажеш нещо, искаш да го кажеш, правиш го. И просто го записваш. И това.
0: В такъв случай не мога да не те помоля да отговориш на най-тъпия въпрос. Save me now, спаси ме сега от какво?
2: Самата песен идва от лична драма.
0: Mm-hmm.
2: Която, да, лична е драмата, но се превърна в този красив текст, тъй като имах какво да кажа и изцяло текстът е централизиран навътре към себе си.
0: Драма все още не значи трагедия.
2: Не. Даже самата идея на текста е, че дори да имаш драма и да интернализираш вътре, поглеждайки навън на себе си, поглеждайки човека отстрани и човека, с когото имаш драма, можеш съвсем спокойно да го погледнеш в очите и да му кажеш: виж, имаме нещо, което трябва да изкусорим, дай да седнем да го оправим, за да може да продължим заедно. Точно това е идеята на текста.
0: Mm-hmm.
2: И също така, радвам се, че толкова много хора започнаха да харесват, тъй като явно идеята, нали, на песента, идеята на текста е да намериш сродна душа и да можеш да намериш човека, който се чувства по този начин и по някакъв начин да му кажеш: виж, има още хора като тебе и не е трудно. В смисъл, седни, поговори, не го интернализирай, а погледни, сложи розовите очила веднъж, погледни се през тях. И така става по-лесно. Това е идеята на текста.
0: Поезия?
2: Да.
0: Кимаше много значително вас.
1: Ами, наслаждавах се и на уискито, честно казано, междувременно.
0: И аз заподозирах нещо такова.
1: Но истината...
0: Светината се промени. добре, чакаме следващите парчета. Междувременно сега, тази събота, 23 май, в уютната барлога на нашите приятели Grindhouse, сигурно Олег ще сготви шкембе с бургери, ще можем да видим After the Anthem и още една група, малко по-различна от стилова гледна точка, Stand Still. Концертът е безплатен.
1: Да, точно така.
0: Ето го парчето за първи път, премиера на Save Me Now. Вече, когато знаем за какво става дума, ще слушаме още по-внимателно.

Yeah. Не мога да репусна сега след тази страхотна поредица Revolution Mother и Henry Rollins най-новото парче на Madball. Rebel Kids. Rebel Kids.

жестоко. А сега от току-що излезлия мини-албум на Primus с 4 парчета, две от които записали концертно. Ето! Това не е централната песен The Old Grays. EP-то се казва A Handful of Nugs. Версия слушаме сега на Holy Diver. Но не пее Les Claypool, A Puddles Pity Party.

0: дошли в най-дългото радиошоу на Тангра Мегарок.
1: Мон Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега
0: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Какво начало на втората част на нашето радиошоу днес в понеделник с най-новите песни на Rolling Stones и Deep Purple, класика. Ето сега и предупреждението за завръщането на Anthrax след 10 години студийно отсъствие. Пържето It's for the kids.

ново парче пуснаха и Five Finger Death Punch. В окото на бурята те продължават да работят и в този момент в студио в Лос-Анджелис по следващия си студиер албум, от който всъщност е този откъс Eyes of the Storm, казано с особен английски акцент. През тази 2026-та бандата отбелязва 20 години история.

Разбира се, в тази първа от общо двете последователни бурни седмици, посветени на българското музикално производство през годините, беше ясно, че ще стигнем до Хан. Те представиха Гергара и изобщо своите творчески намерения, които ще избухнат в самия край на тази седмица с техния чисто нов студиер албум. Слушайте интервюто им в сайта ни radiotangra.com. Те бяха в предаването на Васко Райков миналата седмица в четвъртък при Желеца 20-20 и всъщност тази българска фолк-метал вълна можем спокойно да кажем, че вече е добра традиция.

Жестоко парче. Змията и луната на Dead Can Dance. Увлечени в него, пропуснахме да отбележим точно в и половина полезните за обществото. Ще простите това леко закъснение.

0: Мега час.
1: Чуйте само какви готини неща ще има в новия Мега час. Ще слушаме театрален инди-рок от The Softs, разстрелващ гаръч рок от Jim Jones All Stars, палещ блуз рок от Garrett T. Willey, разтърсващ нежен сол от Тилайо, терапевтичните хип-хоп и фънк инструментали на Трио Асесино и безбрежните китари на Тами Крест. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок, къде другаде.
2: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
3: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
7: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
1: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

новата българска формация. Фронтмен е с едно момче от Пиф, Ерсин от Джереби, Стенли пее основно в тази песен и Свилен от Остава. Ще видим какво ще ни представят те в бъдеще. Сега преди един сериозен изцяло български епизод в седмицата ни преди 24 май, в острова, на острова, Мориси, Make Up Is A Lie.

Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

Спомняте си всички тези песни, нали, Луди жаби на Джанго Зе. Започнахме този епизод с спомен за стейн и за сленг. Всичко това ни връща в времената, в които много голямо влияние върху сцената и производството на музика у нас имаше телевизионния канал ММ. Наши близки приятели, те подкрепиха много сериозно като основен медиен партньор нашия рестарт преди 20 години. Жалко, че не съществуват. Те наистина определено дадоха сериозен тласък на популярната ни музика, не само заради наградите, които организираха. Нека продължим с още две чудни групи от с техни песни от онзи период. Рок Радио Тангри и ММ работехме в една и съща посока. Паникън Уай Аскър и Baby Face Clan.

0: началото. Първия ден в нашата българска седмица с български рок за 24 май.
1: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
2: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
3: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фрукт Микс във Facebook и на телефон
5: 038-227-224.
6: Имайте срам! Имайте срам!
7: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо. Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
9: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на

0: прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: Мега час.
2: Чуйте само какви готини неща ще има в новия мега час. Ще слушаме театрален инди-рок от The Softs, разстрелващ гаръч рок от Jim Jones All Stars, палещ блуз рок от Garrett T. Willey, разтърсващ нежен сол от Тилайо, терапевтичните хип-хоп и фънк инструментали на трио Асесино и безбрежните китари на Тами Крест. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок, къде другаде?

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Just Meanwhile, а сега The Black Keys, които стигнаха и до върха в вашата класация Tangra Top 40 в един момент. Сега са на пета позиция. Where there is smoke, there is fire. Андрей Владов, който има много блуз в сърцето си, както знаем, ще ни вкара много интересни неща и в днешното издание на

Изчаках да започне и последната песен, за да се включа и аз, да ви кажа всичко най-хубаво и да ви пожелая нова среща утре във вторник в Мол Върбанов в 12 на обяд. Мисля, че ще го направим, нали? Поговорихме се. Готово.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика искам.
6: Хей, готови ли сте за още едно нестандартно, но този път заблуждаващо нежно начало? Тези образи са чисто нови, казват се The Softs.

театрален инди рок от The Softs. Бандата от LA има дебютен албум през 26-та, казва се Gold Star. Днес съм заредил още палещ блус рок от Канада, китариста Гарет Ти Уили, разтърсващо нежен френски сол от T.Y.O., терапевтични хип-хоп и фънк инструментали от Тексас, от Трио Асесино. Ще слушаме и нова музика от пустинните булсари Тами Крест. Но преди всичко това, разстрелваш британски гараж рок от Jim Jones All Stars. Здравейте от Лондон, вече сте с Мега Час. Аз съм Андрей Владов.

направо неудържим. Най-новата звезда на Blues Rock Horizonta, 26-годишния Garrett T. Willey. Слушаме неща от втория му албум Bill's Cafe. Гарет е индиански музикант от Канада, израснал на остров Корморант, близо до североизточното канадско крайбрежие, слушайки AC/DC, Rolling Stones, BB King и Chuck Berry. За първи път оповести за себе си през 23-та с дебюта Same Pain, който стана адски популярен не само в Канада, но и в Штатите. Изпепеляващо добър китарист и певец Garrett T. Willey вече е бил на турне с големи имена като Джон Фогерти от Creedence Clearwater Revival, с Джобу на маса, Kingfish, Kenny Wayne Shepherd. Този втори негов албум от 26-та е продуциран от Том Хембридж, който оформил саунда на друг блуз великан Buddy Guy. В Bill's Cafe на Garrett T. Willey няма никакъв пълнеж, само 8 парчета, чиста проба, блуз и рок-н-рол.

французин от Тексас. Това негово парче се казваше Sunshine Lady, съвременен истински сол от нови албум на парижанина с силни американски тежнения Тилайо, Outsider. Кариерата на Тилайо беше съживена от следващия образ, който ще чуем в мега час, Адриан Кесада, американски китарист от Остин, Тексас. Той също има нов албум, този път под името Трио Асесино, който е пълен с ето такива уютни, успокояващи

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите

0: цели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стейли. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
1: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-то си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на Община Пловдив и Радио Танграм Мегарок.
2: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Танграм Мега Рок. Мега

кръстник на британския гараж рок, чудесният Джим Джонс, певец, композитор, китарист. През годините той ни радваше много и с предишните си формации The Hypnotics и The Jim Jones Review. Това последно негово групово превъплъщение се казва Jim Jones All Stars. Той събра бандата по време на пандемията. А сега слушаме музика от втори албум на Jim Jones All Stars, продуцирани от фронтмена на Black Crowes Крис Робинсън, Cat Fight.

нова музика от Jim Jones All Stars от албума на британската банда Catfight. Това беше Gashman. Вече стана дума, че албумът е продуциран от Крис Робинсън от Black Crowes. Безспорно доказателство за уважението, с което се ползва Jim Jones в рок средите тук на острова и отвъд океана. Има и други гост музиканти, участвали в записите на Catfight. Американският китарист Chuck Prophet, както и американската сол певица и Motown легенда Gloria Jones. Ето още едно парче от там, от Catfight. Jim Jones All Stars с Born to Ride.

It Won't Get Done. Музикален разказ от канадския бусар Гарет Т. Уили с насърчителни съвети как да сваляш мацки и да се научиш да свириш на китара. Следващия изпълнител T.Y.O. не е толкова словоохотлив. I've Got to Travel Alone е това негово парче. Трябва да

Това беше Тилайо, музикален псевдоним на френския певец Реми Тио. Наричат го младия стар глас, защото е на около 30-тина, но гласът му сякаш е взет от един много по-видял Том Уейтс. За сметка на това ви обгръща и с много по-интимно соло усещане. Дебютният му албум The Gypsy Soul of Tiwayo излезе през 2019 на престижния лейбъл Blue Note. Вторият Desert Dream се появи през 23-та и също беше хвален доста от музикалната критика. Но след това Tiwayo се позагуби, докато не беше преоткрит от американски гитарист Едриан Кесада от Black Pumas на един фестивал във Франция. Кесада е продуцент и на този трети албум на Tiwayo, Outsider. Записва го в своето студио в Остин, Тексас. Песните в него са чудесен модерен сол. Човек би казал, че Реми Тио не е роден в Париж, а в Мемфис, Тенеси.

Electric Spanish, оригинална нова музика от T.Y.O. от неговия албум от 26-та Outsider. Искам сега да ви пусна едно негово парче от 2020-та, в самото начало на неговата кариера. Това е T.Y.O. с кавър на известния хит на The Mamas and the Papas, California Dreaming.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

дебютен албум от тези шестима музиканти от LA, бандата The Softs. Американска група, но забелязани от британски инди лейбъл от Rough Trade. И слава богу, The Softs прилагат доста интересна тактика, за да получат звукозаписен договор. Буквално бомбардират си имейли с прикачени демо MP3-ки над 30 лейбъла в продължение на няколко месеца. Единственият положителен отговор е от Англия, където веднага забелязали, че така наречения театрален, нестандартен рок на The Softs всъщност е доста качествена музика. Ето още едно парче от излезлия през 26-та дебютен албум на The Softs, едноименното Gold Star.

The Soft с Gold Star, парчето дало името и на техния дебютен албум, който слушаме сега в Мега Час. Бандата от LA прави доста стилово разнообразна музика, в нея има и инди рок, и поп, и фънк, по-нататък ще ви пусна и едно тяхно кънтри парче. Но това, което ще чуем сега, в него китарите на The Softs звучат по-размазано и всъщност доста добре се връзват с неочакваното пиано, което се обажда от време на време в тази тяхна композиция Blitzed Again.

Contra el sol hasta la luna, срещу слънцето и чак до луната, инструментал от новия проект на американския китарист Адриан Кесада, трио Асесино. Кесада нашумя доста през последните години с друга от своите банди, сол групата Black Pumas, но той никога не е стоял на едно място, винаги е бил отворен към най-различни музикални експерименти. Базирания в Остин, Тексас музикант, е известен и с латино проекта си Grupo Fantasma, с фънки бандата Brownout, с Space Jazz героите Окоте Soul Sounds и психрокаджиите Ecocentrics. Издадения през 26-та дебют на трио Асесино е привидно по-спокоен поглед върху латино кумбия, джаз и фънки хип-хоп. Привидно, защото под повърхността на инструменталите кипи от ноти

Туарекската банда от Мали, Тами Крест, също издаде албум през 26-та, Асикел. Той затвърждава позициите им на едни от най-добрите изпълнители на пустинен блус. И макар да не са толкова рок-ориентирани, колкото в предишните си студийни творения от 2010-та насам, тук Тами Крест са по-меланхолични, по-пространствено замислени, но както чухме в тази песен Иманин, Тами Крест пак на места неудържимо отвързват своите китари. Ще чуем още едно парче от Асикел, Иман Дерхан Насън, и свирено е така, че мелодията, инструментите в него сякаш създават усещането, че наблюдавате как бавно и неизбежно в далечината към вас се приближават облаците на огромна пустинна буря.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Закъснявам, I'm late. Гарет Т. Уиди се оплаква, че не може да стигне до собствения си гиг, тъй като няма кинти да сипе бензин в колата си. В мега час още булсиран Гарет Шрок. Това са Jim Jones All Stars.

Boy Up For Soul, се казваше това парче, първи сингъл всъщност от новия албум на френския певец Outsider. Наред са тези образи от LA, хората с театралния рок The Softs, казах ви, че понякога залитат и към кънтри, като например в тази песен Sweetie Pie.

Я Василий, я вам душу.

Там е кръст с Say Low, парче, в което чухме гласа на лидера на Тинари Уен, най-известната от туарекските Desert Blues банди. Това беше музика, която се родее с китарния саунд на нещата, които се композират в една доста по-отдалечена част на света от Африканската Сахара, американа от южната част на Съединените американски щати. От Тексас, това е Адриан Кесада и неговото трио Асесино.

Умами беше тази композиция на Адриан Кесада и Трио Асесино. Днес се радвахме още на The Softs, на Tammy Crest, на Jim Jones All Stars, T.Y.O. и Garrett T. Willie. Ще завършим мега част с нещо от The Softs. Аз съм Андрей Владов. Благодаря, че бяхте с мен. Дочуване от Лондон и до следващата седмица. Бъдете великолепни един към друг.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мотел Хентай! Йоу!
6: Хелло!
5: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
6: Але мюсен мал капирен.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
7: Това не ми е много ясно откъде се е появило. Не беше моето намерение момент да погледна. Watching the world gone by. Can you fuck off? Аха. Ами да, Michael Franti and Spearhead. Watching the world go by. И ние научихме нещо ново. But really, it wasn't what we were looking for. Мотел Хентай започва на живо, наистина в този момент. С мен семейство Бейтс, но най-важното с Сил. Hey! Swing!

гласа не сложи и някой и ще оправи, но не трябва нищо да прави, а другата искаха да направят за 6000 лева нещо там. И той сега,

0: Ако аз съм идиот, аз нямам силна воля и съм импулсивен човек. Що аз съм идиот? Аз съм идиот. Не съм най-хай-левел човек на света.
1: Утре? Ако е. Окей, окей, дома. На 6 лет. Да. За сапорт аз така, защото...
0: Да, точно.

беше приятелка на времето. Ваня никога музиката и винаги бе ужасна. Ваня Штерн. Ужас, тя се праща на някакви извънземни. Но Стефан Кочин не е. Няма проблем,

това е Beth No Green. Това беше един дясен квартал. Много яко казвам.

Ей, това беше доста успокоително последното Джон Оливър. Фактически той идиот пак на връзка. Той, ако ще и да имат 30 такива да се го усилили, той пак. Да, изпахме. Ай, беше и смешно. Bloody hell, these people. Сложно ще ни, we're lucky by that we live here. Чуто идиот един, като такива идиот и нам. Fuck the cold, make war! Тази система и тази философия действа от както има хора, предполагам. Selfish cunt. Не се притесняват. Да казват каквото мислят и за това вече не съществуват. Това е истината. Те бяха една от най-абразивните истински групи. И хората им беше малко неудобно да ги слушат и да ги гледат и предпочитаха Coldplay. Утре има Pride, мисля, че. Даже съм сигурен и за това. Кога ще избера едно парче.

подкаста «Видиш ти» с две думи. Швиш ти! Гневна музика за гневни времена, обаче ние този гняв го оставяме тук в студиото, на сцената и така нататък, или в предаването, а не по улиците с бутилки, псовни и дране, което, не знам, може утре да видим нещо такова, когато отидем да подкрепим нашите приятели. The Colorful People That We Like. Ето и една песен по този повод, защото със сигурност ще има хора, за които се пее тук. Pro-patriotic, anti-semitic, gay-bashing, football-watching.

знаете, че не чухме съвета от Уилям Бърълс, но пък аз бих му задал един въпрос. Как по дяволите доживя до толкова много години? Well done, man! Браво! Селекцията си след малко с един от акцентите на нови албум на Alcest. Тук сега Sylvain Paul. Тази песен се казва War.

0: Slaver, selektiert deine Seele.
1: Здравейте, скъпи слушатели на Motel Hentai! Новият албум на Осеста е вън днес и понеже никой не може да ме спре и вие не може да ме спрете, ще слушаме по-голямата част от него. Песента на зората.

по-мрачни, по-агресивни албуми, каквито бяха Spiritual Instinct и Kodama, с новия си албум от Cest. И тематично, и музикално се връщат към по-ранните си албуми. С един много по-светъл албум, много по-оптимистичен, обратно във вълшебния свят на Nash.

стена от звук, както нас я приличи, която току-що ни заля. Беше парчето Аметист. Остатила отори.

пътешествие, когато адски много харесваш нещо, когато го обичаш, ще вдъхновява. Няма нищо по-хубаво от това да го споделиш с другите. Слушаме още едно парче от новия албум на Осест. Let you.

Round Boy от Blight Modern. Слушаме сега едно много интересно дуо Fonder, които се събрах по време на пандемията, свирайки заедно в сега вече придобили култов статус по тези онлайн концерти, които наричаха Isolation Sessions, които се провеждаха в The Supernova Studio. И така се роди този проект. А след това слушаме Le Wolf Assassinate.

Бавно и неусетно стигнахме до края на Мотел Хентай. Утре е концерта на Health в Маймонарника. Утре е и Гей Прайда. Ще има и разни други шествия, доколкото чух. Без значение по какъв повод ще излезете на улицата утре. Не излизайте изпълнени с омраза. Идеологически разединените народи обикновено са най-лесни за манипулиране. Най-лесно се примеряват с тъпи решения, затова не забравяйте, че каквото и да мислите по въпроса с Гей Прайда, това са нашите съседи, това са нашите колеги, това са нашите близки. Отнесете се с уважение. Това беше всичко за днес от Насо, от Норман и неговата прекрасна майчица, от сладкия травестит, от транссексуалната Трансилвания и от мен, Силв. За нас винаги е чест да бъдем тук с вас. Приятен уикенд!

понеже съм много нахална и имаме още малко време преди да отстъпим ефира за следващото предаване, ще чуем още една песен от новия албум на Осест.

0: Песента на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната. Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest. 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мегарок.
4: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
3: 038-227-224.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
7: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz. Една интензивна седмица по радиото. С рока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Танграм Мегарок.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика.
6: Хей, готови ли сте за още едно нестандартно, но този път заблуждаващо нежно начало? Тези образи са чисто нови, казват се The Softs.

театрален инди рок от The Softs. Бандата от LA има дебютен албум през 26-та, казва се Gold Star. Днес съм заредил още палещ блус рок от Канада, китариста Гарет Т. Уили, разтърсващо нежен френски сол от T.Y.O., терапевтични хип-хоп и фънк инструментали от Тексас, от Трио Асесино. Ще слушаме и нова музика от пустините булсари Тами Крест. Но преди всичко това, разстрелващ британски гараж рок от Jim Jones All Stars. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас, аз съм Андрей Владов.

Аха, направо неудържим. Най-новата звезда на Бус Рок Хоризонта, 26 годишния Гарет Т. Уили. Слушаме неща от втория му албум Bill's Cafe. Гарет е индиански музикант от Канада, израснал на остров Корморант, близо до североизточното канадско крайбрежие, слушайки AC/DC, Rolling Stones, BB King и Chuck Berry. За първи път оповести за себе си през 23-та с дебюта Same Pain, който стана адски популярен не само в Канада, но и в Штатите. Изпепеляващо добър китарист и певец Гарет Т. Уили вече е бил на турне с големи имена като Джон Фогерти от Creedence Clearwater Revival, с Джобо на маса, Kingfish, Kenny Wayne Shepherd. Този втори негов албум от 26-та е продуциран от Том Хембридж, който оформил саунда на друг блуз великан Бъди Гай. В Bill's Cafe на Гарет Т. Уили няма никакъв пълнеж, само 8 парчета, чиста проба, блуз и рок-н-рол.

французин от Тексас. Това негово парче се казваше Sunshine Lady, съвременен истински сол от нови албум на парижанина с силни американски тежнения Тилайо, Outsider. Кариерата на Тилайо беше съживена от следващия образ, който ще чуем в мега час, Адриан Кесада, американски китарист от Остин, Тексас. Той също има нов албум, този път под името Трио Асесино, който е пълен с ето такива уютни, успокояващи инструменти.

0: Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-то си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънивият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на Община Пловдив и Радио Тангра Мега Рок. Мега.

кръстник на британския гараж рок, чудесният Джим Джонс, певец, композитор, китарист. През годините той ни радваше много и с предишните си формации The Hypnotics и The Jim Jones Review. Това последно негово групово превъплъщение се казва Jim Jones All Stars. Той събра бандата по време на пандемията. А сега слушаме музика от втори албум на Jim Jones All Stars, продуцирани от фронтмена на Black Crowes Крис Робинсон, Catfight.

нова музика от Jim Jones All Stars от албума на британската банда Catfight. Това беше Gashman. Вече стана дума, че албумът е продуциран от Крис Робинсън от Black Crowes. Безспорно доказателство за уважението, с което се ползва Jim Jones в рок средите тук на острова и отвъд океана. Има и други гост музиканти, участвали в записите на Catfight. Американският китарист Chuck Prophet, както и американската сол певица и Motown легенда Gloria Jones. Ето още едно парче от там, от Catfight. Jim Jones All Stars с Born to Ride.

It Won't Get Done, музикален разказ от канадския бусар Гарет Т. Уили с насърчителни съвети как да сваляш мацки и да се научиш да свириш на китара. Следващия изпълнител T.Y.O. не е толкова словоохотлив. I've Got to Travel Alone е това негово парче. Трябва да пътувам сам.

Това беше Тилайо, музикален псевдоним на френския певец Реми Тио. Наричат го младия стар глас, защото е на около 30-тина, но гласът му сякаш е взет от един много по-видял Том Уейтс. За сметка на това ви обгръща и с много по-интимно соло усещане. Дебютният му албум The Gypsy Soul of Tiwayo излезе през 2019 на престижния лейбъл Blue Note. Вторият Desert Dream се появи през 23-та и също беше хвален доста от музикалната критика. Но след това Tiwayo се позагуби, докато не беше преоткрит от американски гитарист Едриан Кесада от Black Pumas на един фестивал във Франция. Кесада е продуцент и на този трети албум на Tiwayo, Outsider. Записва го в своето студио в Остин, Тексас. Песните в него са чудесен модерен сол. Човек би казал, че Реми Тио не е роден в Париж, а в Мемфис, Тенеси.

Electric Spanish, оригинална нова музика от T.Y.O. от неговия албум от 26-та Outsider. Искам сега да ви пусна едно негово парче от 2020-та, в самото начало на неговата кариера. Това е T.Y.O. с кавър на известния хит на The Mamas and the Papas, California Dreaming.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

дебютен албум от тези шестима музиканти от LA, бандата The Softs, американска група, но забелязани от британски инди лейбъл от Rough Trade, и слава богу The Softs прилагат доста интересна тактика, за да получат звукозаписен договор. Буквално бомбардират си имейли с прикачени демо MP3-ки над 30 лейбъла в продължение на няколко месеца. Единственият положителен отговор е от Англия, където веднага забелязали, че така наречения театрален, нестандартен рок на The Softs всъщност е доста качествена музика. Ето още едно парче от излезлия през 26-та дебютен албум на The Softs, едноименното Gold Star.

The Soft с Gold Star, парчето дало името и на техния дебютен албум, който слушаме сега в Мега Час. Бандата от LA прави доста стилово разнообразна музика, в нея има и инди рок, и поп, и фънк, а по-нататък ще ви пусна и едно тяхно кънтри парче. Но това, което ще чуем сега, в него китарите на The Softs звучат по-размазано и всъщност доста добре се връзват с неочакваното пиано, което се обажда от време на време в тази тяхна композиция Blitzed Again.

Contra el sol hasta la luna, срещу слънцето и чак до луната, инструментал от новия проект на американския китариста Адриан Кесада, трио Асесино. Кесада нашумя доста през последните години с друга от своите банди, сол групата Black Pumas, но той никога не е стоял на едно място, винаги е бил отворен към най-различни музикални експерименти. Базирания в Остин, Тексас музикант, е известен и с латино проекта си Групо Фантазма, с фънки бандата Brownout, с Space Jazz героите Окоте Soul Sounds и психрокаджиите Ecocentrics. Издадения през 26-та дебют на трио Асесино е привидно по-спокоен поглед върху латино кумбия, джаз и фънки хип-хоп. Привидно, защото под повърхността на инструменталите кипи

Туарекската банда от Мали, Тами Крест, също издаде албум през 26-та, Асикел. Той затвърждава позицията им на едни от най-добрите изпълнители на пустинен блус. И макар да не са толкова рок-ориентирани, колкото в предишните си студийни творения от 2010-та насам, тук Тами Крест са по-меланхолични, по-пространствено замислени, но както чухме в тази песен Иманин, Тами Крест пак на места неудържимо отвързват своите китари. Ще чуем още едно парче от Асикел, Иман Дерхан Насън, и свирено е така, че мелодията, инструментите в него сякаш създават усещането, че наблюдавате как бавно и неизбежно в далечината към вас се приближават облаците на огромна пустинна буря.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Закъснявам, I'm late. Гарет Т. Уили се оплаква, че не може да стигне до собствения си гиг, тъй като няма кенти да сипе бензин в колата си. В мега час още булсиран Гарет Рок, това са Jim Jones All Stars.

Up For Soul, се казваше това парче, първи сингъл всъщност от новия албум на френския певец Outsider. Наред са тези образи от LA, хората с театралния рок, The Softs, казах ви, че понякога залитат и към кънтри, като например в тази песен Sweetie Pie.

Savaş Fili devam ediyor.

Кръст с Сейлау, парче, в което чухме гласа на лидера на Тинари Уен, най-известната от товарекските Desert Blues банди. Това беше музика, която се родее с китарния саунд на нещата, които се композират в една доста по-удалечена част на света от Африканската Сахара, Американа, от южната част на Съединените Американски щати, от Тексас. Това е Адриан Кесада и неговото трио Асесино.

Умами беше тази композиция на Адриан Кесада и Трио Асесино. Днес се радвахме още на The Softs, на Tammy Crest, на Jim Jones All Stars, T.Y.O. и Garrett T. Willie. Ще завършим мега час с нещо от The Softs. Аз съм Андрей Владов. Благодаря, че бяхте с мен. Дочуване от Лондон и до следващата седмица. Бъдете великолепни един към друг.

четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

разтърсени от яростни емоции след официалното настъпване на пролета и преди поредните адски важни политически избори в нашата страна, не се съмнявам, че се завързали ушите си в посока нашето радио за тази чисто нова порция агресивен звук в най-свирепата ни програма Tangram Metal Shock, започнала днес с този нов пирон от предстоящи рок албум на ветераните Propane. И ако очаквате в следващите два часа още много вълнение, напълно прави сте. Така че, нека сега се разсочим към Behemoth и техния изключително стойностен кавър на Bathory. The Return of Darkness and Evil. Завръщането на мрака.

За мен пилотът в днешното издание ще бъде съвместният албум на Melvins и Napalm Death. Винаги една стъпка пред другите, но в никакъв случай да подценявам и новите неща на Lord of the Lost, на Sunnow и на Corrosion of Conformity. Изобщо, наистина много сериозна програма. Това, което Behemoth ни представиха като кавър версия на изключителното парче на Bathory, The Return of Darkness and Evil. Кавърът им е определен за официален химн на предстоящото издание на полския фестивал Mystic. Сигурно си спомняте, че Mystic издадоха албума на Necromancer в края на 90-те години. А сега продължаваме с песен от предстоящия рок албум на Lex Legion. Това е първият им клип Sleep Eternity. Тази група се събира 4-5 от оригиналния състав на King Diamond от 80-те. Ники Ди, Анди Ларок, Пит Блак и Хал Патиро, заедно с вокалиста Нилс Кей Рио от Pagan's Mind. Албумът ще бъде издаден през юни. Ето я тази песен.

Тази група от Хамбург беше намразена от мнозина, когато се оказа, че ще представлява Германия на песенния конкурс на Евровизия през 2023. Но Lord of the Lost продължават да имат своите убийствено много ферове. Новият им албум Opus Noir Volume 3, трета част от черния им опус, всъщност е завършващата част от тяхната трилогия. Ето сега фантастичната песен Kill the Lights.

0: откриващата песен на тази трета част. Общо, проектът е много амбициозен. Три последователни албума, обединени в триптих или в трилогията Черния опус. Става дума за 33 песни и над 2 часа. Обща продължителност, но сме виждали и сме ставали свидетели на дори още по... Още по... Още по... амбициозни проекти. Пълно е с гости в този албум, но преди това, преди да поговорим за тях, ето ви песента «Любовта ти е по-студера от смъртта». «Your love is colder than death».
1: We've come a long way. You felt like home. About

всъщност изобщо не са малко тези, които определят този мишмаш на Lord of the Lost за пълен кич. Аз не мога да бъда чак толкова краен, защото всъщност китарите най-малкото ми харесват. Но тук наистина има страхотен слалом между готика, между индастриал, между различни електронни стилове. Saltatio Mortis, Ханес Браун, бившия певец на Kissing Dynamite и някои други гости има тук, но всъщност по-важното е, че ще завършим разходката и с третия черен опус на Lord of the Lost с песен, която се казва I Hate People, но няма нищо общо с легендарния пънк химн на лондонските пионери Anti-Nowhere League. И все пак мразя хората. I Hate People.

Разбира се, новият албум на Metal Church, Dead to Rights, трябва да бъде разгледан от всички ъгли и това ще се случи точно след седмица в Tangra Metal Shock. А сега трябва да отбележим предстоящия да излезе след няколко часа албум на страхотната американска хеви метал банда от Меса, Аризона, Spirit Adrift, която започна преди 11 години като солов проект на Нейт Гарет и в крайна сметка сега прерасна в

Крължена към формите и група, която следим вече от повече от 30 години. И аз, и вие. Всъщност, много неща се случиха през последните години в CLC. Това е нов двоен албум Good God, Bad Man. И на практика, след издаването през 2018 на предишния им албум, не случайно чувате този Flatline под моя глас, тогава излезе албумът No Cross, No Crown. 2 години след него барабаристът Рийд Мълън почина, а скоро след това и басистът Майк Дийн реши да напусне. Днес двамата в Corrosion of Conformity, Пепър Кийнън, вокали и китара. Да, знам, че го познавате и от други формации. И Уди Уедърман китари са намерили заместници на тези двамата в лицето на барабариста Стантън Мур. Него пък го познаваме от един албум на Corrosion of Conformity от преди 21 години, The Arms of God. А на бас е Боби Ландграф, който в един период свиреше с Пепър Кийнън в Даун. Пускали сме песента, в която гостува Верхетал Джургенсен от Ministry по радиото неведнъж. Затова сега пускаме друга. Good God, Final Down. Жесток грув. Убийство на атмосфера.

има нещо ново, нещо различно в звука на Corrosion of Conformity днес в този албум, а може и да си въобразявам. Но чуйте ръката на бедуина. Bedouin's End. Чуйте как са записали барабаните.

Една от най-дългите песни в албума е Run For Your Life. Започва с нещо като звук от хеликоптер. И пак, слушайте внимателно тази нова нотка в звука на страхотната банда –

0: motion and I topple around deep into the woods. I watch it as it spun upon its invisible axis, tumbling primer over hollow point tip, faintly humming as it did. I caught a glimpse of thunder reflected off the brass cartridge case of the past.
1: Чувате този глас, нали, в Run For Your Life? Този пич се казва Джейсън Еверман и всъщност е много интересен, защото свираше на китара с Mind Funk. Също така е излизал разцерата с Нирвана, е свирил на бас с Soundgarden. След това, след като участваше в тези музикални приключения, той беше военен, професионален американски боец в Ирак и в Афганистан, и зелена барета. Много интересен човек. Не случайно е тук в тази музикална продукция Corrosion of Conformity. Не ми се навлиза в подробности, затова ще изместим от музиката разговора. Но Пепър Кинън, Уди Уедърман, Боби Ландграф и Стентън Мур сега ще участват с още едно парче. Bad Man, a Patti Riffa, Jimi Hendrix.

Може времената да са кофти от политическа, обществена, финансова и... всякаква такава перспектива, обаче от музикална гледна точка е супер. Просто чуйте новия албум на Санна. Бандата от Сиатъл, щата Вашингтон. Да, знам, че се пишат с Сан, Оу и след това три скоби. Обаче се произнасят Сан като чели. Те продължават да смесват какво ли не. А новият албум се казва като самите тях. Сан и е десети в тяхната история. Излиза от онзи албум, който предизвика до голяма степен революцията в гранч алтернативните среди в началото на 90-те в Сиатъл. Велико е това парче, с което започваме тяхното присъствие. Защото се казва, абе, някой тук харесва ли Venom? Does anyone here like Venom?

Длъжен съм да ви хвърля изречението, с което ако тази хипноза ви отблъсква, би трябвало да ви задържи. След малко ще стигнем до едно от най-интересните събития през тази 2026-та. Въпреки, че е раро да правим такива оценки, ми се струва, че съвместният албум на Melvins и на Napalm Death е наистина нещо изключително интересно. Но ето, връщаме се в албума на Sun, които вероятно в главата ви се произнасят Sunol, 3 скоби, който е впечатляващ в цялата тази огромна и все по-популярна дроун естетика. Грег Андерсън и Стивън Олмайди са успели да убедят са по-прекърц. Всъщност предишният Pyrocast излезе от съвсем друга фирма Southern Lord, която си е лично тяхна, на музикантите от Sunol. Извинете, че ще продължа да ги наричам така. Оставям ви да си съберете мозайката на чакрите с Butch Guns. Има още 12 минути.

Разбира се, тази секунда тишина е напълно случайна, защото всъщност трябва да продължим това приключение с за мен най-важните 10 минути в албума на Sun O, парчето Glory Black, а след това изумителния албум на Napalm Death и Melvins, взети заедно. Здравейте, приятели!

И сега всъщност стигаме до най-важната част в нашата среща. Потресаващия албум на Melvins заедно с Napalm Death. Казва се Savage Imperial Death. Tossing coins into the fountains of fuck.

Tossing Coins into the Fountain of Fuck. Всъщност, изумителен е този албум, съвместен. Неправилно е да го наричаме на практика Split, защото това е албум, който... Знаете какво значи Split? Означава, че половината от песните ги прави едната група, другата половина ги прави другата. Тези парчета, твърди се, са направени заедно от членовете на всяка от двете групи, работили са заедно. И точно заради това на мен адски ми харесва, защото ми се струва, че наистина те са една крачка пред останалите в уж съвремени, пълен с иновации свят. IPCAC Recording е издател,

Знам, че сте объркали. Знам също така, че сме почти към края на днешната среща в Тангра Метал Шок. Обаче, съм kind of antichrist. Не наистина впечатляваща с това, че двете формации, които са толкова различни, най-малкото дори ако искате в това, че едните са американци, другите са британци, и Мелвинс винаги са се стремели да свирят възможно най-бавно, а не и пандет, да свирят максимално бързо. Този техен нов албум е продиктуван от многократни няколко техни предишни опити да работят заедно, но не и в студио, в такава дълбочина, съвместен албум в пълния смисъл на думата. Точно поради тази причина те са пред всички останали. Слушайте, ужасно писане на ръка. Много от нас, може би и вие, кръснописа им се развали от както пишете на клавиатура. Awful handwriting. Не знам дали всъщност точно за това става дума в тази песен, в албума, съвместния на Мелвинс и Napalm Death.

Нали помните, ние не сме като другите. Ние сме като теб. Това беше идеята на нашето парти по повод 20 години радио Тангра Мега Рок. И ми се струва, че точно това искат да ни представят. Независимо от нас, нашата посока тържества тук в България, американско-английската сборна формация на Мелвис и Napalm Death с новото им издание Nine Days of Rain е песен от този албум.

приключим с една песен от предстоящия рок албум на Venom. Тази велика група всъщност днес съществува по три различни форми, като важни са първите две естествено, но най-първата за мен е тази с Кронос. Kick Out of Hell е песен от техния предстоящ албум на тази формация на Кронос,

0: Мотел Хентай!
1: Йоу! Hello!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс и с мен Насо Руспов. Мотел Хентай, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори, але мюсен респектиран!
1: Але мюсен мал капирен!
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време, само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се!
2: Това не ми е много ясно откъде се е появило. Не беше моето намерение момент да погледна. Watching the world gone by. Can you fuck off? Аха. Ами да, Michael Franti and Spearhead. Watching the world go by. И ние научихме нещо ново. But really, it wasn't what we were looking for. Мотел Хентай започва на живо, наистина в този момент. С мен семейство Бейтс, но най-важното с Сил. Hey! Swing!

0: ако аз съм идиот, аз нямам силна воля и съм импулсивен човек. Що аз съм идиот? Аз съм идиот. Не съм най-хай-левел човек на света.
1: Утре? Какво е? Окей, окей, дома. На 6 лет, да. За сапорт аз така, защото...
0: Да, то... Той веднага се разбира.

Ей, това беше доста успокоително на последната Джон Оливер. Фактически той идиот пак му връща. Той, ако ще и да имат 30 такива да се го усилили, той пак. Да, и спак е. Ай, беше и смешно. Bloody hell, these people. Това отношение, we're lucky, baby, we live here. Които идиоти да имат, такива идиоти на. Fuck the call, make war! Тази система и тази философия действа от както има хора, предполагам. Selfish cunt. Не се притесняват. Да казват каквото мислят и за това вече не съществуват. Това е истината. Те бяха една от най-абразивните истински групи. И хората им беше малко неудобно да ги слушат и да ги гледат и предпочитаха Coldplay. Утре има Pride, мисля, че. Даже съм сигурен и за това. Кога ще избера едно парче.

ще видиш ти, с две думи. Ще видиш ти. Гневна музика за гневни времена, обаче ние този гняв го оставяме тук в студиото, на сцената и така нататък, или в предаването, а не по улиците с бутилки псовни и дране, което, не знам, може утре да видим нещо такова, когато отидем да подкрепим нашите приятели. The Colorful People That We Like. Ето и една песен по този повод, защото със сигурност ще има хора, за които се пее тук. Pro-patriotic. Anti-Semitic. Gay bashing. Football watching.

Не, тук че не чухме съвета от Уилям Бърълс, но пък аз бих му задал един въпрос. Как по дяволите доживя до толкова много години? Well done, man! Браво! Селекцията на Сил след малко с един от акцентите на новия албум на Alcest. Тук сега Sylvain Paul. Тази песен се казва War.

0: Slagva, selektio ten sil.
1: Здравейте, скъпи слушатели на Мотел Хентай! Нови албум на Осеста е вън днес и понеже никой не може да ме спре и вие не може да ме спрете, ще слушаме по-голямата част от него. Песента на зората.

по-мрачни, по-агресивни албуми, каквито бяха Spiritual Instinct и Kodama, с новия си албум от CEST, и тематично, и музикално се връщат към по-ранните си албуми с един много по-светъл албум, много по-оптимистичен, обратно във вълшебния свят на Nash.

стена от звук, както нас ви оприличи, която току-що ни заля. Беше парчето Аметист. Остатия отори.